0: småbarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
1: Så hjem igjen. Det brenner i et hus på Heimdal i Trondheim, det opplyser politiet. Brannen skal starte i et kjøretøy og spredt seg til boligen. En beboer var hjemme, men vedkommende gjort rede for. Brannvesenet i gang med slukking, opplyser politiet. Streiken i oljebransjen over, ifølge YS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge enige om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland i Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt i parken, men det legger ingen demping på stemninga, mener parkdirektør Jarand Olsen.
2: Gjestene bader, glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge i ny og ned og ha på solkrem. Det helt klart.
1: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: NRK Nyheter klokken 3. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet I gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
1: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. Og jeg sikker på at den var forgiftet.
0: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
2: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
3: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
2: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
4: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
5: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
4: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
5: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
6: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Holte og Rasvall.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens I markedet, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært trefninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger I året I USA. Men forslaget kan møte motstand I senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble I går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen. Råkjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært liksom litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Svein Rette, Alsione og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: mot,
1: som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det hetebølger flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams, det som åpner tidlig i morgen. Den er onsdagen, og vi er midt i juli nå, den 15. skriver vi i dag. Og Nils Hagen Ostad er på plass her i studio. Riktig god morgen.

0: var litt mimring sammen med Ny Liv her i Tidligmorgen. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag, men likevel en liten hyllest skal hun få. Og kontredamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange, og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene i USA i flere tiår, både som sanger, men også skuespiller i flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons i 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet i politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det er jo sangen som er hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face.

Think We're Alone Now, sang Tiffany, og før det hørte jeg Evel Lama rie her i tidlig morgen, sang Mu Vibe Mu. Og nå rocker vi litt fram til klokka 17:30 sammen med Daniel Kvammen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn-Erik Nerland. Ifølge meteorologene kan det bli ny varmerekord i Norge i dag, og når det er varmt er det en ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium, sier Nerland.
1: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det er der det er vanligst. I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i døgnet, nei, året, unnskyld, i USA. Men forslaget kan møte med motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå er på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Han også motsatt seg EU-sanksjoner mot den russiske patriarken Kirill og oljemagnaten Vagit Alkeperov, grunnleggeren av Lukoil, et av Russlands største energiselskaper. Andelen unge som mister livet til sjøs er liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det er gøy, siden det er fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det er en endring som mange har satt pris på.
0: Det sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Yeah, det er Bryan Adams, det som synger Can't Stop This Thing We Started. Ja da, frisk åpning, det etter nyheter 5:30 her i tidlig morgen. Nils Hagen Ostad på plass, morgen.

forlater vi Minor Majority Supergirl, sang de om. Og Line Dybedal var innom her I tidlig morgen før det. Hjerteslag, sang hun. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden stod duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

Lisa Nilssons stemme helt til slutt I Bjørn Eidsvågs låt Mysterie Dei, og før det hørte vi Astrid S. som sang Side Effects her I tidlig morgen, og klokka den snart 7:07, og navnedagen I dag, det alle som heter Oddmund og Oddrun som kan feire den.

Journeys storslager Don't Stop Believin' fikk du der I tidlig morgen, hvor det Delhara som blir siste artist ut denne onsdagen. Så Nils Hagen onsdag skal ha en riktig fin dag, og takke for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen er det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
2: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand, det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humør å komme ut.
0: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og 4 brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Morgen, morgen. Solskam, er det et nytt ord i år, Ola?
4: Det tror jeg er kanskje det helt ferskeste ordet jeg har hørt.
3: Ja, jeg har aldri hørt det før. Kjenner du på solskam?
4: Overhovedet ikke.
3: Det gjør ikke det, nei. Hva med deg, Sofie? Har du solskam?
5: Nei.
3: Nei.
5: Har vel ikke det?
3: Nei, så bra. Da bare kjører vi på det. Ja, Ola, Anders og Sofie som holder deg med selskap på morgenen i dag. Og Sofie først, så skal vi til terrengbrannen i Sel.
5: Ja, for terrengbrannen på Spranget i Sel ble slukket rundt midnatt, opplyser 110-sentralen. Brannen brøt ut ved inngangen til Rondane tirsdag formiddag, og sterk vind gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Både sivilforsvaret og to helikoptere måtte bistå. I natt har brannmannskaper holdt vakt på stedet for å sikre at flammene ikke blusser opp igjen. Og i går kveld ga Klima- og Miljødepartementet tillatelse til skadefelling av den genetisk viktige ulven, som har tatt om lag 60 sauer i Gausdal. Det kommer fram etter flere uker med press fra lokale bønder og en anbefaling fra statsforvalteren. Leder i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, reagerer på beslutningen og frykter at valget ble tatt etter for stort politisk press.
6: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak. Man har ikke prøvd noe annet. Det har kun vært et sterkt politisk press for å skyte ulven, og det har man gitt etter for. Og det er veldig kritikkverdig.
5: Og en sjelden og potensielt livstruende hundesykdom er oppdaget i Hamar-regionen. Det er snakk om bakteriesykdommen leptospirose, skriver Hamar Arbeiderblad. Ifølge en veterinær rammes vanligvis hunder som har vært på ferie i land med tropisk klima, men i Norge skjer smitten ved at de drikker fra sølepytter med bakterien. Sykdommen gir influensalignende symptomer hos hunden og krever behandling med antibiotika.
7: Dette er morgen i innlandet på NRK P1.

0: Carly Rae Jepsen, I Really Like You her i morgen. Klokka har blitt, han blir straks 6:09. Det er stort, og noe som er stort er at værvarslaget er veldig enkelt å melde. Pent vær, varmt.
1: Ja, og det viser også temperaturlista målt nå rett før 6:00. Hamar har 15, Lillehammer og Gjøvik varmest i innlandet så langt på morgenskvisten med 16. Gran har 12, Kongsvinger, Elverum, innbygda i Trysil 14, det samme har Otta, Tynset har 10, Fagernes 15 og Fokstugu 11.
0: Ja, liker du varmen, spør vi om i appen i dag. Der kan du gå inn og gi ditt svar. Straks så skal vi høre mer om at denne genetisk viktige ulven som har herjet i Gausdal kan bli felt nå etter Tommy Fredvang med Vals.

0: Tommy Fredvang det her i morgen.
1: Etter stort press så har Klima- og Miljødepartementet gitt tillatelse til skadefelling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i Gausdal. Beskjeden kom etter at statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget, sendte en anbefaling til departementet mandag.
0: Han forteller at anbefalingen kom etter å ha sett hvor store skadene har blitt.
2: Det er jo slik at rovdyrpolitikken og for så vidt også beitepolitikken og landbrukspolitikken er jo basert på å ha flere tanker i hodet på en gang. En todelt målsetting. Vi skal prøve å ha en bærekraftig bestand av rovdyr. Men samtidig så er jo ikke legge skjul på at Innlandet er et usett vanlig viktig beiteområde. Og her ulven herjer nå, så ser vi at den forårsaker veldig store skader som selvfølgelig smerter dyra, og det er dyrevernsaspektet dette, men også de som driver i beitenæringen.
3: Men skadefellingstillatelsen kommer sent, mener bøndene. Hvorfor har det tatt tid?
2: Nei, det er jo først og fremst fordi at vi her står overfor et genetisk viktig individ, og at man ønsker å forsøke å bygge opp en ulvestamme som også har en genetikk som holder, og det vil også på sikt faktisk også være gavnlig for beitenæringen. Og når man gjør det, så må man alltid være på vakt knyttet til hvor stort skadeomfanget blir. Og der er det vår oppfatning i dag at nå er det nådd en terskel som gjør sitt til at skadefølging bør gis.
0: Det sa statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget, til Stine Bekkelin, og etter klokka 7 så skal vi få flere reaksjoner på at det nå gitt fellingstillatelse. Straks skal vi ta et dykk inn i innboksen vår, der havner du hvis du går inn i NRK Radio-appen og sender oss en melding. Fine toner her, Ola.
4: Ja, det her jo en av Springsteens mange fine låter, det her.
0: Det er det.

0: Rett og slett prisvinnende toner fra Bruce Springsteen.
1: Ja, dette her jo hentet fra filmen Philadelphia med Tom Hanks, og denne låta her vant faktisk Oscar for beste sang fra film.
0: Ja, så bra.
1: I 1994, tror jeg det var.
0: Streets of Philadelphia. Inboxen vår renner inn meldinger, Ole.
1: Ja, og det mye temperaturer, sånn som det pleier ofte å være.
0: Ja.
1: Det var Jarle som var, Jarle Veivokter, var først ute klokka 04.34. Da hadde vi vel så vidt stått opp, du og jeg. Han skriver, hei og riktig, god morgen fra Folldal. Her det nå 7 plussgrader og litt dis, så han ønsker alle en fin dag. Mens Anonym sender inn 11 grader av lettskya i Knappum, og det vel da i Åsnes.
0: Ja.
1: Og det 11 grader noen skyer og vindstille på Sjusjøen, skriver Morten.
0: Ja, Tove på Selsverket skriver at der det 13 grader og delvis skyet på hytta i Kampen, der hun befinner seg i dag. Jeg så glad for at brannen på Spranget ble slukket i går. Brannhelikopteret gjorde en strålende innsats så godt det var vann i nærheten, skriver Tove. Mens Geitbedeia, hun har en litt sånn, skal vi si, halvkjølig start på dagen, stiger nok utover dagen, 9 grader og skyfritt i Grinningsdalen nå på morgenen.
1: Ja, og så kan vi jo ta med, vi får jo ofte meldinger fra renovatørene Tom Roger og Khaled, men Khaled har jo da ferie, så i dag Tom Roger med Sebastian,

0: Emilie Hollow neste stasjon. Er du glad i varmen vi har nå, Ole?
1: Du, sånn passe.
0: Sånn passe.
1: Og det er jo for så vidt et av alternativene i undersøkelsene våre i dag også. Liker du varmen, spør vi?
0: Ja.
1: Alternativene er ja, elsker hetebølge. Nja, litt i overkant for meg, ass. Der har du nok meg. Nei, dette er alt for varmt. Eller gleder meg til vinteren.
0: Vi har faktisk noen som gleder seg til vinteren.
1: Ja, vi har det. Så det er faktisk noen som har stemt på absolutt alle alternativene. Det er helt jevnt foreløpig med de tre første alternativene. Da.
0: Det er det. Jeg er litt sånn... Jeg veldig glad i den varmen, jeg. Ja. Egentlig. Nå blir det litt skrytt, da, men jeg tok meg en joggetur etter jobb i går. Det var varmt. Men det var egentlig godt etter det.
1: Ja.
0: Når jeg fikk varmen ut av kroppen, så var det veldig, veldig behagelig. Og så kan man jo kjøle seg ned på forskjellige måter. Mange liker jo da å ta et bad, og da skal vi gi litt badetemperaturer her nå.
1: Ja, så bra.
0: Jeg har vært inne på yr.no og funnet badetemperaturer rundt omkring fra hele fylket vårt. Helt klar over at her det noen vann i innlandet som mangler, for det det mange.
1: Ja.
0: Men jeg prøvd å spre dette her greit utover fylket vårt. Vi starter på Stråla i Kongsvinger, der det 21 grader. I Hamar, 20 grader på Køygen. Rokosjøen i Løten den varmeste på lista vår, 24,8 grader. Det lunkent.
1: Det det.
0: Sagkjerne i Elverum, 20 grader. 20 grader det også nord i Osensjøen. På Savalen, like ved Tynset, så det 18 grader i vannet. Og på Sørenden, av Femunden, det store vannet, der det bare 14,1 grader. Så der får du virkelig kjølt denne, hvis du bader. I Badedammen i Lillehammer, der det 18 grader. Hekshusstranda Camping på Toten, 21 grader. Fastlandet i Gjøvik, 20,9. Odnes ved Dokka, 21 grader. Fagernes Camping, Ola.
1: 22 grader?
0: Ja. Og Lemonsjøen har 16 grader. Det jo høyt til fjells. Og Lesjaskogvannet, 21 deilige grader.
1: Føler du nå at du går reiseradioen litt i næringen? Det ikke dette her de pleier å avslutte alle sendinger med?
0: Ja, men dette her enda mer lokalt enn reiseradioen driver med.
1: Ultralokalt?
0: Det ultralokalt, og vi jo en lokal sending, Ola.
1: Absolutt.
0: Ja. Så gå inn i radioappen og si hva du syns om varmen. Her Audrey. Dette i hvert fall låta. Ovi heter artisten.

0: må være slutt av Heldal.
1: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Når vi starter i Midtøsten, får angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet er det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn-Erik Nerland. I sommervarmen er det en ekstra stor risiko for at eldre folk med dårlig helse får delirium, sier han.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før. Og som har en demenssykdom. Det er der det er vanligst. I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
1: I Frankrike er 6 personer siktet for å stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen utenfor Paris. 2 menn, inkludert en frivillig brannmann, har innrømmet å være delaktige i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen har tilstått å ha sett fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Brannen startet søndag, og rundt 850 brannmenn jobber nå iherdig med slukkingsarbeid. Hvor godt forbudet er nordnorske bønder på kriser som større strømbrott, det skal Norsk institutt for bioøkonomi undersøke til høsten. Jeg heter bonde Magna Nordgård Melander i Tromsø, bruker strøm til mjølking, nedkjøling, ventilasjon, fôring og vassforsyning. Vassforsyning, hun mener garen henne er mer sårbar enn den var i gamle dager.
3: Det er så få gårder som produserer mat i dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens 2 eller 3 generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det er få i dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut en butikk og kan bli mat for folk.
1: Fotball-VM skal det handle om nå, for Spania blir hyllet og Frankrike slakta etter at spanjolene i går kveld tok seg til VM-finale for første gang på 16 år. Spania vann 2-0 i semifinalen, og dette blir spanjolene sin andre VM-finale gjennom tidene. Det var ventet at Frankrike skulle få finalebilletten, fordi franskmennene var favoritter til å vinne hele meisterskapen, men slik gikk det altså ikke. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette snakket vi om i går, Ola. Hvem vi trodde kom til å gå seirende ut av den første semifinalen?
5: Da sa jeg Frankrike.
4: Hva sa jeg?
5: Du sa, det husker jeg ikke. Du sa sikkert Spania, da.
4: Jeg sa Spania. Jeg sa Spania, ja. Jeg gjorde det. Så det er ingen tvil om hvem som er fotballeksperten blant oss to.
5: Det tenker jeg vi kan være enige om.
4: Neida, du er flink, du også. Sofie har kommet i studio for å gi oss litt lokale nyheter. Først til den ulven som er i Gausdal.
6: Ja, for i går kveld ga Klima- og Miljødepartementet grønt lys for å felle den genetisk viktige ulven som har tatt 60 sauer i Gausdal. Statssekretær Kristoffer Hansen mener at valget er riktig, selv om ulven er genetisk viktig.
7: Dette gjør vi etter en helhetsvurdering. Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
6: Og terrengbrannen på Spranget i Sel ble slukket rundt midnatt, opplyser 110-sentralen. Brannen brøt ut ved inngangen til Rondane i går formiddag, og sterk vind gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Både sivilforsvaret og 2 helikoptere måtte bistå. Og i natt har brannmannskaper holdt vakt på stedet for å sikre at flammene ikke blusser opp igjen. Og Dovre kommune truer entreprenøren Korsvoll Maskin med bøter og mener selskapet bryter med regulert bruk av næringseiendommen, skriver GD. Kommunen reagerer blant annet på utstyr som er lagret for tett opp mot E6 og Gudbrandsdalslågen. Selskapet avviser all kritikk via advokat, og de mener seg strengere behandlet enn andre i kommunen, og håper en befaring i august vil la partene starte med blanke ark. Og meteorologene varsler høye temperaturer og lite nedbør i dagene fremover. Dette gjør at risikoen for gress, lyng og skogbrann øker i innlandet. Brannvesenet oppfordrer derfor innlendingene til å unngå bål nær skog og mark, og ikke bruke engangsgrill og være forsiktig med sigarettsneiper. De minner om at en glød kan være nok til å starte en brann.
1: Dette morgen i innlandet på NRK P1. NRK P1.

0: Yes, med folk og røvere. Yes, vær så god, Ola, avisrunde.
1: Ja, vi starter i dyreverdenen og i Hamar Arbeiderblad. For i Hamar-regionen det nå nylig oppdaget en svært sjelden hundesykdom som i verste fall kan være dødelig. Det dreier seg om bakteriesykdommen leptospirose, og det en sykdom da som forårsakes av bakterier som skilles ut i urin og som kan være vanskelig å oppdage. Og avisa har pratet med daglig leder på Brumunddal dyreklinikk, Margunn Tvetten, og hun sier sykdommen gir influensalignende symptomer, og uten riktig behandling så risikerer da hunder både nyre- og leversvikt, og vanlige symptomer oppkast, diaré og feber. Men siden disse symptomene ikke helt uvanlige hos hunder generelt, det ikke alltid lett å avgjøre om det leptospirose som årsaken. Ifølge Tvetten så rammes da vanligvis dyr som har vært på ferie i land med tropisk klima, og hvis en hund kun har oppholdt seg i Norge og likevel blir smittet, så kommer den da vanligvis fra smågnagere og rotter, og hunden kan få i seg smitten ved å drikke fra sølepytter. Den gode nyheten her da, jo at sykdommen kan behandles, det gjøres med antibiotika, men det ganske strenge restriksjoner da, helt til 2 uker etter avsluttet kur. Hundene skal da blant annet ikke ha kontakt med andre hunder, de skal helst unngå nærkontakt med mennesker så godt det lar seg gjøre, og den skal i hvert fall ikke bade på badeplasser der mennesker bader litt kjipt i sommervarmen nå.
0: Det det. Hundene vil jo kjøle seg ned, de jo. I hvert fall min firbente venn.
1: Ja, det skjønner jeg innmari godt. Ja. Så skal det handle om blomster, eller rettere sagt pioner, som en nydelig blomst for øvrig. OA skriver i dag om blomsterbonde Anstein Freberg, som har gård på Lena i Østre Toten, og han har gjort noe som ifølge avisa ikke gjort her i landet på 100 år. Han har eksportert pioner til Europa. Tilsammen så det nå blitt plukket 150 000 blomster på gården, og et parti på 30 000 allerede sendt til Nederland. Og ideen om å begynne med blomster, den dukket opp rett og slett for å fylle dødtid. For perioden med sånn intensivt pionarbeid, det var tidligere kun et høl i kalenderen, som da Freberg ønsket å fylle med noe som både kunne gi inntekter, og ja, at den kunne gjøre noe annet enn å gå og luke ugress. Og for en gangs skyld så det vårt klima som gjør oss da attraktive for sydligere strøk, for varme nedover i Europa gjør det vanskeligere å produsere blomsterne der nede, sier Freberg til avisa. Og pionen hans for øvrig ikke rosa eller rødaktig, men hvite. Jeg husker i hvert fall fra min barndom at vi hadde en rød pion i hagen.
0: Ikke sant?
1: Og avslutningsvis så sier da Freberg at det litt ironisk at han har 150 000 blomster på gården, men selv bare har gitt blomster i gave en gang.
0: Jeg blir kanskje lei blomster.
1: Det kan jo tenkes.
0: Ja, det gir andre gaver da, sikkert.
1: Helt sikkert. Å satse på fotball i grue, det kan jo vise seg å være litt lønnsomt, med tanke på landslagets suksess med gruesokningene Ståle Solbakken og Kent Bergersen i trenerapparatet. Og nå skal det legges til rette for den yngste generasjonen med nye fotballspillere i kommunen, skriver avisa Glomdalen. De skal rett og slett få sin egen lille stadion, øst for den nye flerbrukshallen som da under bygging nå. Anders Nysæter, han styreleder i Grue IL, sier til avisa at det blir et eget ministadion for de yngste spillerne. De som spiller 5-er, 7-er og 9-er fotball, altså med 5, 7 eller 9 stykker på laget, de skal få sin egen arena med baner som tilpasset deres spill. Og her vil det også da bli en ny kiosk, toaletter, lager og et møterom og en mobil tribune. Og anlegget det vil koste rundt 1 million kroner, men Nysæter sier at planene kan bli utsatt fordi Grue har jo vært plaget med en del hærverk den senere tida.
0: Ja, det hadde vi jo avisrunden på mandag vel.
1: Ja, og nå må da klubben rett og slett sikre anlegget ved Gruehallen og Gruestadion mot hærverk, og kameraovervåking vil alene koste ca. 900 000 kroner. Det her skal visst etter planen være på plass til Grueturneringa i slutten av august. Og så avslutter da Nysæter med å si at han ser ikke bort fra at blesten rundt Ståle og Kenta kan føre til økt fotballinteresse i Grue, og da kan det være fint med et nytt anlegg.
0: Absolutt.

0: Victoria Nadine med låta Nerve her i morgen. Vi spør jo, liker du varmen i NRK radioappen? I dag har fire svaralternativer. Ja, elsker hetebølgen. Ja, litt i overkant for meg, ass. Nei, dette blir for varmt, eller gleder meg til vinteren. Og 35%, altså flertallet, svarer at ja, de elsker hetebølgen, Ola.
1: Ja, vi har jo fått flere meldinger i innboksen også. Øyvind skriver blant annet at det brukbart vær og mellom 11 og 12 moderate grader i Løvåsen nå på morgenen. Var det en brukbar fjelltur i går på cirka 5 timer, gikk relativt tidlig for å unngå varmen, og i høyden var det faktisk greit med en kjølende vind som dempa varmen. Rondane var litt uklar, og det gjelder også Rendalsjøen, som fremstår som litt mystisk der de ruver i terrenget. Og han kom for øvrig på et nytt begrep i går på fjellturen, skriver han. Ja. Dis kan på engelsk hete Direct Injection Sunshine, ja. Da sola var rimelig intens i høyfjellet. Og for øvrig så han av dem som ikke liker hetebølger. 20 grader brukbart komfortabelt. 30 grader og mer for mildt for meg.
0: Ikke sant? Arne Matglad sier at han synes vi skal utnytte disse få dagene vi har med litt høye temperaturer. Tenk om noen uker så begynner vi å kle på oss igjen og gå mot kald vinter, så vi bør nyte varmen mens vi har muligheten for det. Hold deg i skyggen hvis det blir for varmt, er rådet fra Arne Matglad. Vi lurer jo litt på hvordan du takler varmen. Har du noen gode råd og tips til hvordan man bør overleve disse varme dagene? Jeg synes jo det deilig.
1: Ja, i så fall så vil vi gjerne høre fra deg. Send melding i radioappen.

0: Grete Storbekk Eriksen fra Trysil og Levi Bergerud fra Øverskren på Toten med møte morgen. Nå skal vi konkurrere litt, Ola.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Ja, det her jo en sommerkonkurranse vi har, og for eventuelt nye lyttere, som det heter, du får et inngangsspørsmål. Hvis du svarer riktig på det inngangsspørsmålet, så du med da i trekningen om å bli med direkte på lufta, klokka sånn cirka 8:45. Da vil du få et tema som du da får 10 sekunder på å ramse så mange ting rundt det temaet. Mm. På mandag hadde vi jo delstater i USA, og i går hadde vi fiskeslag, så det ble, og da må du liksom forte deg og si så mange du klarer. Og overraskende, så folk klarer det, altså.
0: Ja, imponert.
2: Ja. Men dagens inngangsspørsmål. Hvilket stjernetegn du født i hvis du har bursdag i dag, 15. juli?
0: Ikke sant?
2: Hvis du vet det, svar i appen. Husk også da navn og adresse og telefonnummer.
0: Og da må du være med på lufta litt før klokka blir 9 for å være med i konkurransen om å vinne denne nydelige termoflaska vår som ukesvinneren får. Frem til nyhetene, Scorpions, Send Me an Angel.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
1: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
0: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angrepet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalval. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske val. Ved lokalvalet i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mondieu og adieu for Frankrike da favoritten til å vinne hele VM røk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vant 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
2: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
3: Roter det til for seg selv der, Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
4: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper.
4: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
2: Oppen mot Daniel Olmo, innover til parallell med keeper. Han blåser den ballen i mål, og det 2-0. Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet.
0: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: God morgen. I Innlandet får du av Ola Bjørlo Strande og Anders Bakkerud Larsen. God morgen, Ola.
6: God morgen, Anders.
5: Har du det fint?
6: Jeg har det veldig bra.
5: Så godt.
6: Det er jo Lille Lørdag.
5: Ja, det er det, tenkte jeg. Hvordan feirer du Lille Lørdag?
6: Som jeg pleier å feire de stort sett alle andre dagene.
5: Og du skylder ikke på det?
6: Jeg gjør egentlig ikke det, altså.
5: Så bra. Klokka er i hvert fall 7:03. Det betyr lokale nyheter, og det det Sofie Skumsnes som gir oss. Og først til denne ulven i Gausdal.
7: Ja, i går kveld ga Klima- og Miljødepartementet tillatelse til skadefelling av den genetisk viktige ulven som har tatt om lag 60 sauer i Gausdal. Det kommer etter flere uker med press fra lokale bønder og en anbefaling fra statsforvalteren. Leder i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, reagerer på beslutningen og frykter at valget ble tatt etter for stort politisk press.
8: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak. Man har ikke prøvd noe annet. Det har kun vært et sterkt politisk press for å skyte ulven, og det har man gitt etter for. Og det er veldig kritikkverdig.
7: Og meteorologene varsler høye temperaturer og lite nedbør i dagene fremover. Dette gjør at risikoen for gress, lyng og skogbrann øker i innlandet. Brannvesenet oppfordrer derfor innlendingene til å unngå bål nær skog og mark, og ikke bruke engangsgrill og være forsiktig med sigarettsneiper. De minner om at en glød kan være nok til å starte en brann. Og i morgentimene rykket nødetatene ut til et branntilløp i en elsparkesykkel inne i en leilighet i Kongsvinger sentrum. Flammene ble raskt slukka, og ingen kom til skade. Og en sjelden og potensiell livstruende hundesykdom er nylig oppdaget i Hamar-regionen. Det snakk om bakteriesykdomen leptospirose, skriver Hamar Arbeiderblad, og ifølge en veterinær rammes vanligvis hunder som har vært på ferie i land med tropisk klima. Men i Norge skjer smitten gjerne ved at de drikker vann fra sølepytter med bakterien. Sykdommen gir influensalignende symptomer hos hunder og krever behandling med antibiotika.
9: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Billy Idol har jo et godt poeng når han synger Hot in the City, for det nettopp det det nå, Ola. Det hot.
1: Det hot, og det vel det meteorologene spår i løpet av dagen nå, det ikke det?
0: Jo, det blir pent vær og varmt.
1: Ja.
0: Det enkelt og greit.
1: Ja, jeg tok meg den frihet å sjekke en oppdatert temperaturliste nå akkurat rett før klokka 7, og den viser at det 16 grader i Hamar, 17 på Lillehammer og Gjøvik, 15 gran, Kongsvinger har 16, Elverum, innbygda i Trysil og Otta har alle 15, det 16 på Fagernes, 12 på Folkstugu og kaldest 11 grader på Tynset.
0: Det kan jo krype godt over 30 grader enkelte steder i fylket vårt i dag. Det er hett.
1: Vi hadde jo med meteorologen Marek Tajczak i går, og han utelukka jo ikke at det kunne bli værrekorder enkelte steder i dag, faktisk.
0: Ja, spennende. Derfor spør vi i NRK Radio-appen også i dag om du liker varmen som vi har nå. Det meget spennende i teten her. 35% har svart ja, elsker hetebølge. Rett hakk i hæl, så på 33% så ligger nja, litt i overkant for meg, ass. Og 24% har svart nei, dette alt for varmt. Og så det jo 8 grader som sverger til at vinteren helst kan komme når som helst.
1: Ja, ikke sant? 16 grader i Ottestam eller Morten til oss. Litt isig, han tror det blir styggvarmt i dag og noenlunde vindstille. Og han hadde en litt komisk opplevelse i går, sånn.
0: Ja.
1: Han satt og tok en kaffekopp på en uterestaurant, og så kommer det en fyr bort og setter seg ved bordet overfor han. Han sitter med en øl og har kapsen bak fram. For, og det som var det for så vidt ikke noe pussy at folk kom med kapsen bakfram,
0: nei.
1: Men det var litt pussy da han tok av seg kapsen, skriver Morten, for da hadde han en kjempehvit stripe midt i panna, ellers var den ganske brun. Tydelig at han hadde da gått med denne kapsen bakfram i hele sommer. Jeg ser det for meg, Morten.
0: Ja, noen har jo kanskje på seg kaps for å kunne takle varmen. Vi vil gjerne vite hvordan du som sitter og hører på takler varmen. Har du noe grep, det noe spesielt du gjør for å på en måte ikke bli overopphetet? Send oss gjerne en melding i radioappen. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Stig Brenner fra 2315 Hamar med låta Sofa.
1: Etter stort press har Klima- og Miljødepartementet nå gitt tillatelse til skadefelling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i Gausdal. Beskjeden kom etter at statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget, sendte en anbefaling om dette til departementet på mandag.
0: Han forteller at anbefalingen kom etter å ha sett hvor store skadene har blitt.
2: Det jo slik at rovdyrpolitikken og for så vidt også beitepolitikken og landbrukspolitikken jo basert på å ha flere tanker i hodet på en gang. En todelt målsetting. Vi skal prøve å ha en bærekraftig bestand av rovdyr. Men samtidig så jo ikke legge skjul på at Innlandet et usedvanlig viktig beiteområde. Og her ulven herjer nå, så ser vi at den forårsaker veldig store skader som selvfølgelig smerter dyra, og det dyrevernsaspekt i dette, men også de som driver i beitenæringen.
3: Men skadefellingstillatelsen kommer sent, mener bøndene. Hvorfor har det tatt tid?
2: Nei, det jo først og fremst fordi at vi her står overfor et genetisk viktig individ, og at man ønsker å forsøke å bygge opp en ulvestamme som også har en genetikk som holder, og det vil også på sikt faktisk også være gavnlig for beitenæringen. Og når man gjør det, så må man alltid være på vakt knyttet til hvor stort skadeomfanget blir. Og der det vår oppfatning i dag at nå det nådd en terskel som gjør sitt til at skadefølging bør gis.
0: Det sa statsforvalter Knut Storberget til Stine Bekkelin.
1: Og Siri Martinsen i NOAH mener hele situasjonen håndtert feil av myndighetene.
4: Det veldig tydelig at ministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv for kort tid siden sa var genetisk viktig for den kritisk truede ulvebestanden, og som han derfor skal la være å skyte. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak. Man har ikke prøvd noe annet. Det har kun vært et sterkt politisk press for å skyte ulven, og det har man gitt etter for. Og det veldig kritikkverdig, selvfølgelig. Ulven kritisk trua. Disse individene som da har gener fra øst jo svært viktige for at det ikke skal bli total innavl, og i tillegg til at Norge nå bryter Bernkonvensjonen ved å ha en så liten ulvebestand, så man jo til og med under dette minimale bestandsmålet som man selv har satt politisk. Så alle piler peker jo feil vei for ulvene, og likevel så velger man da gjetter å skyte.
5: Tror du det på grunn av det trøkket og det presset de har hatt, at det på en måte kommer en så rask beslutning?
4: Ja, det ikke tvil om at her gir man etter for politisk press.
0: Men statssekretær i Miljø- og Klimadepartementet Kristoffer Hansen mener at beslutningen om å gi fellingstillatelse ikke en beslutning de har tatt på grunn av press utenfra.
6: Dette gjør vi etter en helhetsvurdering. Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det riktig å gi skadefelling, til tross for at dette en genetisk viktig ulv. Den ulven har vi kjent til nå i nesten en måned fra den først ble gitt skadefelling på i Trøndelag, og den ble trukket tilbake da vi oppdaget at det var et genetisk viktig individ. Når vi nå vurderer at det riktig å drive med skadefelling, så handler det også om at i hele denne perioden så har man ikke lyktes med flytting og merking. Det ikke riktig at det bærer noe som har vært forsøkt den siste uka. Det har vi også hatt som utgangspunkt helt fram til i dag. Når det ikke lyktes, så handler det om at det også vanskelige forhold å gjennomføre den type merking og flytting på når det sommer og barmark. Og når det da ikke lenger et alternativ, da mener vi at det riktig at det har vært så store skader, og nå innvilger skadefelling.
5: Så dere mener ikke at dette var en veldig presset beslutning?
6: Dette en nøye beslutning som tatt etter at også statsforvalteren i dag har kommet med en anbefaling om at skadefelling riktig på nåværende tidspunkt. Vi har tatt oss god tid til å følge denne ulven nå når den har vært i Norge. Vi har hatt en prioritet om å skulle flytte den, men det har ikke latt seg gjennomføre. Da det nå riktig å forsøke skadefelling når den utøver så store skader som den beviselig har gjort i den siste tida.
0: Det sa statssekretær Kristoffer Hansen til reporter Malin Therese Strand.

0: Inga Marit Gaup Juso Dovda Mahtoumi heter låta. Liker du varmen, spør vi i appen. Vi har fått meldinger også.
1: Ja, Randi som ferierer såk sier det at hele vinteren går vi og venter på en varm og fin sommer. Kan ikke klage på varmen, må heller tilpasse aktiviteten der det mulig. Jeg nyter det.
0: Kloke ord.
1: Ja, og Jon skriver, når du sitter i Folldal og sprengfyrer i februar med 40 minusgrader ute, så det vel strengt tatt straffbart å klage over for varmt noen dager i juli. Så vi ute i sola mest mulig, men, skriver Jon, stillongsen bare 2-3 måneder unna.
0: Det litt trist å tenke på.
1: Ja, det jo litt det. Men sånn er det bare.
0: Ja. En anonym påpeker jo noe ganske riktig her, at det forskjell på når vi har en varmebølge og når det varmebølge i Sør-Europa. For hos oss så går temperaturen betraktelig ned om natta. Det gjør den ikke i samme grad. For eksempel i Spania. Her det for eksempel 15 grader på natta i Spania. 26 grader. Natta.
1: Vi hadde jo litt om kjæledyr i varmen i går, og Ole Arnold og Potipus skriver at det en god morgen på en varm tessan med 16 grader og litt dis. Ønsker alle en varm og flott dag, og Ole Arnold tar litt is i farisen i dag, skriver han.
0: Det kan jo være en måte å takle varmen på, litt ja. Is i drikket sitt. Vi lurer jo på hvordan du takler dette været. Hva gjør du for å komme deg gjennom varmen som vi har om dagen? I appen nå så det jo veldig, veldig spennende på avstemmingen. 36% på både ja, elsker hetebølge, og nja, litt i overkant for meg, ass.
1: Helt likt, ass.
0: Helt likt, dere. Straks skal vi snakke med meteorologene og få klarhet i hvor varmt blir det egentlig i dag etter Red Hot Chili Peppers. Red Hot nå?

0: Under the Bridge med Red Hot Chili Peppers. Vi snakker mye om været I disse dager, og god morgen, statsmeteorolog Marek Ratajczak.
1: God morgen.
0: Hvordan blir været I innlandet I dag?
1: Det blir rett og slett varmt. Ja. Det, allerede I går så var det faktisk et par tre stasjoner I fylket som fikk en ny rekord for høyeste temperatur, I hvert fall for juli, og så akkurat nå at Sognefjellshytta har satt sin rekord uansett måned, den fikk 22,2 grader så det jo veldig uvanlig så høyt I fjellet og det kan jeg at den slår den rekorden enda I dag for det jo I dag blir det enda varmere enn hva det var I går så det jo den varmeste plassen vil nok ligge ned I dalene I gamle Oppland fylke sånn Gudbrandsdalen, Valdres der det størst potensial og da kan det bli sånn 33-34 grader enkelte plasser, og da snuser vi kanskje på om ikke sånn rekord uansett måned, så I hvert fall julirekorden for innlandet fylket. Den på sånn 33,8 grader. Så det jo også andre plasser I fylket, så blir det jo godt over 30 grader, så det ikke sånn at det blir noen som skal fryse I dag.
0: Hva liksom varmerekorden I innlandet, uavhengig av måned?
1: Den på 35 grader. Den var fra august, så det jo ikke sikkert at det kommer så høyt som det.
0: Nei. Hva synes du om dette varme været, Marek?
1: Nei, jeg synes det begynner å bli litt I overkant med den varmen. Jeg synes det greit at det holder seg litt I underkant av 30 grader.
0: Ja, da du med flertallet I radioappen vår I dag, for vi spør jo om folk liker varmen, og 37% sier ja, det litt I overkant for meg, så da putter vi deg der også.
1: Ja.
0: Takk for det, Marek. Ha en strålende dag.
1: Takk det samme.
0: Frem til nyhetene klokka 7:30 så får du Roxette med It Must Have Been Love.

0: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Den norske varmerekorden kan ryke i dag. Det er full krig mellom USA og Iran igjen. Og Haaland byr på problem for svensk turistnæring. Men først altså, 35,6 grader, det er den stående norske varmerekorden, og er fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Men nå kan den stå for fall, for i dag er det meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor varmt kan det bli, og hvor?
1: De siste prognosene tyder jo på at det er jo indre deler av Buskerud og indre deler av Telemark, altså særlig da i dalene, hvor det er ventet høye temperaturer. Men siste oppdatering nå i dag tidlig, da ligger maksen i dag på rundt 35, så vi er nok litt i underkant av Norgesrekorden.
0: Hva faktorer er det som egentlig påvirker disse temperaturene?
1: Nei, altså det er jo det er mye. Altså det er både vind og det er også skydekke. Så i dag så er det nok skydekke som kommer til å spille oss et lite puss og gjøre at temperaturen ikke blir så høy som kanskje det så ut som tidligere. Men også det hvor stedet ligger. Altså ligger det nede i en dal, så har du en slags kryteeffekt hvor varmluften blir stengt inne og liggende da nede i dalsøket. Og, som gjør da at de varmeste stedene ligger gjerne da i dalsøk eller i sånne da gryter, som vi kan kalle det.
0: Og vi har jo de siste dagene hørt snakk om fra meteorologene om at det kunne bli opp mot 38-39 grader, altså slå Norges rekorden med god margin. Det er jo uvant å høre sånne temperaturer i Norge, men det er det ikke noe av det.
1: Nei, altså det vi har sett er at disse værprognosene våre er veldig positive, kanskje for positive, og viser høye temperaturer noen dager frem, og så når det nærmer seg, så justerer de seg til å bli litt mer riktige. Men det vi ser er jo at disse hetebølgene som vi er inne i nå, de kommer oftere, og de blir kraftigere også her til lands, sånn at vi vil nok kunne se sånne temperaturer inn i fremtiden, altså, da snakker vi kanskje maks 10 år frem i tid. Altså.
0: Men bare kjapt til slutt, for det varmt i sør, men i nord?
1: Ja, der er det ikke like varmt. 10-12 grader på de laveste, de stedene som er lavest i dag, ytterst Lofoten, indre deler av Troms, men ellers så ligger det sånn rundt 20 grader mange steder langs kysten.
0: Ikke dumt det heller. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet er det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn Erik Nerland. Og nå i sommervarmen er det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
2: Det er ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så er det av og til at det blir forvekslet med demens.
3: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
4: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner. Jeg så jo, det løp folk ute, og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, han draket nesten i taket. Han var den høyeste jeg noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som er litt skrøpelige fra før. Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium.
5: Hva kan varmen ha å si?
2: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert.
3: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen.
6: Nå når vi har denne varmebølgen, så må man faktisk ta dette som et alvorlig rødt flagg når noen sier fra at nå har det skjedd noe her, for nå denne forandringen kjenner vi ikke igjen.
3: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy-Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
7: Det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere.
3: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
4: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye.
0: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Så vaknar vi idag igen till meldinger om att både USA och Iran har genomfört många nya angrepp. USA har brukt både flydroner och marinefartøy i angreppen. Iran på sin sida har angrepet mål i nabolanda. Och utanriksreporter Halvard Sandberg, nå begynte ditt å ligne på noe vi har sett før.
8: Ja, absolutt. Nivået av voldsbruk som har vært i natt, det ligner mye på det som var før den første våpenhvilen kom inn, da, 8. april. Den prosess som førte til at man i juni ble enige om at man skulle være enige om at det skal bli fred. Men det ser ut som full krig, dette her.
0: Hva sier USA og selv om angrepet?
8: Det handler om kontroll over Hormuzstredet, Iran. Han sier at ingen andre enn de skal bestemme hvem som skal dra gjennom Hormuzstredet og angriper derfor skip. USA sier at ja, de får ikke lov å angripe skip, så vi angriper dere inntil dere slutter å angripe skip, og der har du det. Det ble en sånn eskalering, og det har virkelig tatt seg opp i natt. Så sier Trump det at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbordet, så kommer vi til å begynne å angripe bruer og annen infrastruktur fra neste uke. Blir det virkelig ille for Iran, sier Trump.
0: Ok, takk skal du ha, Halvard Sandberg. Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender.
9: Han är en fantastisk fotbollsspelare och framförallt så har vi märkt det i våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland.
10: Chefen för Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått märke att Halland fort förväxlas med Åland.
9: På grund av att folk stavar fel.
10: For det hjelper jo ikke for Halland-området at Erling skriver Haaland med dobbelt A, og at alle utlendinger uttaler Haaland som Haaland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
9: Ja, men det er synd for lille Halland, men samtidig så får vi jo mulighet å prate om det, og det er jo takksamt og kul. Men det er viktig at folk, journalister, fans og liknande stavar rett i fremtiden. But they weren't prepared
0: for Erling Haaland. Reporten her var Anette Johansen Espeland. I fremtiden vil det bli mindre av den fisken vi et mest av i havet, det slo forskerne fast i en fersk rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Men frykt ikke, det er masse du kan ete i fjæra.
11: Vi skal se etter strandsnegl, og det er havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke. Her ser vi masse
12: disse. Med vann opp til støvelkanten går en mann blant tang og tare. Velkommen til Arnes lille restaurant i fjæra i Askøy utenfor Bergen.
11: Du må sjekke hvor tid det er lavvann. For kommer du her på høyvann, så ser du ingen mat.
12: Kjøkkenet består av noen vedkubber, en flatstein, en vokkpanne og en kokekjele. Ingrediensene skal vi plukke selv.
11: Oi!
12: Arne Dunker er ikke kokk, men forsker ved Havforskningsinstituttet og ekspert på hva vi kan spise her ute i fjæra. Og det burde kanskje vi andre bli også. For klimarapporten Norge i hardt vær anslår at vi vil kun fiske 35% mindre av dagens arter i 2050.
11: Og i fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der det veldig mye å hente.
12: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler i en kjele.
11: Jeg har tatt litt kjøvann i bunn. Og så tar jeg en tannkvast oppi, og det er rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken. Det som er viktig er at vi ikke koker det for lenge. Da er det på med lukket, og så er det et minutt. Sånn! Slår det ut på Sværberget.
13: Ok, det her ser jo helt sjukt ut da.
11: Det er noen som kvier seg på grunn av utseendet da.
13: Mm. Det smaker jo sånn rekeaktig.
11: Ja. Eller rek også, ja. Det er så godt dette altså.
12: Godt og enkelt. Og det er stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
11: At vi skal unngå noe sett av fingertare, og det andre er jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter her var Susanne Njølstad Skansen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og jeg som heter Hanna Kolås.
14: morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Pet Shop Boys, West End Girls her I morgen. Klokka nærmer seg 7:45. Vi skal få noen overskrifter fra nyhetene, Sofie.
1: For I går kveld ga Klima- og Miljødepartementet tillatelse til skadefelling av den genetiske viktige ulven som har tatt om lag 60 sauer I Gausdal. Og terrengbrannen på spranget I selv ble slukket rundt midnatt, opplyser brannvesenet. Brannen brøt ut ved inngangen til Rondane I går formiddag, og sterk vind gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Og høye temperaturer og lite nedbør øker risikoen for gress, lyng og skogbrann I innlandet. Brannvesenet oppfordrer derfor innlendingene til å unngå bål nær skog og mark, og ikke bruke engangsgrill og være forsiktig med sigarettsneiper.
0: Takk for det, Sofie. Det jo enkelt å si vær I dag, Ola. Pent og varmt.
2: Pent og varmt. Ja. Bedre kan det ikke sies, tror jeg. Værrekorder kan bli satt. Ja. Fant jo akkurat ut nå at den offisielle værrekorden for innlandet, den ble satt 6. august 1975 på Staur forsøksgård I Stange, 35,0 grader. Ja. Og så nevnte jo Marek Ratajczak at det kunne bli satt julirekord. Den fant jeg nå ut på 34,0 grader, satt på samme sted, Staur forsøksgård I Stange, 9. juli 1933.
0: Så hvis, Han sa jo 33,8. Det kan jo være samme at de har regnet litt på det.
2: Det kan godt hende også.
0: Siden det så nært hverandre. Ja. Og Sognefjellshytta satt jo rekord I går. De har jo også hatt litt I motsatt ende I juli, for der har det vært målt minus 7,2 grader I juli.
2: Fantastisk. Jeg tipper at avstanden mellom det kaldeste og varmeste I løpet av en måned, den ligger nok Sognefjellshytta an til å slå.
0: Ja.

0: Lillebjørn Nilsen, by sommer passende nok på disse dagene.
1: Ja, absolutt. Det en nydelig låt fra Lillebjørn.
0: Ja. Det har jo vært noen fine sommerdager I det siste med høye temperaturer, og vi spurte folk på gata I Lillehammer I går om hvordan de takler sommervarmen.
2: Otrolig varmt her. Ja, egentlig fra Stockholm, så vädret var jo ganske dårlig der. Og sen kom nu til Lillehammer. Från söndag till idag har vi typ toppen bra väder.
3: Det deilig.
4: Ja, det ikke noe å klage på.
5: Efter min smak så blir det jo for varmt, så nå vi på flykt fra Oslo.
6: Hva liker du å gjøre når det så varmt?
7: Spise is. Og ha besøk og være på hytta.
8: Og fiske.
7: Ja.
9: Det jo veldig deilig, så det vi venter jo hele vinteren og på at det skal bli sommer. Så, men det kan bli heiteste laget, så skyggen god å ha.
6: Jeg ser at du trener. Ja. Hvordan det I varmen?
2: Varmt, mer enn man tror, men også det veldig... Man kan jobbe, man får en tan og man får en bra workout samtidig, så det typ så två flugor I en sten, lite.
6: Hva deres beste tips til folk når de varme?
7: Spis is. Kjøle de ned I skyggen.
5: Kom deg på stranden og kjøle deg ned. Kjøp en vifte, før alle andre gjør det. Kanskje for sent nå.
9: Vi som pensjonister, så det jo det å ta det med ro. Drikke mye, altså ikke gjøre noe veldig kroppslig, liksom.
4: Solkrem, drikk vann.
10: Ja, masse.
4: Mm, og spis is.
10: Ja.
0: Reporter var Inge Sofie Østby. Vi vil jo gjerne høre fra deg da, hvordan du takler varmen du som sitter og hører på.
1: Ja, alle veivokter I Folldalen har skrevet at når det så varmt som det nå om dagen, så liker de I hvert fall kua å ta seg en dusj for å få kjølt seg ned. Så I fjøset så har de egen dusj, og ungdyra som går på utmarksbeite går I elva for å kjøle seg ned, og Jarle for hans del synes det litt for varmt, han trives best på 20 pluss.
0: Ja, Ingrid skriver, det godt med sol og sommer, men nytelsen ikke på topp når en ser poteter, korn og skog som skriker etter vann. Det snakkes mest om ferievær, det trengs I regnbyger innimellom. Jeg så det var meldt litt regn på fredag, så kanskje det redde litt.
1: Hurra. Vi spør jo I appen I dag om du liker varmen. Da har du fire alternativer å velge mellom. Ja, elsker hetebølge. Nja, litt I overkant for meg, ass. Nei, dette alt for varmt. Eller gleder meg til vinteren. Og det veldig jevnt mellom de to første alternativene, altså ja, elsker hetebølge, eller de som synes det litt I overkant. Akkurat nå så leder sistnevnte med 37% mot 36.
0: Ja, gå inn I appen og gi din stemme. Straks skal vi konkurrere litt etter Marie Klåbakken.

0: Maria Mena, mitt lille land.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Det konkurransetid, og hvis du har hørt på vår sending nå I sommer, så har du kanskje fått med deg reglene her. Vi ringer opp en lytter som svarer rett på inngangsspørsmålene, sånn cirka 8:45, og da må vedkommende ramse opp så mange ting vedkommende klarer innenfor et gitt tema. Og inngangsspørsmålet I dag, det for så vidt greit, tror jeg. Hvilket stjernetegn du født I hvis du har bursdag I dag, altså bursdag 15. juli? Og hvis du vet det, og har muligheter til å være med på lufta 8:45, så svarer du I radioappen. Husk navn, adresse og telefonnummer.
0: Det ganske viktig å gjøre akkurat det, for hvis ikke så får du ikke vært med I konkurransen vår I dag. Så gå inn I radioappen, gi ditt svar, og så kan du være med å vinne denne flotte termoflaska vår.
3: Sommer I P2.
4: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
3: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
0: Mariah Carey følger deg frem til Dagsnytt

Og vi tar med at det har vært en trafikkulykke på E16 ved Teigstolen i Vestre Slire. Vi vet ikke omfanget av ulykka, og veien skal være åpen i begge retninger, men kjør litt ekstra forsiktig hvis du kjører på E16 i Vestre Slire akkurat.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsatt, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
1: De eldre, de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påvirke norske valg. Ved lokalvalg i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten i går kveld, da Spania vant 2-0 i semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet i mesterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Og om de gjør det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Og her nyhetene fra Innlandet. I går fikk to stasjoner i Innlandet varmerekord for juli. Blant dem var Sognefjellshytta i Lom med 22,2 grader. Meteorologen Marek Ratajczak tror flere lokale rekorder kan slås i dag.
4: Det kan hende at den slår den rekorden enda i dag, for det jo, i dag blir det enda varmere enn hva det var i går, så det jo de varmeste plassene vil nok ligge ned i dalene i gamle Oppland fylke. Sånn Gudbrandsdalen, Valdres, der er det størst potensial, og da kan det bli sånn 33-34 grader enkelte plasser, og da snuser vi kanskje på, om ikke sånn rekord uansett måned, så i hvert fall julirekorden for Innlandet fylke.
3: Værrekorden for juli i Innlandet 34 grader, og for hele året gjelder rekorden på 35 grader målt på Staur forsøksgård i Stange. Og i går kveld ga Klima- og Miljødepartementet grønt lys for å felle den genetisk viktige ulven som har tatt 60 sauer i Gausdal. Statssekretær Kristoffer Hansen mener valget riktig, selv om ulven genetisk viktig.
5: Dette gjør vi etter en helhetsvurdering. Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det riktig å gi skadefelling, til tross for at dette en genetisk viktig ulv.
3: Og høye temperaturer og lite nedbør øker risikoen for gress, lyng og skogbrannfare i Innlandet. Brannvesenet oppfordrer derfor innlendinger til å unngå bål nær skog og mark, bruk av engangsgrill og at folk forsiktige med sigarettsneiper. Og terrengbrannen på Spranget i Sel ble slukket rundt midnatt, opplyser brannvesenet. Brannen brøt ut i går formiddag, og sterk vind gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Både sivilforsvaret og to helikoptere måtte bistå, og i natt har brannmannskapet holdt vakt på stedet. Nyhetene fra Innlandet fikk du av Sofie Skumsnes.
6: Dette Morgon i Innlandet på NRK PN.

0: Bo Kaspers orkester med låta Amerika. Og i Amerika så er det varmt mange steder, og det er det også i innlandet, kan statsmeteorolog Marek Ratajczak bekrefte.
1: Allerede i går så var det faktisk et par-tre stasjoner i fylket som fikk ny rekord for høyeste temperatur, i hvert fall for juli, og så akkurat nå at Sognefjellshytta har satt sin rekord uansett måned. Den fikk 22,2 grader, så det er jo veldig uvanlig så høyt i fjellet. Og det kan hende at den slår den rekorden enda i dag, for det er jo i dag blir det enda varmere enn hva det var i går, så det er jo den varmeste plassen vil nok ligge ned i dalene i gamle Oppland fylke, sånn Gudbrandsdalen, Valdres, der er det størst potensial, og da kan det bli sånn 33-34 grader enkelte plasser, og da snuser vi kanskje på, om ikke sånn rekord uansett måned, så i hvert fall julirekord for innlandet fylket. Den er på sånn 33,8 grader. Så det er jo også andre plasser i fylket, så blir det jo godt over 30 grader, så det er ikke sånn at det blir noen som skal fryse i dag.
0: Hva er liksom varmerekorden i innlandet, uavhengig av måned?
1: Den er på 35 grader. Den var fra august, så det er jo ikke sikkert at det kommer så høyt som det.
2: Knut Harald skriver til oss at det er 11 grader på Bjønnåsen, og i går tok han en tur i Almenninga for å se om det blir multe, og hurra, det ser lovende ut. Mens Liv skriver at hun er på hytta på Røvola opp fra Unset, og har praktfullt sommervær, gikk tur med staver på fjellet i går, trener meg opp etter en hofteoperasjon, og avslutta med en deilig dukkert i Mistertjern. Passer vind, ingen insekter, kan ikke ha det bedre, skriver han.
0: Nei. Hvordan er det i trafikken?
2: Du, Riksvei 4, der er det meldt om noen gjenstander i veibana på strekningen mellom Nygarden, Bjørge og Helgeland i Gran. Og så har det også vært en trafikkulykke på Teigstolen i Vestre Slire på E16. Veien skal være åpen. Vi vet litt lite om den ulykka ennå, men kjør forsiktig, og det gjelder jo uansett hvor du er hen.
0: Ja, liker du varmen, lurer vi på appen i dag. Det er fryktelig spennende blant to av svaralternativene. Ja, elsker hetebølge har 36%, mens nja, i overkant for meg, har 37%. Så her er ingenting avgjort. Gå inn og gi din stemme i radioappen. Straks så skal det handle om golf, for en av golfbanene i innlandet er nemlig nominert til prisen for Europas flotteste golfbane. Det er artig.

0: Marte Wang med låta Følg meg her I morgen. Dypt inne I skogene sør I innlandet så ligger Kongsvinger Golfklubb. Bana godt kjent her til lands og har fått flere utmerkelser.
1: Og nå bana igjen nominert som Europas fineste golfbane. Og god morgen til deg, Daniel Larsson, daglig leder I Kongsvinger Golfklubb.
2: God morgen.
1: Du, hva betyr det for dere å være nominert til en sånn pris?
2: Det betyr veldig mye. Det jo selvsagt kjempegøy og stor stas. Bare det også som blir nevnt blant de store, så dette her jo kjempehyggelig.
1: Mm. Hvorfor tror du at dere nominert igjen?
2: Godt spørsmål, men over tid så vet vi vel at både gjester fra Norge og utland, de setter pris på helhetsopplevelsen. Og det vil da si banas layout I tospann med standard og en opplevelse med norsk natur og stillhet. Så jeg tror nok det sammen med service og mye annet, jeg tror at det en helhet som de setter pris på.
0: Mm. Dere jo et ganske celebert selskap, for det veldig mange kjente og vanvittig flotte golfbaner som nominert I tillegg til dere.
2: Ja, det jo ganske sjukt sånn sett, men det veldig gøy også bare bli nevnt det som. Det jo det å synes og høres, og klart den prisen der, den tror jeg blir vanskelig å dra igjen, men klarer vi å kjempe om eventuelt Norges beste golfbane, så jo det kjempebra det også.
1: Mm. Det merker dere noe ekstra pågang og interesse som følge av at dere nominert, eller?
2: Over mange år så har vi jo har vi hatt et jevnt gjestetrykk. Det ganske bra gjennom sesongen, mange norske og svenske. Men de siste årene så har vi uten tvil merket trykket spesifikt fra USA og fra Asia. Og I juli måned nå som vi inne I så har vi faktisk en håndfull gruppe fra USA senest I går og så kommer det en buss på fredag med 20 stykker fra Hong Kong så det ganske fascinerende at de finner frem til Kongsvinger og velger oss blant mange baner men så det flere som også kombinerer oss med eksempelvis Lofoten og andre norske baner.
1: Ja, for det også Lofoten Links, da, en bane som ligger flott ut I havgapet langt nord, jo også nominert I samme kategori som dere. Hva sier det om standarden på banene her til lands, at to norske baner kan bli Europas fineste golfbane?
2: Og det sier ganske mye. Det jo kjempegøy, liksom, og sånn som Lofoten jo spektakulært, liksom, det også oppleve havgapet midnattsol, og det også kombinere det med urnorsk fureskog og stillhet hos oss, da, det jo en ganske unik kombo, da.
1: Mm. Lofoten, eller dere har jo noe som Lofoten ikke har, nemlig hoggorm.
2: Ja, det har vi jo. Det jo, som nevnte, liksom, det jo norsk skog, sånn sett, med litt som furumo og det som hører med alt fra de til rådyr, ulv og så høggorm. Så det jo litt å ha vært her, men det litt sjarm med det også, da.
1: Ja. Det jo varmt, det meldt og gått over 30 grader I dag. Gjør det at folk holder seg hjemme og velger å ikke gå ut I sola og spille golf, eller folk ivrige likevel?
2: Jeg tror nok det heller motsatt, ja. Det en stor iver I Norge nå. Det jo en kjempeøkning i det antall golfspillere. Så, noe som kjempegøy. Så vi setter stor pris på det, og jeg tror nok spillere heller ønsker å ha ordentlig sommer enn en iskald sommer med nedbør, så jeg tror det nok I dag blir det som ellers I uka, det blir fullt, så det

0: Sam Fender, Olivia Dean med Rain Me In. Det blir ikke noe regn I dag, men skikkelig sommervarme.
1: Det gjør det. Jeg tenkte vi skulle starte litt ut I trafikken her, hvis det greit. Ja. Vi nevnte jo at det hadde vært en trafikkulykke på Teigstolen på E16 ved Vestre Slire. Der var det rett og slett en bil som hadde kjørt av veien, og sjåføren der får nå legehjelp, så vidt vi har fått beskjed om. Og så det berking av kjøretøy på E6 ved Ottestad I Stange I retning mot Gardermoen. Så kjør litt ekstra varsomt når du passerer Ottestad fra Hamar på vei mot Oslo.
0: Gjør det. Det jo meldt varmt. Vi har bedt om råd fra deg, hvordan du takler sommervarmen. Tom Roger skriver at det jammen herlig med skikkelig sommervarme. For oss renovatører så det også den tiden av året hvor vi får bekreftet at luktesansen fungerer helt perfekt og vel. Så det matavfallsdunkene byr på et yrende dyreliv, og det aldri mangel på spenning I hverdagen. Samtidig så får vi gratis solarium mens vi spretter rundt I bygda og tømmer dunk etter dunk. Brunfargen kommer kanskje litt ufrivillig, men den I hvert fall ærlig opptjent og han ønsker alle en god sommer og husk å knyte igjen av matavfallsposen godt.
1: Jeg så at Sirkula hadde lagt ut noen videoer på sosiale medier nå hvor de da oppfordrer folk til å vaske dunkene nå som det sommer når den tom og bruke både såpe og gjerne kost. Forsøksdyrtningeren skriver at vedkommende driver ute på jord om dagen uten mulighet til skygge, så I dag skal jeg kjøpe stråhatt. Stråhatt verneutstyr, og så starter dagen klokka 6, for da det litt kjøligere.
0: Marianne skriver helt nydelig med ordentlig sommer, sitter I skyggen med lett sommerkjole og kald drikke, og det jo dette vi lengter til når vi må pakke oss inn I ull og mange lag med klær på vinteren. Høtt og vår her I fjelltraktene Rondane, ellers så kjente de røyklukta fra branden på spranget I går. Og så har vi en avstemming I dag, Ola, om folk liker varmen veldig.

0: det spennende der, 40% har svart nja, litt I overkant for meg.
1: Og da har de faktisk tatt et ganske stort forsprang på ja, elsker hetebølger, som på 32%. De var jo helt like ja. I halvannen time, ja. Men nå har det altså de som synes det litt for varmt, men synes det greit allikevel, har nå tatt en soleklar ledelse.
0: Gå inn I radioappen, gi din stemme der, frem til nyhetene så får du Delillos hold på.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Ukraina sier 20 russiske skip treffet i droneangrep i Svartehavet i natt. 17 av skipene som treffet tankskip, ifølge Reuters. I den ukrainske byen Odessa tre personer drept i et russisk angrep. Russland har de siste dagene trappet opp angrepet mot Ukrainas dypvasshamner i Odessa-området. Dette hamner som viktige for utenrikshandelen og landets krigsøkonomi. Moderne norske gårder mer sårbare for kriser som langvarige strømbrudd enn det de var før. Dette skal Norsk institutt for bioøkonomi nå undersøke til høsten.
1: Hvor budd egentlig bønder som strømmen blir borte over lengre tid?
2: Det vet vi lite om,
1: sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø skal de undersøke dette til høsten, men hun ikke i tvil om at landbruket i dag mer sårbart enn det var før.
2: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet i normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt i kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå samlet på større og færre bruk, vil jo også gi større konsekvenser hvis da et slikt stort bruk får problemer.
0: Reporter her med Hans-Ivar Moss Kolset. I Nannestad har Stensgård kirke i Møre blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20-årene fra Fredrikstad pågripne etter den siste brannen i natt. Brannvesenet fikk sløkt brannen, som kun førte til mindre skader på inngangsdøra. Det vil bli mindre av den fisken vi et mest i havet i fremtiden. I 2050 vil det være 35% mindre av dagens arter, ifølge en rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Beskjeden fra forsker Arne Dunker ved Havforskningsinstituttet klar. I fremtiden kan det bli nødvendig å ete mer snigler, krabber og tang.
3: Vi skal se etter strandsnegl. Og det havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke.
4: Og i fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der er det veldig mye å hente.
5: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler i en kjele.
4: Jeg har tatt litt sjøvann i bunn, og så tar jeg en tangkvast oppi. Og det rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken.
5: Det smaker litt sånn rekeaktig.
4: Ja. Eller reko, ja. Det så godt dette, altså.
5: Godt og enkelt. Og det stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Unker.
4: At vi skal unngå noe å sette fingertare, og det andre jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter i Fjæra var Susanne Njølstad-Skansen, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: God morgen i innlandet får du av Ola og Anders i cirka 26 minutter og 53 sekunder til.
7: Cirka.
6: Ja, cirka. Nå det litt mindre.
7: Ja.
6: Derfor sier cirka.
7: Ja.
6: Sofie gir oss lokale nyheter, og det ble satt varmerekorder i går, Sofie.
8: Ja, for i går tok to stasjoner i innlandet varmerekord for juli. Blant dem var Sognefjellshytta i Lom med 22,2 grader. Meteorolog Marek Ratajczak tror flere lokale rekorder kan slås i dag.
9: Det kan hende at den slår den rekorden enda i dag, for det jo i dag blir det enda varmere enn hva det var i går, så det jo den varmeste plassen vil nok ligge nede i dalene i gamle Oppland fylke, sånn Gudbrandsdalen, Valdres, der det størst potensial, og da kan det bli sånn 33-34 grader enkelte plasser, og da snuser vi kanskje på, om ikke sånn rekord uansett måned, så i hvert fall julirekorden for innlandet fylke.
8: Værrekorden for juli i innlandet 34 grader, og for hele året gjelder rekorden på 35 grader målt på Staur forsøksgård i Stange. Og terrengbrannen på Spranget i Sel ble slukket rundt midnatt, opplyser brannvesenet. Brannen brøt ut i går formiddag, og sterk vind gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Både sivilforsvaret og to helikoptere måtte bistå. Og en bil skal ha kjørt av veien på E16 ved Teigstolen i Vestre Slidre, opplyser politiet. Fire personer var i bilen, og en av dem sendt til legevakt for sjekk. Og i går kveld ga Klima- og Miljødepartementet tillatelse til skadefelling av den genetisk viktige ulven som har tatt om lag 60 sauer i Gausdal. Det kommer frem etter flere uker med press fra lokale bønder og en anbefaling fra statsforvalteren. Leder i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, reagerer på beslutningen og frykter at valget ble tatt etter for stort politisk press.
7: dette feilaktig måte å håndtere det på. Det veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak. Man har ikke prøvd noe annet. Det har kun vært et sterkt politisk press for å skyte ulven, og det har man gitt etter for. Og det veldig kritikkverdig selvfølgelig.
10: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Bush Babushka.
1: Fin låt.
0: Jeg merker at du likte den.
1: Ja.
0: Jeg hadde, hadde lyst til å sette på mikrofonen din underveis her.
1: Ja, vi, det hender jo at vi synger litt i studio nå.
0: Du synger, jeg synger inni meg.
1: Jeg har hørt at du har sunget faktisk i dag, så ikke kom her.
0: Ok, det greit. Det fredag snart, det onsdag i dag. Jeg helt i fredagsmodus,
1: ja.
0: Det for tidlig?
1: Snart ferie.
0: Er det for tidlig?
1: Nei da.
0: Nei, ikke det?
1: Nei, det jo lille lørdag.
0: Ja, det lille lørdag. Marek Tajchuk, han statsmeteorolog, og han sier at det varmt vær i vente.
2: Allerede i går så var det faktisk et par tre stasjoner i fylket som fikk ny rekord for høyeste temperatur, i hvert fall for juli, og så akkurat nå at Sognefjellshytta har satt sin rekord uansett måned. Den fikk 22,2 grader, så det jo veldig uvanlig så høyt i fjellet. Og det kan hende at den slår den rekorden enda i dag, for det jo i dag blir det enda varmere enn hva det var i går, så det jo den varmeste plassen vil nok ligge ned i dalene i gamle Oppland fylke, sånn Gudbrandsdalen, Valdres, der det størst potensial, og da kan det bli sånn 33-34 grader enkelte plasser, og da snuser vi kanskje på om ikke sånn rekord uansett måned, så i hvert fall julirekord for innlandet fylke. Den på sånn 33,8 grader. Så det jo også andre plasser i fylket, så blir det jo godt over 30 grader, så det ikke sånn at det blir noen som skal fryse i dag.
0: Hva den, hva liksom varmerekorden i innlandet, uavhengig av måned?
2: Den på 35 grader. Den var fra august, så det jo ikke sikkert at det kommer så høyt som det.
0: Sognefjellshytta kan sette en ny rekord i dag, for jeg ser at rundt klokka fire i dag så er det meldt 23 grader høyt til fjells.
1: Men akkurat nå er det ingen steder i innlandet som har 20 grader, men det begynner virkelig å nærme seg. Hamar har 18, Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger 19, Gran har 17, det samme har innbygda i Trysil, Elverum har 18, og det har også Otta, 19 på Fagernes, 16 på Fokstugu og 14 på Tynset.
0: Liker du varmen, spør vi om i appen i dag. 42% av dere har svart nja, litt i overkant for meg, mens 32% sier at ja, de elsker hetebølge. 22% har svart at nei, dette alt for varmt, mens 4% gleder seg til vinter.
1: Og Ida skriver til oss, nå det for varmt på Lillehammer, så i morgen så drar han til Afrika for å kjøle seg ned. Det meldt 25 grader i Nairobi, og det bedre enn 30 pluss i Norge.
0: Ja.
1: God tur!
0: Arne har gjort noe som passer veldig fint i varmt vær, nemlig bake og steke surdeisbrød. Den trives jo når det varmere i været, for da bobler den og vokser raskere.
1: Men han har stekt det på grillen, går det an?
0: Åpenbart så gjør du det da. Jeg har aldri prøvd det. Jeg skal steke tre stykker i stekeovnen i dag, så Arne, send gjerne en melding og fortell meg hvordan du stekte den på grillen. Straks så skal vi konkurrere litt etter at Stein Torleif Bjella og Mark Ribot har sunget om sunn.

0: Nydelige toner fra Raga Rockers med slakt. Inn i studio har Sofie kommet for å oppsummere nyhetene.
1: I går fikk to stasjoner i innlandet varmerekord for juli. Blant dem var Sognefjellshytta i Lom med 22,2 grader. Og i dag kan også flere lokale varmerekorder slås. Og terrengbrannen på Spranget i Selv ble slukket rundt midnatt, opplyser brannvesenet. Brannen brøt ut ved inngangen til Rondane i går formiddag, og sterk vind gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Og i går kveld ga Klima- og Miljødepartementet tillatelse til skadefelling av den genetisk viktige ulven som har tatt om lag 60 sauer i Gausdal.
0: Takk for det. Sofie, Reiseradio Nordland, har du funnet ut hva de har?
2: Kristoffer Schau dagens gjest i studio. Han skal fortelle om Vigelandsparken og hvorfor favorittkoppen hans betyr så mye. Og så reporter Caroline på plass i vakre Eidfjord.
0: Ja, vi har jo hatt en avstemming en gående dag hvor vi har spurt, liker du varmen til vårt kjære publikum?
2: Ja, og 42% mener at det litt i overkant for meg, ass. 32% sier de elsker hetebølgen. 22% mener det alt for varmt. 4% gleder seg til vinteren.
0: Ja. Og så har vi jo nevnt det noen ganger, det onsdag, det betyr lille lørdag, og da jeg kjørte til jobb i dag tidlig, så ut av det blå, så bare falt en sang ned i hodet på meg, og da tenkte jeg at den må vi spille.

0: I dag kan den varme, norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder er råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og er blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det varmt flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad i Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20-årene fra Fredrikstad er pågripende etter den siste brannen i natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Og Spania har tatt over favorittstempelet i fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 i går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele mesterskapen, men nå er det heller spanjolene som blir å se i finalen for andre gang i historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Så det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som er 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne Rodri. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i staden for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
2: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Det sa Jimmy Sandberg. Og det var nyhetene som du fikk av Kristin Almeland Manger. Nå til reiseradioen, og der skal det handle om våt asfalt.
3: Absolutt, og kun det. Neida, vi har et par andre ting på lur.

0: Det er mange som er flinke og gode forbilder fordi de lever sånn at det blir lite klimaavtrykk etter det, altså få flygninger, jentetur til London eller romantisk weekend i Paris. Ikke noe privatfly til Cecilia for å rekke motevisning med Dolce & Gabbana.
1: Ja, vi vet hvem du snakker om, vi vet det. Altså, jeg prøver også å leve på en bra måte. Hvis jeg skal fly et sted, så vil jeg være på det stedet lenge. Men hva hjelper det, Alexander, når brillene jeg måtte erstatte fordi de hadde havnet på sjøen? De oppfører seg som en slags sånn tempakke, de nye brillene. Blir sendt til en østeuropeisk hovedstad, så skal den til Oslo, så skal den til Statelle, og så skal den tilbake til meg i Oslo. Uten at jeg på noe tidspunkt kan trykke på en bremse og si sånn, stopp! Kan jeg ikke bare hente dem her i Oslo? Må de ta omveien?
0: Ja, det er altså jeg som er kjemiker og surpump, Alexander Santov, fordi at det er tross alt 30 grader, og så ja. Sitter jeg her med blifisen, Ragnhild Silkebekken.
1: Vi etablerte i går at du blir sur når det blir varmt. Jeg liker finværet.

0: går opp og ned i livet. Life is a rollercoaster av Ronan Keating. Vi må bare si velkommen til Reiseradioen, folkens. Veldig hyggelig at dere med oss i dag. Det altså onsdag 15. juli, midt i den midterste sommeren. Vi som har showet denne uken Ragnhild Silkebekken som sitter her.
1: Yes, og jeg har med meg kjemiker Alexander Sandorf.
0: Vi får gjest i dag også, det Kristoffer Skau. Han kommer rundt klokken 10. Han skal snakke om alt som viktig, altså kopp, kropp, og sommerlektyre, men før det...
1: Ja, for det ingen... Altså, hvis man først har invitert en kjemiker til å være programleder I Reiseradio, så må han bruke det, han til det han best til. Så vi blir på en ny vitenspalte, og I dag så skal det handle om noe de fleste har opplevd, og vil jeg påstå liker, men ikke kan navnet på, og det sitter I nesen.
0: Det riktig, og det vi skal frem til altså, det noe som tilhører sommeren. Dere vet det at når det har vært veldig varmt og tørt lenge, og det endelig kommer deilig regn som setter seg på asfalten og som preller av på jorden, så det en lukt der, en veldig spesiell lukt. Hva heter den lukten, Ragnhild?
1: Jeg aner ikke, men jeg vet at jeg liker den lukten veldig godt, og så føler jeg nesten at det dårlig gjort å snakke om det deilige regnet der, når vi vet at det liksom tidenes varmeste sommer for veldig mange. Og så fikk jeg også en liten videohilsen fra noen som kunne bekrefte at det ikke var et problem med hetebølge I nord. Det var liksom slett ikke det helt tatt hamre ned. Du, sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så syklet hun langs Mjølkeveien I Valdres med en kjekkass som het Frank. Og etter at vi hørte hun ga han to kyss på kinnet, så dro hun over fjellet og sist observert innerst I en fjordarm I Hardanger. Så nå vi veldig nysgjerrige, Caroline. Hvor du nå?
2: Ja, nå kan dere kanskje gjette litt. Jeg I en liten perle innerst I Hardangerfjorden, omgitt av høye fjell. Akkurat nå så kjørte en turistbuss forbi. Det noen som tar morrabad. Jeg ser ei jente som har stukket liksom hodet og hele kroppen ut av bilen nå og pusser tenna og tydeligvis ligger I bilen I natt. Mm. Noen lufter bikkja I kroks. Et digert cruiseskip med 1500 turister har lagt til. Det heter Ambition, og dette briter. De visst nok veldig treige, og de gidder ikke å komme ut før de må. Og I går så var det et annet cruiseskip her. Det hadde 3000 passasjerer. Og det var altså en lofotvegg som dekte for hele utsikten, og når du dro, så tuta det, og da bare jalla det I fjellveggene. Og så gjør turistsjappene seg nå klare til å åpne, da, og bobilturistene begynner å røre på seg, og dette et sted med 550 innbyggere. Kan dere gjette hvor jeg tro?
0: Ja, det høres ut som du I Hardanger, eller?
2: Ja, ja, absolutt. Men hvor?
1: Nei,
2: nei, nå blir det svarskyldige. Jeg skal hjelpe dere litt.
1: Så pinlig kunne vi ikke avtalt noe.
2: Ja. Nei. Jeg I Eidfjord, dere. Jeg I Eidfjord. Og nå har øya mine festet seg på altså et rødt og grønt tog her. Jeg må bare se hvem det Og sitter noen inne. Hei! Nei, men hei du! Hvem du?
3: Hei, det Åge Herland. Jeg som driver med trolltog I Eidfjord.
2: Trolltog, ja, for dette trolltoget. Ja. Men da spørsmålet, går han å sitte på?
3: Ja, visst. Kan du få sikre på det plassen du har, så det går fint.
2: Ah, du, hyggelig. Jeg liker mannfolk som sier ja. Vent da, nå skal vi bare... Ok, ta plass I toget. Nei, men gud, så flott da. I går, der smalt døra igjen. Ja, døra igjen nå, okay? Sånn, ja. Ja, men du, skal vi på kjøretur da?
3: Ja, da, nå tar vi en tur. Nå det bra med folk også, da.
2: Ja, du får bare fyre opp lokomotivet her og trolltoget. Og I går så var det altså på sykkel, I dag det, så det, tog. Det tog, ja, men da kjører vi.
3: Ja, kjører vi.
1: Caroline har en egen evne til å få menn til å bli med seg på tur, liksom.
0: Ja, det gjelder transport av Caroline og menn, der har du trekanten.

0: Det var Fontena på Jungstorget med Sondre Justad. Nå er det sånn, folkens, at vi får utrolig fine meldinger fra dere I appen NRK Radio. Det god sommerstemning og god morgenstemning I landet. Her en som skriver, Lisa og Robert skriver til oss at de sitter og koser oss på Bobilcamp I Fredrikstad. Og der, vet du, går det I kaffe og kanelboller, og så sitter de og hører på oss, og det kan ikke bli bedre.
1: Og det det eneste vi mangler, kanelboller. Ellers alt veldig bra. Kan jeg få lov til å ta dem med ned på en litt sånn nostalgisk reise?
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg så en sånn Facebook-post av reporter Vebjørn Espeland, altså han også kjent stemme og fjes I reiseradioen, hvor han har tatt bilder av et sånt trekors, et sånt hjemmesnekret, hvor det sto med barneskrift, kråkepær.
0: Mm.
1: Og det minnet meg om da jeg var barn, og vi begravde døde dyr hele sommeren. Altså, det hører, altså, jeg ser på ansiktet til Alexander at han skjønner ikke dette, men kanskje det for barn som har vokst opp I nærheten av liksom, store hager, for hjemme hos mormor I Frydenlundveien, så hadde hun en syrinhekk, og der datt det ofte ned sånne små altså, fuglebarn som hadde blitt sparket ut, eller var ikke plass, eller en annen gjøk hadde tatt over.
0: Trist, ja.
1: Ja, og det var noe med disse liksom uskyldige dyre, holdt på å si, som ikke hadde gjort noen en flue fortred, som fortjente en bedre skjebne enn å bli liggende der som eplekart, liksom.
0: Mm.
1: Så vi hadde en egen liten kirkegård bak syrinbuskene, og der var det masse sånne små hjemmesnekra kors, og så sang vi ofte når vi liksom la dem ned I. Og en dag husker jeg at, for det, var mest, det gikk mest I fugl, forskjellig størrelse, men en dag så kom Tor Christian, naboen, bare løpende og banket på døra hos mormor, og vi satt og spiste rundt det lille runde kjøkkenbordet hennes, og sa, kan du ikke vente, Tor Christian, vi spiser. Mm. Nei, nei, det kan ikke vente. Jeg har vunnet et dødt ekorn!
0: Oh, nei.
1: Og det var jo så spennende, for ja. det var det største, mest hårete, søteste dyr vi noensinne skulle ha begravelse for. Så da fikk han sitte og vente til jeg var ferdig å spise, og så gikk vi ut også. Så sang vi oss og begravde. Men jeg tenker sånn, dette må jo være mange andre enn meg og barna til Vebjørn Espeland som har vært borte I løpet av livet.
0: Mm.
1: Altså, kanskje... Vi lagde jo begravelse bak syrinhekken, grov den liksom i jorda. Kunne, hvis vi hadde vært sånne barn som vokste opp I sjøen, hatt sånn vikingbegravelse, at vi sånn burial at sea, hvor vi tok pil og bue og brann. Altså, det kunne vært kanskje liksom... en sånn type begravelse da.
0: Ja, det kunne jo det, og det passer jo litt med havet, for vi skal ha skippermøte. Det mange på sjø nå, og det kan bli trangt om plassen I havne. Vær en god havnekompis. Hjelp folk å legge til, og legg ut en ekstra fender på båten din for å ønske andre båter velkommen til å legge seg ved siden av deg.
1: Ja, og I dag kan du lære deg hva et spring og mer om hvordan du fortøyer båten riktig når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Staud Platau. På Skjærhallen, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 I Bergen og ved redningsskøyta I Bodø.

0: Jeg liker stemmen til Dilara så godt. Dette var låta hennes Sjelen. Jeg visste, Alexander, at jeg ikke var alene om å ha begravd dyr. Alvil skriver til oss, hun har vært inne I appen NRK Radio, sendt en melding. En bekjent av meg fant et trekors I hagen der det sto «Her hviler marken, Jonathan». men det hun ikke visste, kanskje den ikke hvilte, kanskje den faktisk jobbet. Men
1: det, ja, det var jo sikkert en jordmark. Når vi forlot vår reisende reporter Caroline I sted, så ble hun plutselig preget av en ekte øydfjording, fordi at hun vandret litt målust rundt I sentrum. Og da var det altså et helt tog til rådighet der, og ikke bare en sykkel som I går. Så vi lurer veldig på, Caroline, hva det du har begitt deg ut på?
2: Ja, det nesten ikke godt å si, altså, men jeg sitter I et slags et lokomotiv, og så det to vogner bak, så det det de kaller trolltoget her. Altså, det rødt og grønt og helt nydelig og går på diesel, så dere hører sikkert at det bråker jo veldig, men det gjør ingenting, for nå har jeg funnet meg en ny venn som jeg kjenner at jeg elsker deg allerede. Åge Eifjording, ja, nå til ja, det fint. Vi elsker hverandre nå, gjør vi ikke det?
3: Ja, det
2: nå kommer kjæringen hans til å bli gæren, vet du. Men du, Åge, nå må du fortelle, hva det egentlig vi sitter I her?
3: Nei, vi sitter I trolltoget, og så jeg startet I Måbedalen I 2005, og så begynte jeg her nede I Eifer, og lite grann I 2006 og 2007, og så kjøpte dette toget her at I 2007, etter kruskajene var åpnet, og så nå var det full fres her nede.
2: Ja, og hvor mange tog har du nå?
3: Jeg har tre togsett som jeg bruker, og
2: Ja, du har slått av på tog. Det business, dette.
3: Ja, da.
2: Ja, hvem pleier du å kjøre på, da? Sånn bortsett fra reiseradioreportere?
3: Nei, det ikke så mange. Det helst fra båtene, da. Å kjøre på passasjerer. Det ikke ofte folk fra reiseradioen
2: som med. Nei, men du, det jo men på tide, altså. Du, nå kjørte vi akkurat forbi. Det en vikinggrav?
3: Ja, det var en vikinggrav her. Det var tre vikinggraver.
2: Ja. Og så det jo, ikke sant, det jo verdens nydeligste dag her med sol fra skyfri himmel og helt vindstille, og nå kjører vi jo forbi grønne enger og det store fjell, og hva sier turistene da?
3: Nei, de synes det helt topp dette her turen her, for at jeg har jo på minnepenna, så jeg får lese opp alt som skjer I hele Eifjord. Og,
2: ja, her har du minnepenn, skal vi se det, så engelsk står det, kan du sette den på, eller?
3: Ja da.
2: Ja, nå trykker jeg på knappen, vet du. Altså, det jo litt av et dråk vi driver og kjører her, og det går jo ikke så veldig fort, og så har den altså, girspaken, var det maket som hadde minnet av noe?
3: Ja, det var samme girspaken som på Citroën, på to CV-ene.
2: det det?
3: Ja.
2: Hvor mange passasjerer tar dette toget?
3: Nei, det plass til... Jeg kjører med 40-45 stykker.
2: Ja, ja. Men du fyrer opp denne

0: Er engelsken, altså vi får høre her. Nå har han, ja, nå setter han på fjernkontrollen og styrer samtidig. Det kanskje...
1: Nature is wild and dramatic here in Eidfjord. Thanks to the Gulf Stream, we have a relatively mild climate.
0: Ja, men se her ja! Her fikk vi hele engelskdama. Det passer jo bra da. Det jo sånn cruise-skip med engelske turister her. Men liker vi engelskmenn etter fotballkampen da, eller?
2: Ja, det har vi ikke sett så mye av det nå til fotballkampen.
0: Nei. Nei, du bling litt I bjella, så jeg får høre her. Ja, det reiseradion dere. Du, du gift du eller Åge?
2: Ja da.
0: Ja, du det. Du godt gift eller?
2: Ja da, kjempegodt. Jeg kan ikke vette bedre.
0: Nei, vet du. Hva heter kjæringa di?
2: Hva heter Anette?
0: Ja, Anette hører deg på.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg I fjellet nå da, så...
0: Men Åge, hvordan det å være Eidfjording?
2: Nei, det holdt sånn bra. Det en fin plass å bo her. Skikkelig god kommune å bo I.
0: Ja, men det jo drittlei de cruiseskipa, eller? Som tuter når de drar.
2: Ja, det nok mange som reagerer på det. Eller, at det mange som fløyter sånn når de reiser etter. Så. Men det god inntekt for mange jeg for dem.
0: Ja, og også for deg. Du, nå kan du skru av engelskkjæringa, for nå kjenner jeg at det ble helt rar I knollen. Du, nå skal vi kjøre ned, og så skal vi vinke til britene I sentrum. Og så lurer jeg på, jeg vet at du har en frozen shoulder, har du det? En frossen skulder?
2: Ja da.
0: Ja. Men kunne du tenke deg å bare legge armen rundt meg allikevel? Kan du bare gjøre det, Åge? Sånn, ja, sånn ja, nå, sånn ja, og nå, har vi, nå sitter jeg I armkroken til Åge. Og så lurer jeg på, så plinger du I bjella, du klarer det samtidig. Pling I bjella. Ja. Og dette, kjære venner, dette reiseradion I Eidfjord, som snart skal ta opp turister I trolltoget. Åh, livet fint, dere.
3: Åh, så nydelig. Altså, Annette på fjellet, og Karolina lurt seg inn I armkroken.
4: Åh, Karolina, så du holder på.
3: Det sånn at jeg trodde tog måtte ha skinner og sånn, men dette trolltoget har hjul, og det rødt, og det nydelig ut.

0: Fool Believes of the Doobie Brothers.
1: Ja, du hører på Reiseradio med Alexander og Ragnhild, og vi har åpnet opp et sånt nostalgisk smykkeskrin som han som heter Døde dyr og deres begravelser og hvordan vi begraver dem. Jeg fikk en melding, hæ? Står det med utropstegn og flere spørsmål. Har ikke alle hatt begravelse for døde fugler og mus i barndommen? I mangel på salmer sang vi så mangt. Takk for å ta med meg tilbake til barndommens lange sommerferie, barføtt og piknik og i hager rundt omkring. Og så har jeg fått en av Marte, Alexander. Angående begravelse av dyr. En sommer min lillebror og jeg ferierte i Trøndelag med familievenner, begravde vi en fugl på hytta deres. I tillegg til en seremoni ble det diktet en egen sang på melodien Hey Jude. Denne sangen kan vi nok... denne sangen kan vi alle fortsatt selv om vi nærmer oss 50 alle mann. Hei Gud, her er din sang. Denne fuglen skal opp til deg. Og så vet jeg ikke om dette også skal være med i sangen. La den få førsteklasses billett med Luftekspress. Fred være med deg. Altså Marte, tusen takk.
0: Ja, det kjempefint. Her også en veldig rørende historie. Denne kommer fra Anette inne på appen NRK Radio. Vi hadde en måke som satt på verandaen hver morgen. Den fikk frokost av oss og het Pelle, altså måken Pelle. En dag fant vi Pelle død i gata vår. Vi hadde en alvorlig og tung begravelse for han med alle barn i gata, og han fikk en fin gravplass med gravstein og sirlig påført tekst, altså hvil i fred Pelle. Alle gråt, og det var en tøff økt. Neste morgen, da jeg stod opp, satt Pelle på verandaen. Det var i hvert fall en måke som fikk en flott begravelse den sommeren.
1: Thea også har en liten historie.
0: Ja, vil du ta den?
1: Hvis det greit. Vi har et eget lønnetre i hagen som har et hav av dyr under seg. Fugler, kaniner, flaggemus, mus og til og med vår kjære katt. Livet på landen, altså. Vi plukker en bukett i alle sammen og synger en passende sang. Hehe. Og hva er en passende sang?
0: Ja, flaff
1: og
0: flaggemusen, ja.
1: Altså, vi sang alle fugler, små de her.
0: Når du
1: begravde
0: fugler?
1: Ja, og fuglekirkegården var rett i nærheten av fuglebrettet. Det var hvor de levende fuglene fikk små brødsmuler og små solsikke, hva heter det? Frø?
0: Mm-hmm. Jeg er så sikker frø. Mm-hmm. Det er veldig koselig å høre dette, synes jeg. Jeg har jo, det hørtes jo litt ut som om jeg aldri har opplevd en fuglebegravelse. Jeg har altså det, men Ragnhild, du fikk liksom overbevist meg om at det faktisk var litt koselig, for det var det da disse meldingene viser, at det er jo litt koselig at vi tar vare på disse dyrene på denne måten. Vi skal ikke bare snakke om døde dyr i dag, vi skal også snakke om noe veldig
1: viktig. Våt asfalt!
0: Ja, våt asfalt skal vi snakke om, men også favorittkopp.
1: Ja, ja. De fleste, eller jeg vil tro at de fleste har en formening om hva en god kopp er. Og så er det sikkert litt forskjell på om du er en kaffedrikker, eller om du foretrekker te på liksom størrelsen. Altså er det sånn, Alexander, at man anmelder kopper litt sånn som man anmelder vin, altså er det en god body? Er den lett? Er den tung?
0: Ja, det er i hvert fall masse mening om disse koppene, for vi får inn Kristoffer Skau her etterpå. Han og meg kjenner jo hverandre fra før, og vi er veldig opptatt av å anmelde kopper, fordi hva er en god kopp? Dette er et viktig spørsmål. Både er viktig, hanken er viktig, skal det være tungt, lett, skal det være motiv? Noen av oss, Ragnhild, tar med seg sin egen kopp på jobb.
1: Mens du er litt sånn løsaktig, og du tar den koppen, så er det ikke så viktig for deg da?
0: Det er veldig viktig for meg, men sorry NRK, dere har kjempedårlig utvalg. Men vi vil gjerne høre fra dere også, har dere en favorittkopp? Hvordan ser den ut? Hvorfor er den favoritt? Gå inn på appen NRK Radio og skriv til oss. Vi ønsker oss masse godt om kopp.

0: Hei, altså Kate Goskin-Veia her i Reiseradion.
1: Se for deg følgende. Det er på sommeren, sånn som nå. Det er varmt og tørt og har vært det lenge. Alle gisper av heten. Så endelig åpner himmelen seg, og det begynner å regne. Etterpå er verden frisk igjen, og det er en helt spesiell lukt som mange elsker. Det er den duften av varm jord eller asfalt som blir våt. Hva heter den duften? Jo, den har et navn. Petrikor.
0: Ja, og det er starten på Reiseradions vitenspalte med kjemiker Sandorf.
1: Duften er altså petrikor. Det er noe som mange har forhold til. Du elsker jo den duften, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da er det kanskje noen som lurer på hva som skjer der, hvor kommer duften ifra? Og historien vår, den skal faktisk inn i det veldig lille. Det er disse små vennene våre, bakteriene, som står bak. Det er nærmere bestemt for de av dere som er veldig opptatt av bakterier, actinobakterier, fun fact som du kan bruke. Og disse bakteriene, de vokser helt naturlig på planterester og på jord, og de spiser og holder på. Og når de gjør dette, så lager de også mange sånne kjemiske stoffer eller molekyler. Og så er det da denne magien som oppstår når det har vært varmt og tørt lenge, og det endelig blir vått gjennom regnet her. Og det som da skjer, det at når regnet da pelmer ned på asfalten eller på jorden, så er teorien litt da at disse stoffene som bakteriene har laget, de liksom spres ut, og så blir det en litt sånn finfordelt tåke som vi ikke kan se med øynene, men dufte med nesen. Og dette er veldig gøy. Jeg synes du skal bruke dette i så mange samtaler du kan. Det stoffet som står bak duften heter geosmin. Så duften heter petrikor, og en viktig del av den duften er altså stoffet geosmin. Dette er litt sånn det å være kjemiker, folkens, at når du kan sånne ting som dette, og nå håper jeg dere kan det også, så blir du veldig slitsom på fest. Så jeg har vært på fest, og så høller jeg ned, og så har jeg vært sånn, aha, alle sammen, det er petrikor.
0: Ja, lukt. Det er petrikor.
1: Duften av petrikor.
0: Toril, hun sier, jeg ble kjent med ordet fordi det finnes, eller fantes et band som heter petrikor. Hva heter det andre? Geosmin.
1: Mm-hmm. Det er jo litt sånn at i naturen så finnes det mange sånne spennende koblinger, og dette er en teori altså, det er ikke bekreftet, men en teori er at kameler bruker den duften petrikor til å finne oaser.
0: Selvfølgelig. Så lurt.
1: Det er ikke det. Og det er altså da fordi at det indikerer for kamelen at her finnes det da våt jord, og derfor også vann. Skal du bruke dette ordet nå?
0: Ved første anledning skal jeg bruke det. Altså, dette er ordet på en lukt som jeg er veldig glad i. En annen lukt som jeg er veldig glad i, som vi kanskje kan snakke om en annen gang. Eller,
1: ja, vi har tid, tror jeg.
0: Det er den lukten av nyslott. Gress.
1: Ja, for det er en annen sånn sommerduft, og det er mange av dere også som kjenner igjen den duften. Dette er veldig interessant, synes jeg, fordi den duften der, den er kjemisk veldig kompleks. Så i petrikor så er det ett stoff hovedsakelig, mens dette er mange stoffer som blir en sånn parfyme da. Og det som er så gøy, vi har jo snakket litt om litt brutalitet i dag med døde dyr, det er at den duften der er ikke noe gøy for gresset.
0: Fordi noen... Det er sånn, hjelp, vi blir slakta!
1: Det er akkurat det er, så når gresset slås, så blir gresset redd på en måte, altså det blir i hvert fall en form for vaskosignal, et SOS som sendes ut. Gresset sier hjelp, vi blir slakta, og da slipper det ut den duften som vi tenker på som nysått gress. Og funksjonen til dette, det er at planter faktisk kan kommunisere kjemisk, så de duftene der, de skal si til omringende planter at dere må bli bittre.
0: Ja.
1: Dere må bli bittre, for vi tror vi blir spist nå av en drøvtygger. Og så har de lyst til å tiltrekke seg da rovdyr som liker plantespisende insekter.
0: Altså, det får meg til å føle meg, altså jeg som har elsket den lukta, nå føler jeg meg som en sånn der stor kjempe som går rundt og tråkker ned og dreper gress. Altså.
1: Ja, vi gjør jo det. Og det er liksom også litt viktig da å tenke på, for denne vitenspalten som jeg har her i Reiseradioen, den handler jo om sommeren, og for mange er disse duftene, petrikor og nyslått gress, det er jo duften av sommer, og vi mennesker, vi lager veldig sterke minner knyttet til lukt. vi kaller det duftminner. Så den nyslåtte gresslukten, den for mange koblet til barndom, for dette er måten hjernen vår prosesserer informasjon på. Så nå vet du i hvert fall litt mer om hva som foregår der, og så, det ikke regn i Oslo nå, altså, jeg gleder meg veldig til kommer, og når det kommer, så skal jeg si, herregud, det regner!

got me.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Med Yesterday av The Beatles.
1: Så skal vi til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og i konkurransen vår vil vi at du skal komme fram til et ord på tre bokstaver. Du sender svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, den lille knappen hvor det står send inn. Og det ordet vi er på jakt etter, det finner du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
0: Og første spørsmål, altså første bokstav, er følgende. Vi skal fram til navnet på en bustete nordmann. I 2023 vant han Britain's Got Talent, og i 2025 kom han på andre plass i Skal vi danse. Vi vil altså ha forbokstaven i for- eller etternavnet hans, for det faktisk helt likt.
1: Ja, og så til bokstaven nummer to. Hva mangler i dagens ordtak? Mange bekker små gjør en stor... Ja, hva skulle det vært der? Altså... Uttrykket betyr noe sånn som mange små bidrag gir stor effekt til slutt. Smått blir stort når det legges sammen. Mange bekker små gjør en stor, det er den andre bokstaven.
0: Og tredje bokstav er dette. Hva kalles idretten da man både svømmer, sykler og løper? Vi er altså ute etter forbokstaven i navnet på denne idrettsgreien.
1: Ja, det var en av de tingene som sønnen min gjorde på idrettsdagen på Bakkeløkka ungdomsskole på Fagerstrand.
0: Ja.
1: Mm, den bokstaven. Gå inn i appen NRK Radio, finn Reiseradion og send oss et ord på tre bokstaver da. Men gjerne legg til noe gøy om hvor du er, hva du gjør eller hva du gleder deg til. Lykke til.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Jessica Makosir.
1: Klokka er 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Kristin Almeland Manger, og der skal vi til Midtøsten.
2: Det skal bli, for i natt har det vært nye angrep mellom Iran og USA. I Iran over 30 sivilene drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge amerikanske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran har på si side angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenkvilen ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
3: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røykte skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
2: 32 personer har mistet livet i en brann på en pub i Bangkok natt til mandag, opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadde, og 30 personer fremleis innlagt på sykehus. 15 av dem får intensivbehandling. Det den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på 30 år. I Trøndelag en mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendinger skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse sendt til staden. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere røysterett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land prøver å påvirke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde kring 360 000 utenlandske statsborgere røysterett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til å vise at de ikke vil støtte forslaget. Og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
4: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
2: Det sa lykkeforsker Ragnhild Bangnes. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger. Og nå skal vi til Reiseradioen, og der kommer Kristoffer Skau på besøk.
1: Det stemmer på en prikk, og han skal få teste kopper, og vi skal til Vigelandsparken. Ja!

0: Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv. Mm. Vi får straks besøk, det har du hørt, det har du fått med deg.
1: Ja, ja.
0: Vi har hentet fram noen kopper, fordi det sånn at noen kopper bedre enn andre.
1: Ja, det har vi snakket mening om, og gjesten vår også, Kristoffer, skal jo komme og anmelde noen kopper.
0: God morgen, Reiseradion, sier Lars Kristian. Jeg har en kopphistorie. I fjor var jeg og min samboer på campingtur i vakre Eidsfjord, der er jo Karoline her. Nettopp der, og vi koste oss og fikk raskt naboer med både franske, tyske og norske skilter, men også en familie uten. Rett ned i fjæra kunne vi nemlig følge med på en familie litt uten noe vanlige fra vinduet under frokosten. Det var en familie med Kjell, altså vadefuglen Kjell, og ikke Kjell fra Olsenbanden. Mor, far og tre søte små loddende Kjellbarn, og vi fulgte dem hele ferieturen vår. Det ble en slags symbolsk dyr for oss på denne fine turen. Så for bare en ukes tid siden fikk jeg en gave fra samboeren min, og dere kan vel gjette hvor vi skal nå. Hun har bestilt en kaffekopp med Kjell på.
1: Ja!
0: Dette er min nye, altså du er min nye fyr.
1: Ja,

0: Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers.
1: Vi har fått verdig gjest her i Reiseradioen. Velkommen til Kristoffer Skau, podcaster, forfatter, musiker, radioman. Velkommen til oss.
2: Takk, takk. Veldig koselig å være her.
0: Og litt, vi må bare avsløre overfor nylytterne, litt lyttere, at Alexander og Kristoffer pleier å jobbe sammen, lage podcast sammen, reise rundt, ha det gøy sammen.
2: Vi skal prøve å være profesjonelle nå, ikke ha noen inside jokes, sånn at alle er...
0: Alle får være med.
2: Alle får være med.
0: Ja, det er veldig godt å vite.
1: Alle skal med. Altså, siden vi kjenner hverandre, så vet jeg jo noe om deg, Chris. Fordi ja. Jeg har jo røpt for lytterne våre at jeg er en surpump når det er varmt, og det er bikka 30 grader i dag, og du får komme inn her i studio, og det er kanskje like greit, eller?
2: Jeg var altså så glad når jeg skjønte at det var så noenlunde kjølig i radioresepsjonen. Og det første jeg spurte hun som kom og hentet meg om var, hvordan er temperaturen i studio? Og hun kunne fortelle at det hender at folk liksom er litt sånn kalde på slutten av arbeidsdagen, og da tenker jeg, ja, noen må ansette meg i NRK igjen. Jeg jobber på, hva skjedde? Hvorfor er jeg ikke her lenger?
0: Det er det eneste stedet hvor det er perfekt temperatur.
2: Ja. Ja.
0: Ok. Alexander er så lett å avsløre, for han har ikke noe sånn, han har ikke noe hemmelig kroppsspråk. Første gang vi møttes, så sa han sånn, jeg er sur, det er varmt.
2: Ja.
0: Ja, så to menn her som ikke liker varmen eller sola, er det sånn å forstå?
2: Jeg har jo et sånt, jeg var så fornøyd egentlig, vi hadde et veldig sånn definert vindu for temperatur for en del år siden. Jeg trivdes mellom 17 og 20 grader, og tenkte jeg, det er mitt vindu, det var jo nok dager i året som var sånn. Og så etter hvert som jeg ble eldre, så krympa vinduet, gikk, det forandret seg, så bare, nei, det går, og nå har det krympa ytterligere, så nå trives jeg egentlig kun på 18. Okay, alt over synes jeg er ekstremt, det er forferdelig varmt, og alt under synes jeg er kaldt.
1: Så det er optimalt for deg sånn to dager i år, eller?
2: ja, litt. Jeg si to på våren og to på høsten, det er det jeg får.
1: Du er jo her i dag for å snakke om et tema som vi engasjerer oss veldig i, og det gjør lytterne også inne på appen NRK Radio. Har vi fått veldig mange historier om kopp, og ja. Du har fått en oppdrag av oss i dag. Du har fått oppdrag å ta med deg favorittkoppen din.
2: Ja.
1: Kanskje du forteller litt om den?
2: Ja, nei altså, det er jo litt sånn at favorittkoppen er ikke noe du finner, det er noe som finner deg. Og du vet jo aldri når den dukker opp, og den dukket jo opp i et litt sånn, en ufyselig setting.
1: Mm-hmm.
2: Og da er det som overrasker meg mest da, det var en påtvunget tur til IKEA, som man jo virkelig ikke vil på, husker ikke hva som skulle handles. Og da har det jo, det er jo lagt opp litt sånn som butikken, dagligvarerbutikken her, at det ligger litt sånn små og fristende gjenstander sånn innimellom, litt sånn sånn smågotten på vei ut av butikken.
0: Mm-hmm.
2: Og her sånn var det også på IKEA den dagen, så var det litt sånn kopper og bestikk på veien ut, og så bare lyste det mot meg. Og den er litt utenfor det, og det er det tror jeg som er litt sånn magisk med favorittkoppen, at det er, den har en del av de karakteristikkene man vanligvis vil ha i en kopp, men så har den noe, som, noe annet som gjør at den lyser til deg og sier kjøp meg, kjøp meg.
1: Mm.
2: Og jeg er jo takknemlig for at det ble en billig IKEA-kopp da, som ble min favoritt. Og det som var spesielt med denne er jo, den er perfekt form, det er greit, det må den jo ha, ellers hadde det ikke vært en favoritt, men den har litt tekstur på utsiden.
1: Litt sånn vaffelaktig, kan vi si.
2: Ja, og jeg er jo ikke begeistret for eksempel for sånne finansvester og den type ting. Så dette riking-aspektet skulle jeg egentlig ikke tiltale meg. Og så har den jo da en farge som er, hva kaller vi den fargen her?
1: Turkis, eller?
2: Turkis.
0: Den er litt bleikere enn turkis, sånn som jeg oppfatter turkis, men altså sånn, en slags sånn pastell,
2: ja.
0: Evigblå, er det den? Babyblå, ja, ok.
2: Babyblå, ja, det er ikke dumt. Ja, for den er jo sånn grønnblå, og litt sånn nesten 80-tals mjuk i fargene, og denne rare tekstur. Så denne, normalt så skulle ikke den tiltale meg, men jeg så den og tenkte, dette er koppen for meg, jeg kan ikke nøye meg med en, jeg kjøper to, sånn at hvis en er oppvaskmaskinen.
1: Du er set for life.
2: Ja.
1: Vi kan jo si at du har hatt en koppenbaring.
2: Fy faen. Ja, det har jeg faktisk. Ja, men hadde jeg.
0: Er det sånn man gjør det?
2: Ja.
0: Altså, jeg må si at jeg er litt overrasket, fordi jeg trodde du skulle ha en litt sånn, for det første, altså, er det lov å kritisere andre folks kopper?
2: Ja, jeg gjør det hele tiden.
0: Fordi den er litt liten i forhold til det som jeg foretrekker. Og så trodde jeg at du skulle ha en litt sånn tøffere kopp, som jeg mener.
2: Ja, men man vil ikke ha noe tøft på morgenen, vet du. Man vil ha noe mykt. Altså, morgenen er tøff nok som det er, så man må ha noe som roer deg ned litt. Og så har den et, også, jeg føler den har noe brittisk over seg. Så jeg tipper den trigger noen gode minner fra barndommen hos brittiske besteforeldre og litt sånt.
0: Ja.
2: Det er noe der også.
0: 100% enig. Du skal fortsette å være hos oss. Vi skal snakke om Vigelandsparken blant annet. Det gleder meg til.

0: Det har vært 30 varmegrader kaldt av tre små kinesere.
1: Ja, Alex og jeg har besøk av Kristoffer Schau her I Reiseradion. Og Kristoffer, jeg fikk høre at du hadde tenkt å kalle selvbiografien din, hvis det ble noen, for Flukten fra solen.
2: Ja, på Flukt fra solen, jeg synes det oppsummerer livet mitt mellom mai og september ganske godt. Og så var det også et innspill fra en kamerat av meg som sa, hva med dalbane?
0: Ingen berg, bare dal. Ja,
2: det var for mørkt selv for meg. Jeg skal ikke skrive noen altså.
0: En ting som ikke så mange vet om deg, Kristoffer, det at du veldig glad I Vigelandsparken. Meg og deg har jo dratt dit på privaten og du har gitt meg faktisk en guidet tur.
2: Ja. Det var litt pompøst av meg, men jeg klarte ikke det å være.
0: Jeg storkoste meg, og det jo også en populær feriedestinasjon for mange, både de som bor I Oslo og kommer utenifra. Så hva det som gjør at du liksom så glad I Vigelandsparken?
2: Den jo stor, da. Altså, det mye å oppdage. Man kan være glad I Mona Lisa, det bitte lille bildet, hvis man vil. Men det jo begrenset hvor mye du kan stirre på det. Mm-hmm. I Vigelandsparken så kan du finne noe nytt hele tiden. Og så må du bevege deg litt også, du må faktisk gjøre en fysisk innsats for å se de forskjellige tingene, og så det jo, altså jeg mener jo, altså det så mye der, jeg mener bestemt at det det flotteste kunstverket, lagde av noen nordboer.
1: Mm. Ja.
2: Jeg setter jo han høyere enn Munch, jeg.
0: Gustav Vigeland.
2: Ja, og tar den kjeften fra fint folket. Ja, men det masse med det som fascinerende. Jeg synes for det første, den jo kjempesvær. Og vi bygde dette da, si 20, 30 og 40-tallet, som jo de dårligste økonomiske årene vi har hatt hvert lands. Og da klarer vi allikevel altså, å enes som nasjon at vi setter av penger til å bygge denne kjempesvære parken som bare skal være fin.
0: Mhm.
2: Og den jo ikke forklart heller, altså, du må gå rundt der og hva det egentlig han tenker og mener, det kommer ikke med noe fasit her. Som har da, ja, vi ble enige om det, altså. Dette trenger vi, vi trenger noe kjempestort og pent, selv om vi ikke har så mye penger akkurat nå for å bygge selvfølelse. Og, ja, jeg ganske kry av at vi gjorde det, altså, det en sånn kulturting, ja, altså, vi har vært en kulturnasjon vi.
0: Og det jo, så når du går rundt og tuster der, når vi var der,
2: ja.
0: Så var det ting som du pekte på da, som noe som mysterier.
2: Ja, altså det masse mysterier for meg der. Jeg synes jo alle som skal dit må begynne fra starten, altså ved portene. Se på det smijernsarbeidet som gjort på de portene der. Nå høres jeg ut som jeg 3000 år gammel, men det står jeg trygt I, for det for meg så startet mysteriet allerede der. Hvordan I alle dager har man klart det? Å smi de knutene og greiene som altså de helt ute av kontroll. Og så det jo noe veldig søtt da, hvis du da akkurat har gått inn I bortene, så skotter du bort til høyre, så ser du en statue av Vigeland selv, som han har lagd, altså et selvportrett I statueform. Og hele parken jo masse kjempestore menneskefigurer, ikke sant? Det jo det den nakne primært. Og så har du da en fullt påkledd og ganske liten Vigeland, som står der, så han har jo laget seg selv mindre enn det han var. Jeg synes det ganske tydelig budskap da, at han selv mindre enn kunsten sin og sånn, men det likevel, det ikke sagt høyt og tydelig, så du må på en måte komme frem til det selv også. Det ikke vanskelig tenking, du skal begå I Vigelandsparken, men du skal begå litt, og det synes jeg flott. Og så kommer du bortover da, I retning, de fleste skal jo se på sinnetagen da, men... Jeg synes jo det gøyeste kanskje de fire pålene som står rundt broa, på hver side av broa, hvor det noen kvinner som I kamp med noen øgler.
1: Ah.
2: Ja, som litt, stikker seg jo helt ut, for det jo så naturalistisk med alle disse nakne menneskene som herjer med unger og sånn.
0: Ja, og så skiller det seg veldig ut. Det liksom, ja. Det veldig lite øgle å finne hos Vigeland, men der det øglete.
2: Ja, der det veldig øglete, og hva det med disse øglene? Hva han vil med det? De passer på en måte ikke inn. Så jeg ble jo helt... ja, så finner man jo andre ting også, som ganske rart. Altså, rundt Fontena, for eksempel, så det masse små tablåer, da, som nesten litt sånn...

0: Jordbærdrøm der, Strawberry Dream av Dagny.
1: Vi har besøk av Kristoffer Schau, som nettopp har vært en slags blanding av guide og parksjef I Vigelandsparken for oss, I hvert fall ambassadør for. Og lyst til å ta opp igjen tråden bittelitt. Fordi jeg snakket med ungene mine, vi har sett statuer både I Vigelandsparken og I byen, og hvorfor de alltid nakne, lurte gutta mine på. Mm. Og min teori, og jeg ikke noe liksom sånn, jeg kan ikke dette, men jeg føler at da blir de tidløse. Da damene, barna og herrene I Vigelandsparken, liksom, de også relevante for oss I 2026, og ikke bare, altså hvis jeg hadde hatt sånne store kjoler, så hadde det kanskje bare vært ett tidsbilde, men ja. Nå det liksom, ja, jeg vet ikke hva tenker
2: ja,
1: du?
2: Jeg enig med det. Jeg jo, kjenner at jeg litt sånn livredd for et par sånne småting, så hvis jeg lager låter for eksempel, så jeg gjerne prøver å unngå å si iPhone I låta.
1: Enda så mange ganger du har lyst til å bruke det.
2: Ja, for det litt sånn, jeg hadde en, jeg tror jeg refererte til Twitter en gang I en låt, og den skammer jeg har jo ikke lyst til å spille den nå, hva du snakker om liksom?
0: Det finnes jo sånne sanger som har Blackberry I seg, de jo veldig utdaterte for de som husker det.
2: Ja, det blir rart altså.
0: Men vi på Vigeland, og da vet jeg at du også, det ikke bare opplever kunsten som viktig der, du har også lest.
2: Ja, jeg må si det, hvis man, jeg fikk veldig mye ut av å lese Tone Vikborg sin bok, som bare heter Gustav Vigeland, som en slags, jeg tror det den som mest komplett, og den var spennende også, jeg synes biografier ofte dørgende kjedelige, men det noe ekstra med en sånn biografi, hvor du kan gå fysisk rundt I biografien, på mange måter etterpå da, og se den, og jeg vet det lytter over hele

0: Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes og Cheap Wine. Vi hadde nettopp Kristoffer Schau innom som snakket om Vigeland, og det er også noen lyttere som har en forhold til Vigeland.
1: Ja, altså Alv Hilde, og hvis vi har flaks, så er den samme Alv Hilde som sendte oss melding om Marken Jonathan, som var begravet her, som skriver: «Jeg har hatt en av modellene til Vigeland som aktmodell på, jeg gjetter deg, Statens kunsthøyskole, Nusse. Hun var en godt voksen profesjonell aktmodell på 70- og 80-tallet.» Så spennende, så eksotisk. Du, vi skal ut i landet igjen. Reporter Carolina har tatt avsked med Åge og Trolltoget og har tatt seg opp til Eidsfjords største turistattraksjon og en av Norges mest kjente naturattraksjoner, nemlig Vøringsfossen. Og hva skjer der, Carolina?
2: Jeg kommer jo ikke til Eidfjord uten å ta meg til Vøringsfossen, da. Og det som skjer akkurat nå, det er at det tusser med folk som kommer i turistbusser. Det er masse bobiler på parkeringsplassen her, og det kommer altså folk fra alle verdenshjørner. Og så nærmer de seg på en måte gjerne for å kikke over fossen, og så langt har ikke jeg kommet enda, fordi at jeg har jo litt høydeskrekk, og tenkte, jeg må ha med deg, Katrine. Hei!
3: Hei!
2: Katrine jobber på turistkontoret. Du bor jo i nærheten her. Skal vi nærme oss et av disse, ja, det er sånn utstikkere her, eller?
3: Ja, snike oss ut på kanten her borte.
2: Ja, så kanskje dere hører lyden at vi nærmer oss fossen, dere. Nå skal jeg være litt stille.
1: Vi kan høre det.
0: Hører fossen, ja.
2: Guri! Fy søren, man får sug i magen!
3: Ja, og kjenne juvet bare kommer opp, og vinden i fossen.
2: Ja, vinden i fossen, ja, du ser, ikke sant? Det er jo altså bare buldrende vannmasser som bare velver seg nedover fjellsiden her. Så kjenner du nærmest at du får spruten i ansiktet.
3: Ja, det er helt magisk. Du ser omtrent en regnsky framfor oss.
2: Du, kan ikke du beskrive dette som vi har her nå?
3: Jo, nå står du med Norges svar på Grand Canyon. Om ikke Norges mest berømte naturattraksjon, så den er i hvert fall veldig høyt oppe. Du har et fantastisk landskap framfor deg. Du ser nedover Måbedalen. Og her kommer du enten fra øst og kommer ned dalen, eller så kjører du opp dalen fra Eidfjord. Det er helt utrolig. Jeg kan forstå at turisterne liker det.
2: Ja, ja? Ja, og du bor jo altså rett ved siden av her. Hva slags forhold har du til det da?
3: Nei, det er litt sånn dessverre. Du blir litt blind på det. Du ser det dag inn og dag ut. Men på en dag som dette, så klarer faktisk jeg også å sette veldig pris på det, altså.
2: Ja. Nå er det jo vindstille og 20 grader, og folk tar jo selvsagt de obligatoriske bildene her, de filmer. Og så må vi jo si at nå har de har jo oppgradert hele anlegget her, så nå er det sånne utstikkere overalt, og så ser jeg bort på. Altså, det er helt vanvittig. Er det en slags bru over fossen?
3: Ja. Vegvesenet har bygd et veldig flott anlegg her, og den trappebrua der, den åpner vel i 2020. Og det er vel 99 trappetrinn, og så er den ca. 47 meter over elven der da.
2: Herlighet, og folk står liksom oppå den trappa der og dingler og ser rett ned, men det gjør jo herren flytte meg vi også da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Fossen i seg selv er jo 182 meter, så du har jo disse metrene oppå hverandre da.
2: 182 meter rett ned her?
3: Ja.
2: Altså, kjenner du det suget du har i magen, eller?
3: Ja, ja. Du kjenner på det.
2: Og den der lille brua der, hva er det helt nederst der i Måbødalen?
3: Nei, du, det er en stor glede. Den åpner vel veldig snart igjen, og har vært stengt i kanskje 6 år.
2: Ja.
3: Men nå har de endelig bygd ny bru, så nå går det snart an å gå inn igjen til bunnen av fossen.
2: Altså til bånden av... Ja, men går det an? Altså, ja. Man blir jo helt...
3: Gå helt inn på høyre siden her, så kan du bare gå helt inn og kjenne vattnet kommer på deg.
2: Det er virkelig helt magisk. Og rundt meg nå, dere, så står altså folk på alle disse utsiktspunktene. Skal jeg spørre? Hello, hello. Can I speak to you? My name is Caroline. I'm from the Norwegian Broadcasting. Which country?
4: Turkey.
2: Turkey?
4: Yes.
2: So, can you describe what you're seeing?
4: Very good.
2: Yeah, at Turkey. Yes. You speak English?
5: Yes.
2: Yes. What are you seeing now?
5: I'm seeing
4: Nature.
2: Nature, yes.
4: Yes.
2: yes. You're seeing nature.
4: A view.
2: You, you, yeah. you like it?
4: Yes, I like it.
2: Yes. Nå skal jeg prøve meg her. Hello. Which country?
5: It's Turkey.
2: Turkey. Det tydeligvis en tyrkisk turistbuss her.
5: Yes.
2: Do you like it?
5: Yes, I like it.
2: But is it a little bit scareful?
5: A little bit.
2: Yes.
5: But it's so fantastic and so nice. It's dreaming, I think.
2: What's your name?
5: Özlem.
2: Özlem. Det var Özlem fra Tyrkia. Altså, det ser ut som det en tyrkisk turistbuss her. Nå skal jeg bevege meg bort til to... Ja, de ser litt sånn rocka ut. Hei, hei.
6: Hei.
2: Hei. Å, Sverige!
6: Ja, precis.
2: Ja. Dere står og henger over kanten her.
6: Ja, precis.
2: Ja. Dere, altså, kan du beskrive hva dere ser, eller?
6: Ja, vi ser ett väldigt mäktigt vattenfall.
2: Ja.
6: Höga berg, du får hjälpa till här.
7: Ja, det är ju fantastiska vyer i det.
6: Ja,
7: underbart ställe.
2: Ja.
7: Ja.
2: Har du sånt i Sverige?
7: Nej.
6: Nej, inte riktigt.
2: Nej, exakt. Vi har mycket i Norge som det inte har i Sverige. Nej,
7: absolut.
2: Ja.
7: Vi älskar detta landet.
2: Ja, vi gör det.
6: Det är därför vi är här.
2: Ja, men hur har du kommit hit då?
7: När?
6: Med bil.
2: Ja, med bil, ja. Så du har kört hit?
6: Ja.
2: Ja, riktigt. Ja, men du, altså, det sånn at du kunne tenke dere å gå på bånd der? Da skal du åpne en sti der.
7: Absolutt.
2: Ja,
7: absolutt.
2: Ja.
6: Det det bare helt heftig.
2: Ja. Har dere gått over trappa der?
7: Ja. Ja. Ja, det har vi også gjort.
2: Ja, men så bra. Du, da skal jeg vinke adjø til dere. Ja. Hvilken den aller beste radioen i hele verden, forresten?
7: Reiseradioen.
2: Ja, det akkurat det er. Det reiseradioen. Ha det fra Vøringsfossen! Takk skal du ha.

0: Det er så sant. That's so true av Gracie Abrams. Inne på appen NRK Radio så får vi mange fine, hyggelige, koselige historier om kopper.
1: Ja.
0: Dette er noe som folk bryr seg veldig mye om, og vi har fått en veldig fin herren av Grete Marie som skriver: Min favorittkopp er den jeg drikker morgenkaffen med i sommerferien når jeg i Moen i Valle i Setesdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten Best day ever. Den hørte vi jo i sted også,
1: ja.
0: Men jeg synes den var så fin at jeg hadde lyst til å ta den en gang til hvis du nettopp har skudd på reiseradioen.
1: Erlend skriver, kona og jeg veldig glad i mummikopper, så jeg har koblet dem. Mari sier en god kopp må være lys eller hvit innvendig så jeg ser hva jeg drikker. Mens Tove skriver god morgen, min favorittkopp på jobben bør helst være mørk innvendig for da kan jeg bruke den samme koppen hele uka uten at den ser møkket ut.
0: Og dette her så morsomt. Jeg har jo et hemmelig liv, sant? Før jeg kom her på Reiseradioen så jobbet jeg på Universitetet i Oslo sammen med professorer. Og professorene i liksom universitetene, de har akkurat samme filosofi. Koppene deres, det alltid en kopp, alltid samme kopp, og den skal være altså mørk som natten inni, og på, fordi det skal ikke vaskes. Og så var det også en litt sånn holdning da, blant professorene, at de mente at det ga smak. Det var litt sånn krydder på en måte, at det liksom løftet smaksopplevelsen.
1: Altså, jeg sperrer opp øynene, fordi er det lov å si det litt ekkelt, eller?
0: Ja, men inne på disse professorkontorene, så var det jo andre ting enn den koppen som var et problem også da, så det var nok en litt sånn holdning om at litt bakterier er bare sunt.
1: Ja, Mari som ville ha lyskopp innvendig, hun skrev sånn, i tillegg til lys innvendig så må den ha en passende størrelse, så væsken ikke blir fort kald, og hanken må være tilpasset fingrenes størrelse for godt og komfortabelt grep. Dekor og utseende er ikke viktig, men kan gjerne representere et godt minne. Og så sier hun takk for at du tar opp dette tema som de aller fleste tar for lett på. Enig!

0: Som du med Camilla North, vi har kåret en vinner av Reiseradioens konkurranse. Halloen Gunnar, hører du oss?
1: Jeg hører deg.
2: Har du rukket å komme fram til ladestasjonen på Berkåk?
1: Det har jeg, og nå står det straks 90% på batterinivå, så dette går fremover.
2: Det perfekt. Du, da drar vi deg gjennom spørsmålet. Hva heter komikeren vi ville frem til?
1: Viggo Venn.
2: Ja, og mange bekker små gjør en stor...
1: Åh.
2: Ja, ikke en æ eller en ø. Og hvis du svømmer, sykler og løper, hva driver du med da?
1: Da driver du med triathlon.
2: Så da blir løsningsordet...
1: Våt.
2: Yay! Yay!
0: Gratulerer, Gunnar. Veldig bra jobba.
2: Du, vi hørte at du var på vei til nordisk mesterskap i pistolskyting for veteraner.
1: Ja, det må legges til for veteraner. For det er nok på et litt lavere nivå enn det nordiske åpne mesterskapet i vanlig pistolskyting. Men vi som har kommet til sjelsåret alder, vi må også få lov til å konkurrere.
2: Ja, jeg enig. Men du, jeg hørte at du hadde en ganske gøy historie knyttet til hvordan du startet med å skyte pistol.
1: Ja, men det er jo sånn de aller fleste av oss startet med skyting. Jeg og mange andre startet jo med luftgeværskyting, og så ble det litt mer seriøst fordi man syntes det var morsomt å skyte på blink. Ja. Og så begynte man å skyte med kruttgevær, og etter å ha blitt eksponert for pistoler i forsvaret, så ble det mye enklere. Man trenger ikke så mye utstyr, ikke så langt gevær, ikke så svære jakker, og stive bukser og så videre, så pistolskyting det mye enklere og derfor så har det blitt pistolskyting på meg.
2: Ja, har du med deg bikkja i bilen, eller?
1: Jeg har bikkja i bilen. Vi har vært 2 dager på fjellet på Dovrefjell og gått av oss litt, så nå skal den få lov til å slappe av først bak i bilen og siden på campingplassen hvor vi har boket en campinghytte i forbindelse med mesterskapet. Ja. Så den skal være med.
2: Men du fortalte til vår kollega at du aldri opplevde så varmt i fjellet noensinne. Hvordan ser det ut da? Er det i forhold til sånn mult og sånne ting, har du noe å melde tilbake til resten av oss?
1: Ja, ikke så mye å melde der. For det første så jeg ikke noe multekart i det hele tatt, selv ikke på myrene. Og myrene begynner jo nå, i hvert fall der hvor jeg var, å bli ganske tørre på Dovrefjell. Mm. Så det var lett å gå. Jeg bommet på en sti og måtte gå over en stor myr, og ble ikke våt på beina i det hele tatt. Så det var en litt rar opplevelse. Ja, og så... Buste bikkja mi, den ble jo veldig, veldig tørst. Altså, når vi kom fram til en bekk, så la den seg faktisk ned. Jeg har aldri sett bikkja legge seg ned i en bekk for å kjøle seg ned. Det er første gangen.
2: Ja. Du, det var så hyggelig at du deltok i konkurransen vår. Du må kjøre forsiktig og lykke til i NM da.
1: Tusen takk.
2: Ha en fin dag. Du får kjølebag selvfølgelig og badetemperatur i morgen.
1: Takk skal du ha.

0: Whenever, wherever med Shakira. Hun liksom fru fotball, hun med to fotballlåter som funker som en kule, og så holder hun seg akkurat like godt som meg selv.
1: Også meg! Det varmt noen steder I landet, ikke alle. Vi skal til badetemperaturene.
0: Vi begynner I Arendal I Agder, Østre Moland kirke 24 grader, Kristiansand Langenes 21 grader, Nesodden Bomansvik 24,5 grad og I Asker Ramton 23,5 grader.
1: I landfallkjernen I Drammen 24 grader, Simoa I Modum 22,1, Næra I Ringsaker 24 grader, Savalen Fjellhotell og Spa I Tynset 18 grader, Brandal I Hareid 15,4 grader og Dromnes Bukta I Aure 15 grader.
0: Det bare 11 grader I Holandsfjorden I Meløy, 10 grader I Ramberg Flakstad, og så I Oslo det litt varmere, Badedammen 21,5 grad, Rambergøya 22 grader, Solastranda I Sopa Sola 16 grader og Vestebøhagen I Stavanger 22 grader.
1: Åkervannet I Drangedal varmt, 23,8 grader, Gunnuskilen I Kragerø 22,5, Djupvik I Kåfjord 14 grader og Yggdrasil Tunegås Hotel I Tromsø 12 grader. Brr. Briesgården Camping I Oppedal 19 grader og Storsteinene I Trondheim 16 grader.
0: Risbrustranda ved Færder 19 grader, Solplassen og Camping I Larvik 21 grader, Hittungsgrovi I Sogndal 20, Sandane I Gloppen 18 grader og Solviken I Fredrikstad 21,8, altså nesten 22 grader. Og så I Moss, Sørlysstranda 16,5 grader. Kan det stemme da? Hæ? Det føles som veldig kaldt I forhold til at det var så varmt her, men noen, altså det som vi får noen hyggelige meldinger inn gjennom appen, men hvis du har badetemperaturer og lyst til å dele dem med oss, bruk Yr sine sider, det der vi henter dem fra.
1: Ja, det mange spørsmål om det der, ja. Så nå vet dere det.
0: Gå inn I Yr og finn badetemperatur, legg inn hvis du synes din egen mangler, og vi blir ikke bedre enn det dere deler. Og var det en som lurte, hvordan kan dere dele, altså, hvordan kan man måle rett når deres badetemperatur temperaturer ligger opp og flyter, man skal egentlig måle litt neddig. Ja, det der får være et you-problem. Reiseradion I morgen?
1: Ja, det blir kjempegøy. Vi har jo allerede snakket litt om kosekrem, men I morgen skal vi ta det ordentlig for oss. Altså, hva det med den sjangeren som hører sommeren til? Koselig krim, altså det dødsfall og egentlig litt sånne triste greier som likevel blir lett underholdning. Ja. Det skal vi lære mer om.
0: Litt atypiske helter, altså rare, underlige pensjonistgjenger eller litt sånn nørdet folk. Folk som bruker hjernecellene og ikke liksom musklene på å løse blodige gåter.
1: Og så skal det være cozy, koselig. Ja. Ja. Vi skal også ha en ny vitenspalte, ja. Og den har ikke jeg valgt enda, så da vil jeg gjerne ha tips for dere. Det noe dere har lyst til å høre om I kjemikernes vitenspalte, skriv til oss på appen NRK Radio. Det kan være alt som hører sommeren til. Vi får mange gode tips, altså, det må jeg bare si, men jeg vil alltid ha flere.
0: Du har litt å velge I, men du vil ha mer.
1: Jeg vil ha mer.
0: Jeg med. Vi gleder oss selvfølgelig veldig til I morgen, både med hun som skal snakke med oss om kosekrim, heter Janne Stigen Drangsholt, og forfatter selv, men hun også professor I engelsk litteratur. Så fint skal det være.
1: Lurer på om koppen hun sin grodd.
0: Det må vi spørre om, det må vi spørre om. Hun har laget sånne klassikere på 4 minutter, altså sånn at man kan jukse seg til noe bra. Hører du, det begynner en sånn der reiseradio kjenner.
1: Ja, nå vi på vei ut, folkens. Vi skal ta en rulletekst.
0: Ja, de som har laget reiseradion I dag, research Nora Chun-Chi, Dyrdal Ellingsen, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen.
1: Jeg heter Alexander Samtov.
0: Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Takk for I dag.
1: Tusen takk.

0: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykka skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanget eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykka alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykkene som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
0: Britiske styresmakter har tidligere varslet grep for å skjerme barn og unge fra sosiale medium. Nå kommer det forslag om ytterligere innstramminger. Det sier reporter Håkon Hugsbø.
2: Det er rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove.
0: Abbas Bjørn Ulveus kjøper opp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det en glede å ønske deg hjertelig god onsdag formiddag. Denne her hvor jeg veldig, veldig veldig varme dagen, og jeg vet at dette ikke gjelder hele landet, men fordi det gjelder, vit at noen av oss føler med dere.

Denne Billy Idol-klassikeren fra 1982, som vi kan si det mildt, like gjeldende den dag I dag I både store deler av Europa og store deler av Norge, nemlig Heart in the City. Det straks tid for denne onsdagens første ønskelåt. Dere har begynt å sende inn I NRK radioappen allerede uten at jeg har sagt noe.

Det var Rebecca Bangfield med Untangling, og nå hørtes det ut som om det var denne timens første ønskelåt. Men det var det ikke, det var rett og slett en låt jeg hadde valgt, og nå kommer den første av det som allerede er en mengde gode ønsker i inboxen i NRK radioappen, og den kommer fra Stine. Hun skriver: datteren min Anne på 12 år ønsker seg Picasso av Vecce. Det minner om avslutningsleirbålet på speidernes landsleir i fjor, hvor Vecce opptrådte. God sommer og alltid beredt, og det er klart Anne skal få høre denne. Jeg ser også at det er kommet veldig mange gode ønsker, så her får vi bare ryddeplass de neste to timene.

det var Vetsche sammen med Simen Steinklev og deres låt Picasso som ønsket av mor Stine til Anne I NRK radioappen. Og det også der du skal svare på vår konkurranse som vi skal starte på straks etter Kajander og Naken. Alle

Det var Kajander med låta Naken. Og da det tid for første gjennomgang av dagens medley-konkurranse, hvor du altså kan vinne et NRK P1 handlenett med allerede en ting I, nemlig et par solbriller. Og det gjør du ved først å identifisere forbokstaven til hver av artistene I medleyen vi skal høre, og deretter sende inn ditt svar I NRK Radio-appen, etterfølt av hele ditt navn og hele din adresse. Det bare lyttere som legger ved navn og adresse som med I trekningen. Men hvis du ikke interessert I en premie, kanskje du har nok ting, så du også hjertelig velkommen til å delta kun for heder og ære. Vi setter I gang. Vi altså ute etter forbokstaven til hver av artistene.

medley, og vi skal altså frem til et ord som består av forbokstaven til hver av artistene vi hørte. Du får litt tid på deg, vi skal ikke trekke en vinner helt enda, så hvis morgenkaffen ikke har kicket inn, så kan du bare ta det helt med ro. Nå skal vi høre Los Del Rio med Baila Baila, og deretter blir det vel noen flere ønskelåter også, tenker jeg.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. We are

Ja, det var Henrik Heaven med Healing Kinda Feeling. Og vi skal fortsette med en låt som gjør at mange av oss, I alle fall de mest lett påvirkelige, får lyst på meieriprodukter. Dette Finn Kalvik sammen med Malene Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester, og låta Aldri I Livet.

0: Flaten og Marlene Kalvik, sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Aldri I Livet. I helgen så jeg, som så mange andre, på fotballkamp, og en av de som var der hvor jeg var, det var NRKs egen Ingrid Stenvold, og vi begynte å diskutere musikk, og kom da inn på en låt som hun spurte om hun trodde vi kom til å spille på radio, og så sa jeg sånn, ja, altså jeg synes den veldig morsom, men jeg tviler på at vi kommer til å spille den noe særlig på radio egentlig. Men så feil kunne jeg ta, for Lars Christian har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver «Heisan, jeg tror det mange som enda flyter litt på Norges VM-bragd, og som en slags avrusning fra denne VM-rusen trenger jeg, og mange, mange andre, å få høre Kygo Jo av Haaland og Kygo for en banger». Altså, jeg sa aldri I livet, men så feil kunne man altså ta.
1: Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Ja, det var
1: banger, for å si det sånn.
0: Det var den velkjente Kygo Jo Kygo remixen som ønsket i NRK radio appen, og hvis jeg ikke tar feil så er det Victoria Nadine som da er kjæresten til Kygo som korer på da denne svært så berømte og folkelige låta som vi alle har sånn delvis på hjernen i alle fall. Nå skal vi fortsette med Sigrid. Dette Don't Kill My Vibe.

Det var Sigrid og hennes store gjennombrudssingel Don't Kill My Vibe, som var det mange av oss tenkte da vi så VGs anmeldelse av den første store konserten hennes I Norge, som ga henne terningkast 3 og sa hun var en hype. Nå 11-12 år senere så kan vi vel slå fast at det ikke var tilfelle. Vi skal fortsette med en artist som en veldig populær feature, altså det vil si han veldig ofte med på andre artisters prosjekter og blitt omtalt som en av de aller beste å samarbeide med. Han klarer å strekke seg over pop, over hiphop og som I denne låta countrypop sammen med Morgan Wallen.

Og det var selvfølgelig Post Malone som fikk litt hjelp av Morgan Wallen. Vi hørte I Had Some Help, og det er vel på høy tid at også Post Malone får lov til å ha gjesteartister på sine låter. Nå skal vi høre Frida Ånnevik. Dette er Alt hun trenger.

God påminnelse til slitne foreldre fra Frida Ånnevik. Vi hørte alt hun trenger, og vi fortsetter med store norske gjennombruddslåter. Dette er gutta I Envy, som senere byttet navn til Nico og Vince. Vi skal høre Am I Wrong?

Hun var allerede en godt kjent artist, men vant utvilsomt hele folkets hjerte da hun deltok i Hver gang vi møtes. Vi hørte Emma Steinbakken med hennes For alltid type ting, og da skal vi over til godeste Eddie Grant. Dette I Don't Wanna Dance.

Ja, det var nok en låt fra begynnelsen av 80-tallet. Vi hørte Eddie Grant med I Don't Wanna Dance, som kan virke som en enkel låt om preferanser på dansegulvet, men som ifølge Grant selv en politisk protest mot Storbritannia. Straks her på NRK1 det tid for en nyhetsoppdatering.

0: Dette NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970-2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkes i byen, da. Det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varemerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Grupper skal ha tvunget arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle setter humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå. I Iran over 30 sivile drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenkvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røykte skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi sett flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da det endelig blitt ettermiddag for de som bryr seg om slikt. Du hører på NRK P1. Og i den neste timen så skal vi både høre musikk, gjenta konkurransen, trekke en vinner og forhåpentligvis også få boltre oss med mange av deres ønskelåter som innsendt i NRK radioappen. Vi starter med Casey and the Sunshine Band. Dette That's the Way I Like It.

Ja, det var Casey and the Sunshine Band med That's the Way I Like It. Og etter Kløver og hans låt Beat av meg, så skal vi ha den timens aller første ønskelåt.

Det var Kløver med bit av meg. Vi har fått, nå håper jeg på å si, vi har fått en melding. Vi har fått veldig, veldig mange meldinger, men en av de jeg skal lese opp går som følger. Hei, sommermusikk. Morfaren min ønsker seg en hilsen fra radioen. Han heter Morten. Hei, Morten. Og akkurat nå står han ute og maler noen planker til det jeg tror skal bli en bygning. Han ønsker seg også sangen Paradise av Coldplay. Det hadde vært kjempegøy hvis dere kunne spilt den. Ha en fin sommerdag videre. Hilsen Emil på 10 år. Og morfar, altså Morten. Kjære Emil og morfar, det er klart dere skal få Paradise av Coldplay. Ha en strålende sommerdag videre, og lykke til med det som kanskje skal bli en bygning.

Paradise med gutta I Coldplay som ønsket I NRK radioappen. Da jeg bodde I Libanon så lærte jeg en hel masse. Jeg lærte at det litt frekt å be om sånn hvitløksmos på andre shawarmaer enn de du egentlig får de tilbudt på. Jeg lærte meg å lese og skrive arabisk, og jeg lærte at flere av verdens største artister faktisk en del av den libanesiske diasporaen. Shakira et godt eksempel, men det også den artisten vi skal høre nå, nemlig Mika. Her Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Det var Mika med låta Grace Kelly, og det er straks tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner.

det var Sinnevo med hennes selvreflekterende låt 16. Og da det tid for runde 2. Det jo ikke runde 2, det en slags renaissance av runde 1. Vi skal høre dagens medley, og deretter skal vi trekke en vinner. Og hvis du allerede har deltatt, så gjelder meldingen din, men du må også gjerne sende inn på nytt hvis du vil. Og hvis du nettopp har våknet og har lyst til å delta, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen, etterfulgt selvfølgelig da av, dette kan vi nå, ditt fulle navn og din adresse. Og vi også ute etter, vi skal høre en medley med, jeg tror det fem låter i dag, og vi da ute etter forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord. Lykke til!

uten å si hvilken sang det er eller hvilken artist det er, så må jeg få lov til å si at jeg veldig glad i den siste låta der. Hvis forbokstaven til hver av artistene i dagens medley ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et handlenett med et par solbriller allerede i, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen etterfulgt av fullt navn og adresse. Og så skal vi høre litt musikk før vi trekker dagens vinner. Og denne låta, den kommer fra Shaboozy, en foregangsartist i country-pop-sjangeren.

Det var Frida Amundsen med Hjem igjen, og vi skal kåre en vinner av dagens medley-konkurranse. Det var som vanlig overraskende mange riktige svar. Jeg trodde jeg hadde klart å gjøre det skikkelig vanskelig den gangen, men den gang ei. Dagens vinner Tor Olav fra Øvre Vats, som helt korrekt identifiserte at dagens løsningsord var torden, og til de av dere som liker også å få artistene, så var det altså først Thomas Dybdahl, deretter Ole Paus, så kom Rita Eriksen, D-Sound, Euroboys, og deretter det jeg opplevde som kanskje en liten sånn luring på slutten, nemlig Nico og Vince, for de har jo byttet navn uten å bytte stil. De var først kjent som Envy, men dere lot dere ikke lure i det hele tatt. Gratulerer, det kommer en premie i posten, og så er det nye sjanser igjen da, folkens, allerede i morgen.

Det var Donkey Boy og låta Crazy Something Normal. Vi tar oss tid til nok en ønskelåt, og den kommer fra Anne og Einar på Heimdal, som skriver: Hei, vi har en stor veranda på 50 kvadratmeter. Det kjempefint. Men i dag maler vi rekkverket, og det langt. Synes det hadde passet med Mil etter mil med Jahn Teigen. Og jeg må si meg helt enig, jeg Jahn Teigen-fan like så mye som den neste personen jeg, men nå tror jeg at vi må gi plass til noen av de andre låtene enn det som vel har vært en av sommerens store klassikere, nemlig Optimist.

Ønske låt. Jeg må innrømme at det føles litt som Jahn Teigen egentlig oppfordrer til å ta det litt med ro med det rekkeverket. Du trenger ikke å male alt i dag. Vi hørte selvfølgelig Jahn Teigen med Mil etter.

gifte Taylor Swift. Hørte vi altså Taylors version av Blank Space. Nå har hun fått kjøpt tilbake alle rettighetene til alle utgivelsene sine, så nå alle versjoner av låtene hennes Taylors version. Og vi flytter hjem igjen fra Madison Square Garden. Dette Maria Haukås Mittet og hennes nydelige låt Heim.

nydelig fra Maria Haukås Midt. Vi hørte Heim og fortsetter med norsk musikk. Her Peder Elias og Keenan T med Holiday.

Flowers, før det var det Holiday med Peder Elias og Keenan T. Og nå skal vi høre en, jeg må innrømme, for meg litt overraskende duett. Trang Fødsel og Synne Sørgjær hadde jeg antagelig ikke på bingo-kortet mitt for 2026, men jeg synes det funker veldig bra.

Bette Midler der selvfølgelig med My Favorite Waste of Time, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne onsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens, og det bare å glede seg til I morgen allerede, for da det Mathilde Mørk som skal holde dere med selskap. Du og jeg høres igjen allerede lørdag kveld. Ha en strålende uke videre. Dette aha med Summer Moved On. Litt prematurt, kanskje.

0: Hva hadde du gjort hvis du fant en video av deg selv i sosiale medium, ta imot deg øsje pizza eller sushi av et matbud, har imot deg selv intet anende om at du ble filmet? Flere matbud har brukt smartbriller til å filme matleveranser til uvitende kunder, kan vi lese på nrk.no I dag, og videoene har fått flere tusen visninger. Hva gjør det egentlig med oss å vite da at den kan bli snikfilmet når som helst, og burde vi frykte disse her KI-brillene, spør vi en ekspert som kommer til oss. Og du har kanskje hørt at Danmark sliter med å kvitte seg med en ubåden gjest denne sommeren. Det altså snakk om eikeprosesjon spinneren som skapar store problem for danskarna. De har døpt insekter larven från helvete och nu kan detta här plagsamma insekter också komma till Norge, men det kan nog hända vi släpper undan med skräcken säger en forskare som kommer på besök till oss I dagens idag. Mitt namn är Ingrid Nedrebø. Men først skal vi få en kort nyhetsoppdatering fra Kristin Almeland Manger, der vi startet I Midtøsten.
1: Det stemmer, for USA har nettopp startet sin fjerde bølge med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier målet med de nye angriper å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe sivilskipsfart I Hormuzsundet. Konflikten har trappet seg kraftig opp de siste dagene. USA har angripet flere titals iranske mål, medan Iran har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan, Kuwait og Bahrain. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme, nå som badetemperaturene også stiger her til lands. Så langt I år har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker. Nødetater og frivillige avhengige av at en ikke nøler med å varsle om noe gale, det sier Jon Inge Haukeråsen I Røde Kors.
2: Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
1: Over 1000 mennesker pågripne I en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Ifølge Kripos har aksjonen gått føre seg I 59 ulike land. Her I landet har politiet opprettet 4 saker som gjelder hallikverksemd og utlegge av lokaler til sal av 6. Og til sist, bensinprisen I Bergen stuper til under 15 kroner literen. Det den billigaste bensinen I landet I dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen I Bergen lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere I år ifølge avisa. Det var nyhetene for denne gang. Nå tilbake til dagens, og der skal vi høre mer om situasjonen I Midtøsten.
0: Ja, for etter en fjerde natt med amerikansk angrep på Iran, så kommer Trump med kraftige trusler hvis Iran ikke gjør som USA vil. Kan han mene alvor I truslene denne gangen? Vi får straks besøk av Tove Bjørgaas. Først musikk fra Bruno Mars, I Just Might.

0: sang Bruno Mars, I Just Might. Vi startet dagens I Midtøsten, hvor USA klokka 12 norsk tid skal ha startet I fjerde bølge med angrep mot Iran. Da opplyser det amerikanske militæret, og da skjer det etter at USA på fjerde natt på rad har angrepet mål I Iran. Ifølge iranske styresmakter svarte Iran I natt med å angripe amerikanske baser I nabolanda Kuwait, Bahrain og Jordan. Iranske styresmakter hevder også at flere enn 30 sivile skal være drepne og over 260 såret I det amerikanske angrepet de siste fire døgnene. I et intervju til Fox News kommer president Donald Trump med kraftige trusler mot Iran. Han sier at USA kommer til å angripe kraftanlegg I Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale med landet innan den tid.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Ja, vi kommer til å slå ut alle kraftverkene deres, vi kommer til å slå ut alle bruene deres, med mindre de setter seg ved bordet og forhandler, sa Trump I dette her intervjuet. Vi skal snakke mer om truslene hans mot Iran, men Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, du med oss nå. Hva siste nytt?
2: Siste nytt altså at klokka 12 I formiddag så sier det amerikanske sentralkommandoen at de har startet nye angrep, og det spesielt angrep på militære installasjoner som der for å skyte mot kommersielle skip I Hormuzstredet, står helt heter det her I en melding fra USA. Altså de ønsker å stanse at Iran angriper skip som passerer Hormuzstredet, men vi hører også I intervjukuttet du spilte med Trump her at det kommer kraftige trusler om flere angrep I tida fremover, og dette følger også angrepene I går kveld der dusinvis av militære mål ble truffet nær Hormuzstredet, opplyser USA.
0: Trump vil at Iran skal være med på en avtale. Hva slags avtale dette her snakk om?
2: Ja, det jo ikke så godt å si, for de hadde jo forhandlet om en avtale, eller en slags memorandum of understanding, som det heter på engelsk, en slags intensjon om å få til en avtale. Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet, men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, og disse truslene trusler for Iran.
0: Ja, det jo ikke første gangen at Trump har kommet med trusler mot Iran. Kan truslene fungere denne gangen?
2: Det jo lite som tyder på det. Det slik at det en grunn til at ingen tidligere amerikansk president har forsøkt å angripe Iran slik Donald Trump gjorde. Og grunnen til det at Iran hører ikke på slike trusler, og Hormuzstredet det viktigste kortet Iran har I dette spillet mot USA. Og derfor så det veldig, veldig vanskelig å få slutt på denne krigen. Trump sa jo egentlig at den skulle vare kanskje 4 til 6 uker. Nå har den vart I 138 dager. Trump vil ha slutt på den, men han, ifølge flere eksperter og kommentatorer I USA som jeg har lest kommentarene til I dag, så har USA egentlig nå hverken en strategisk militær eller en diplomatisk strategi for hvordan man skal få slutt på krigen, og da det slike trusler fra Trump som de bruker som virkemiddel.
0: Og denne krigen den begynner jo også å ligne litt på noe vi har sett før.
2: Ja, den jo det vi har sett at USA altså Trump har brukt denne metoden tidligere også, og går veldig høyt ut på banen, truer voldsomt. Nå sa han også at I de nærmeste dagene vil dette skje, og så må vi rett og slett vente og se hva som skjer, men det som I alle fall skjer nå at oljeprisen stiger igjen, faren mot skip I Hormuzstredet stiger igjen, markedene liker ikke dette, og det skaper en voldsom ustabilitet I verden.
0: Ja, vi må ta Hormuzsundet til slutt her. Det har jo stått og står for det mest sentralt I alt som skjer. Hva skjer egentlig der nå?
2: Ja, nå det jo ikke trygt å bevege seg der, naturlig nok. Og USA har også gjeninnført denne marine blokaden mot iranske havner, og nå 4 netter på rad angrepet rundt stredet, og det der de nå setter inn støtet. Trump sa også i går var det vel at han ønsket å innføre en avgift på 20% for alle varer som skulle fraktes gjennom stredet. Det gikk han siden bort fra etter å ha fått protester fra USAs allierte i gulfen mot dette. Men det veldig mye informasjon i alle retninger nå, og det veldig lite klart hva målet til USA egentlig er, og hvordan dette vil spille seg ut nå i løpet av de nærmeste dagene. Men at det er langt til en avtale og en våpenhvile nå, at krigen i praksis er i gang igjen, det tror jeg vi kan slå fast.
0: Det amerikanske militæret opplyser at det er klokka 12 norsk tid startet en fjerde bølge med angrep mot Iran, og Trump sier jo at konsekvensene vil bli store dersom Iran ikke inngår en avtale med amerikanerne. Takk for at du kom til dagens utenriksreporter her i NRK, Tove Bjørgås.

0: En av de ferskere låtene i biblioteket, på seg til Odd Nordstoga, en sång som finnes. Matbud med smartbrille snikfilmer kunder i Oslo. Det kan vi lese på nrk.no I dag. Video av intet anende kunder som tar imot mat som de har bestilt har fått flere tusen visninger I sosiale medier de siste vekene. Og det siste året har Meta, som et av selskapene som står bak slike briller, solgt over 7 millioner par globalt, og de har også planer om å legge inn ansiktsattkjenning I brillene. Samtidig jobber Snapchat med en oppdatert versjon av sine briller, og da har fått flere til å advare mot konsekvensene og jobbe for et forbud. Men for noen jo smartbrille en liten revolusjon. Arte Bäckström Holte har vært blind hele livet og har fått en enklere hverdag med disse her brillene.
1: Det betyr at jeg I dag kan gjøre ting som jeg ikke kunne gjøre tidligere. Det vil si lese en meny på en restaurant, finne gjenstander som jeg har mistet på gulvet, gå I fryseren og finne frem til riktige ting som jeg skal ta med meg opp, finne forskjellen på en melkekartong og en juicekartong I kjøleskapet.
0: Torger Waterhouse, du IT-ekspert og partner I rådgivningsselskapet Otte. Vi hørte her om en som hadde stor bruk for slike briller, men det jo kanskje lett å misbruke denne her funksjonen. Nyhetssaker I dag tidlig om matbud som filmer kundene sine kanskje et eksempel på det. Hva problematisk med disse brillene?
2: Ja, det helt enkelt bruken som det mest problematiske, og som med all annen teknologi som blir tilgjengelig I forbrukermarkedet, så det jo da, I hvert fall I land som Norge, ofte tilgjengelig for alle, og det betyr også at vi avhengig av alle, at alle gjør gode vurderinger, og både I hvordan de bruker teknologien og hvordan de bruker dataen de fanger med teknologien, I tilfellet film og bilde.
0: Dette her noe nytt da, at den kanskje blir filmet helt plutselig uten at vi vet om det?
2: Nei, det på ingen måte noe nytt, og dette har vært en problemstilling I mange, mange år, og vi ser også det på diskusjonene om nedkjølende effekt, og at folk kvier seg for å gjøre ting de burde kunne gjøre, og så videre. Og det har gått igjen lenge på andre områder med teknologi, altså for eksempel med offentlige overvåkningskameraer. Men det klart at det vi samtidig ser det vi også har sett over lang tid, at teknologien blir mindre og mindre fysisk, lettere tilgjengelig, mer avansert, og så videre, sånn at omfanget og volumet og det at du ikke nødvendigvis får med deg at det skjer noe, det en relativt ny problemstilling. Og spesielt dette at det så lett tilgjengelig for så mange. Og det krever mye, og dette en av mange grunner til at vi nødt til å ha mer og ikke mindre digital kompetanse og digital dømmekraft I grunnskolen for alle.
0: Jeg kan sagt andre eksempel på sånne her... plasser som vi kan bli filmet på, har du I kamera, I biler og sånne ting for eksempel?
2: Ja, så du har så starter med kamera og størrelsen som I disse brillene, da, så jo det folk har blitt vant til at I telefonen men det I masse annet også og det finnes jo masse utstyr som laget for å overvåke uten at noen klar over det og så det biler som du nevner nyere biler har gjerne kameraer som kan kjenne igjen mennesker på mange titals meter, det blir ikke nødvendigvis brukt sånn, men kan misbrukes til formålet. Og Tesla for eksempel har jo en sånn sikkerhetsfunksjon som gjør at hvis du kommer nær nok en bil, og det kan godt være god avstand det, så begynner den å filme at du beveger deg utenfor. Så vi pleier å si sånn på fleip at hvis du må ha sex med noen på et panser, så ikke gjør det på en Tesla.
0: Men dette her med at vi kan få stadig flere kameraer rundt oss som plutselig kan filme på husvegger, I biler og så videre, hva kan det gjøre med oss?
2: Jeg tenker, det to ting som jeg spesielt opptatt av med det. Det ene at vi får det vi kaller nedkjølende effekt, altså at folk kvier seg for å delta I samfunnet, for å gjøre helt greie vanlige ting. Det har jo lenge vært diskutert problemstilling med at folk ikke tør eller vil dusje på skoler, i treningssenter og mer, for eksempel. Og du kan få den helt nedkjølende effekt helt ut I demokratideltagelsen, fordi det frykt for at ting blir tatt ut av kontekst, eller bare at man gjør helt legitime ting, og ønsker bare ikke at det skal kringkastes til alle. Samtidig så gjør jo at teknologien tilgjengelig, det legger et veldig stort ansvar på alle, og det utfordrer folk veldig, for der det før ikke har vært mulig å overvåke andre, så det noe ganske lett å gjøre det, og dermed så kan det også være lett å falle for fristelsen der, så vi får en sånn todelt press da, på oss mennesker og vår adferd rundt teknologi.
0: Det är många som ropar högt om problematiken runt dessa här brillorna. Regeringen på CC säger nej till ett förbud. Hur står du I dina diskussion?
2: Alltså jag menar att förbud, ett generellt förbud är helt fel väg att gå. Det vi måste se på elementer I detta. Vi måste för exempel se på ansiktsigenkänning som har varit nämnt, ska det vara lov, ska det inte vara lov? Vi måste se på vilket ansvar är teknologiaktörerna har, alltså vilka funktioner og muligheter legger de inn I produktene, enten det briller, eller det kamera I en skjorteknapp, eller et kjede, eller hva det måtte være. Og så vi har den dimensjonen der, hvordan vi regulerer, og det uformelige reguleringen, hvordan du og jeg aksepterer at andre bruker eller ikke. Og så må vi ha kompetanse hos folk, og så forståelse for alvor hva man skal gjøre og ikke gjøre. Det er bemerkelsesverdig at noen som lever av å oppsøke masse privatpersoner I forskjellige situasjoner, ikke har forståelse for at ikke de kan overvåke kundene sine. Så og det jo kanskje en indikasjon på at folk ikke helt forstår rekkevidden av teknologiens muligheter. Og så til slutt da, så det altså, så ser på det som en slags tredelt tilnærming vi må ha. Vi må regulere både formelt og uformelt. Vi må ha et ansvar på teknologiaktørene som leverer teknologien, enten det fysisk, det fysiske eller programvare. Og vi må ha en høy grad av bevissthet for egen bruk. Og vi hørte jo innledningsvis I saken hvor stor verdi denne type briller kan ha for noen. Og I denne delvis moralske panikken, delvis rasjonelle diskusjonen, delvis bevisstløse diskusjonen vi har nå, så må vi klare å se flere elementer på en gang, og se at også denne gangen så snakker vi om teknologi som både har oppsider og nedsider når det tas I bruk I massemarkedet.
0: Meta på si side har tidligere sagt at det til sjuende og siste opp til hver enkelt å ikke utnytte teknologien på feil måte. Samtidig så lover det også å ta flere personverngrep I fremtiden. Hvis du vil lese mer om matbuda som har brukt smartbriller til å filme kundene sine I Oslo, så kan du gjøre det på nrk.no. Takk for at du kom

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Love You in a Dream av Elsie Bøy hørte du før traileren her. Nå skal du få Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger han.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I NRK P1, hvor klokka nærmer seg 13:30. Det var jo en litt sånn sommerlig låt dette her, da kan jo en sånn her lydbilde og kanskje passe litt. Jeg er så for deg at du går en tur I skogen. Det sommer, det idyllisk, det varmt, men plutselig foran deg så ser du en liten, brun og hårete larve. Faktisk det ikke bare en, men mange hårette larver samlet ihop I en klump. Eikeprosesjonsspinneren, eller larven fra helvete, allerede godt etablert I Danmark, og kan også komme til Norge om ikke så alt for mange år, tror I alle fall en forsker. Forskeren er deg, Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning, og ekspert på insekt og framande arter. Hvorfor blir eikeprosesjonsspinneren kallet larven fra helvete?
1: Ja, det vel danskene som har funnet på, det kallenavnet der, som ikke så veldig kledelig, da, men det skyldes jo det at disse larvene som de nå har fått inn I Danmark, lever jo da samlet flere hundre I et stort spinn, og hver enkelt larve kan jo ha kanskje en halv million med gifthår på seg, som gjør at både mennesker og dyr kan bli syke, og så har de jo I tillegg da brukt ganske mye penger på å prøve å bekjempe det, så jeg tipper det årsaken.
0: Ja, han høres jo ikke spesielt hyggelig ut I denne larven. Hvorfor vi så redde for at den skal komme til Norge?
1: Nei, den oppfattes jo som veldig plagsom for mennesker, da. Og de hadde jo, som jeg nevnte, I Danmark nå forsøkt lenge å prøve å bli kvitt den ved å utrydde den. Men de har vel nå innsett at det en mulighet, og de har jo opplevd problemer ved at de etablerer seg rundt tett bebyggelse eller barnehager og sånne ting, da blir jo folk bekymret for at dette skal være, ja, gi skader og sykdom da, hos mennesker.
0: Ja, hva det som skjer når en da kommer I møte eller kontakt med denne larven?
1: Nei, som jeg nevnte, så har jo alle disse larvene, de jo kledd med gifthår, så, og hvis du da har en halv million gifthår per larve, og du har flere tusen larver samlet, så kan det bli ganske mange gifthår, og disse larvene kan jo da finne på å slippe disse hårene fra seg, som en forsvarsmekanisme, sånn at de driver med lufta, og da kan man jo både få det på huden og få reaksjoner som liksom kanskje mer sånn brenneslaktig, litt svi og kløe, men man kan jo også da puste inn dette her, som kan gi større, alvorlige, mer sånn astmatiske konsekvenser, da. Og ja, det har jo ikke vært dødsfall blant mennesker, men hunder og en del husdyr kan jo bli alvorlig syke hvis de blir litt for nysgjerrige på dette, da.
0: Eikeprosesjonsspinneren, det jo en type sommerfugle. Det sånn at en dag så blir dine larven en vakker sommerfugle som flyger og går etter kort?
1: Ja, det gjør det. Den lever som sagt samlet I dette store spinnet. Altså hundsommerfuglen av prosesjonsspinneren legger jo da egg I eik, og så utvikler larven seg sosialt I et stort spinn som de spinner selv, og så etter hvert så vil de få puppe seg I dette spinnet, og så begynner de å klekke etter hvert at det hanner hunder, og så flyr de videre og sprer seg videre sånn.
0: Det jo flere som frykter at den skal komme til Norge nå. Hvor stor faren for at det skjer?
1: Nei, det veldig lotteri. Vi har jo nå gjort en revisjon av de fremmede artene, insektartene I Norge, og vi kaller den en dørstokkart forløpig. Nå den lista på revisjon, men hvis den konklusjonen blir stående, så betyr det at vi antar at den vil kunne etablere seg I Norge I løpet av de neste 50 årene. Men dette avhenger jo veldig av hvordan den sprer seg. Og inn til Danmark og Storbritannia så har det jo, de antar jo at den har kommet inn som egg på eiketrær som de har importert, ja, som planteimport. Og hvis det skulle skje I Norge så kan det jo I prinsippet skje når som helst. Men hvis den sprer seg naturlig, ja, hvis den sprer seg naturlig langs kysten av Sverige for eksempel oppover, så ville det ta lengre tid før den kunne nå Norge da.
0: Ja, for jeg tror jeg la oss en plass at potensielt så kunne jo denne larven fra helvete være I Norge allerede neste år.
1: Ja, det kommer sikkert fra meg I den uttalelsen. Og det jo sånn det fungerer med fremmede arter og planteimport for eksempel, eller hvilken som helst varer, at hvis alle tilfeldigheter treffer, så og vi importerer et eiketre neste år som har disse egga på seg, så den jo per def I Norge, men det jo ikke gitt at den vil etablere seg her, fordi ja, det kan jo hende at den ikke tåler klima her enda. Den sprer seg jo nordover også på grunn av klimaendringer, så det er mulig at vi litt for langt nord forløpig, men dette vet vi jo ikke.
0: Men dersom man kommer hit og denne larven fra helvete, hvordan skal vi hantere den?
1: Nei, det vanskelig det. Som med mange andre fremmede arter så har vi innser jo at det aller beste hvis man vil bekjempe de, det jo å ta det tidlig. Det vil koste absolutt minst. Men danskene har jo gitt opp, så det kan jo bli fryktelig dyrt, og det kan jo vise at det helt umulig, så da må man kanskje bare leve med det.
0: Ja, da får jeg bare leve med det. Tusen takk for at du kom til dagens. Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Vi skal holde oss litt i, på en måte, naturens verden, eller vi skal i hvert fall se på veire etter musikk fra Howard Jones her i NRK P1. Han spør spørsmålet, hva kjærleik, eller what is love?

0: står seg like godt i 2026 som da den kom ut i 1984, What is Love av Howard Jones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, blir det varmerekord i dag, eller kan Nesbyen holde på titelen Norges varmeste plass? Vi skal ta en titt på værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir nok en varm dag i store deler av Sør-Norge, der de høyeste temperaturene på Østlandet og Sørlandet kommer opp imot 33-35 grader. I går var Valle i Setesdalen varmest med 32,6 grader. Det blir opphold og perioder med sol og det lokal stor skogbrannfare. På Vestlandet blir det også pent vær. I indre strøk blir det rolige vindforhold, og temperaturene på opp mot 30 grader kan det bli. På kysten kommer det også til å blåse nordlig frisk bris til liten kuling, og temperaturen vil ligge på omtrent 20-25 grader. I Trøndelag blir det oppholdsveier og perioder med sol, og temperaturene vil komme opp i 20 grader. Nordover i Nordland og Troms blir det skyet og perioder med regn. Utover ettermiddagen blir det gradvis lettere veier på Helgeland, og i kveld pent veier. I Finnmark kan en vente seg perioder med sol i øst, ellers blir det for det mest skyet og etter hvert litt regn. I kveld litt regn og i øst. Da vi blåser sørvestlig bris, frisk bris til liten kuling, og temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader i Øst-Finnmark. Temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader der, og i Øst-Finnmark opp mot 18 grader. På Spitsbergen blir det oppholdsveier og noe sol. Longyearbyen får 9 grader. Alle detaljene får du selvsagt på yr.no. Og hvis du en av de landsdelene nå som har sol, så bør du faktisk høre etter straks, for vi skal høre mer om solskam. Da blir ikke du høre Der du brente vår bru av Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

0: Norsk-svensk låtsamarbeid mellom Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro, fikk du her i NRK P1 og Dagens. Sola den steiker jo, som vi akkurat hørte i værmeldingen, flere plasser i landet nå, det vil si sør for Nord-Norge-porten, kan vi vel si. Og enten om det fordi du ikke kan komme deg ut i finværet på grunn av jobb eller andre viktige sysler i heimen, for eksempel, eller om det rett og slett fordi du ikke har lyst, så det faktisk fort gjort å kjenne på en slags skam når det gjelder finværet. Rett og slett en solskam, for hva skal vi egentlig med denne her følelsen, og hvor kommer den fra? Folk på gata kunne absolutt kjenne seg igjen i denne her type skammen.
1: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det er veldig fristende å komme seg ut i sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
2: Man får jo høre det fra mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut da. Men jeg tror det mange som fortsatt kjenner på det i dag.
0: Det kan kanskje sitte igjen fra barndommen, for du har selv garantert fått beskjeden. Nå det alt for fint å være ute til å sitte inne. Og da jo også en del av norsk kultur, skal vi tro lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
3: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand, det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Ja, det gjør jo da, og vi har spesielt godt av da her nordpå, i og med at sola er fraværende store deler av året. For fra juli 2025 til juli 2026 hadde Oslo totalt 73 døgn med sol. I Bergen har det vært 49 døgn med sol i samme periode, og likevel er det altså noen som trekker inn.
4: Ja, men det behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det veldig behagelig. 20 grader greit, men sånn når det begynner å nærme deg 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
0: Til 20. og sist så handler det om å ta vare på seg selv, så da å faktisk ta et oppgjør med denne her solskammen kan også være en bra ting, sier lykkeforskeren.
3: Så er det jo veldig viktig å faktisk ikke være i solen. Det kan jo være farlig. Og noen ganger så skal man med god samvittighet krype opp i sofaen og nyte å være inne også, selv om man norsk.
0: Reportere her var Dina Stieng Gaustad og Kajsa Falsen. Og hvis du vil lese mer om hetebølger som brer seg rundt omkring i landet nå, og den segnomsuste varmerekorden til Nesbyen fra 1970, så kan du lese mer om det på nrk.no.

0: The Darkness, I Believe a Thing Called Love fikk du her i NRK P1, hvor klokka straks blir 10 på 2. Og vi skal høre at denne her Erling Braut Haaland-feberen som herjer rundt omkring i hele verden ikke akkurat har blitt noe mindre etter at Norge røyk ut av VM, kanskje tvert imot, for da merket mellom annet turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige. Veldig mange skriver nemlig Halland i stedet for Haaland når de legger ut noe om han i sosiale medium, og navneforvirringen gjør nemlig også at hashtaggen Halland i sosiale medier nå stort sett bare viser bilder av Norges store superstjerne i stedet for hvite strender, sånn som det har vært tidligere. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, han tar det hele med godt humør.
1: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av at folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Ja, da sa altså Jimmy Sandberg, sjefen for Visit Halland. Fotball-VM da går jo videre, selv om Norge nå slått ut, og det spisser seg altså til i fotball-VM nå. I går slo Spania Frankrike ut av den første semifinalen. I kveld møtes Argentina og England i den andre, og spenningen som selvsagt stort knytt til hvem som får den siste finalebilletten, så denne her kampen i kveld også et ypperlig høve til å oppleve den 39 år gamle Messi på fotballbanen.
2: Og det Lionel Messi, kreatøren, kunstneren, magikeren, trollmannen i dette laget. Han står der nede, han ikke så høy, men som fotballspiller så han som et Eiffeltårn, en galakse i kvalitet. Han toppskårer i hele VM foran Mbappé og Haaland.
0: Ja, det fotballkommentator Olav Troen som hyller Messi her på sin måte. Med oss har vi deg, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Kan Messi bringe Argentina til finalen?
3: Hvis noen skal bringe Argentina, som har virkelig haltet seg til denne semifinalen, til finalen, så det Messi. Vi så det litt da det virket som de var på vei til å bli slått ut ganske sensasjonelt av Egypt. Det virket som man bare våkna litt, rettet seg opp, og i løpet av 13 minutter så hadde de snudd 0-2 til 3-2. Vi trodde Argentina skulle være bedre, men ingen hadde sett for seg at Messi var så god i en alder av 39. Nå skal han møte England for første gang. Det kanskje på tide.
0: La oss snakke litt mer om gårsdagens kamp før vi går videre på kvelden. Så mange ble skuffet over Frankrike. De innfridde rett og slett ikke, og Spania vann 2-0. Hva skjedde egentlig her?
3: Nei, de møtte et ikke bare fantastiske enkeltspillere, de møtte et lag I mye større grad enn det de klarte å være selv. Denne spanske lurifaksen av en trener, Luis de la Fuente, visste akkurat hvordan han skulle demme opp for de franske stjernene som nesten ikke kom til sjanser. Jeg tror ikke Mbappé hadde et skudd på, eller en avslutning før det hadde gått over 80 minutter, og det skjer egentlig aldri. Spania var ekstremt imponerende, og Frankrike hadde åpenbart kommet seg godt inn I den lille svimle tåka hvor de hadde begynt å tro på hvor gode de var, og da hjalp det ikke engang at det var 14. juli og nasjonaldag. Spania var klart best I går, og det hadde ikke alle sett for seg.
0: Dette her verdensmesterskapet har jo blitt skildret som stjernene sitt VM, men hverken Haaland eller Mbappé, som du nevner her, greide å få ballen I mål på den siste kampen. Messi skårer heller ikke mål I kvartfinalen, og heller ikke Harry Kane, Englands store stjerne. Det laget og lagspillet som kommer til å være da som avgjør disse her siste kampene I VM?
3: Jeg synes jo det en veldig, veldig fin tanke om det det som vi blir sittende igjen med, for vi har jo, som du inne på, snakket så mye om disse gigastjernenes VM, hvor det de aller, aller største som kjemper om oppmerksomheten, så ender vi kanskje på en för det första Spania som verkligen visste hvordan lagspill skal være I går och så får vi se då om England hvor denne tyske treneren Thomas Tuchel har tatt mange grep I forkant og har prøvd underveis uten å lykkes helt på å få til noe av det samme. Det nå det teller I de to siste kampene. En Spania-England, et Spania-England oppgjør I finalen vil I hvert fall understreke betydningen av det der og se litt videre enn at alt skal dreie seg om de store stjernene, selv om vi veldig, veldig glad I å se dem når de på sitt beste, men det nå det teller, og det klarte vi ikke helt å leve opp til I kvartfinalene som du var inne på.
0: Men kväll är alltså först England och Argentina I en semifinal. Vad är ditt intryck av de två lagen som mötas ikväll?
3: Nej, alltså bägge tror jag är glada för att möta Frankrike på sin väg till en ett av dessa lagen ska till finalen och ingen av dem har överbevist ordentligt ut från förväntningarna. Det är väl lite paradoxalt. Säger också lite om vad slags kapacitet är ett annat sted där och inte minst vad slags kvaliteter de har som mästerskapslag och så är det så många historiske undertoner, egentlig så mye hat mellom disse nasjonene. I tillegg, så det ekstreme spenninger, men man håper at de virkelig slipper seg løs og lar all den energien komme ut I god angrepsfotball når man først I denne semifinalen. Det 40-årsjubileum for en kvartfinale hvor Maradona brukte hånda og sendte England ut på et tidspunkt de trodde de skulle bli verdensmestre. Nå får England en sjanse til revansj som jeg nok tror de har gledet seg til.
0: Hvem som får finalbilletten I kveld, da får vi vite ja, mot middag kanskje. Avsparket klokka 21. Du kan høre kampen I NRK Sport. Takk for at du kom til dagens Jan Petter Saltvedt. Du sportskommentator her I NRK. Musikk nå fra CC Cowboys. Nå kommer jeg å ta deg.

0: CC Cowboys. Nå kommer jeg å ta deg hva siste låt ut I dagens, som ved veis ende. Det som laget da du hørte I dag var Marit Balsvik Ving, Sverre Lilleng, Kari Stenhjem. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Nordvik, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka blitt to, og Kristin Almeland Manger, I nyhetene skal det handle om varmen her til lands.
1: Ja, for varmerekord blir det trolig ikke I dag. Selv om det skal bli varmt I store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir derfor trolig stående. Marknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet. Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpent eller ikke, en sjøvei der en stor del av verdens olje blir fraktet. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk som taco. Trump always chicken out. Altså når det blir for gærent, så kommer han med ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alt I alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
1: En person død, en skadd etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder den finske avisa Iltalehti. Den omkomne skal være en innleid arbeider på fabrikken. Årsaker til eksplosjonen så langt ikke kjent, og det lokale politiet opplyser at det ikke fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar I dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og I noen tilfeller aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp det legen som gir pasienten denne dosen. Lover stiller strenge krav, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp I tillegg.
1: Og helt til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter I diameter. Det like langt som et vanlig spisebord for 4 til 6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten I USA på 1800-tallet. Du kan se den gigantiske maneten på NRK.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Selveste Loving Spoonful, Summer in the City, her i Eftan i Innlandet med Alexander og Bjørnar. Holder du varmen?
1: Holder varmen. Det er heldigvis litt kjølig inne her da.
0: Ja. Det er
1: studio, altså.
0: Svalt her vi sitter, og jeg sitter akkurat og ser på et bilde av en av materialforvalterne for det norske herrelandslaget i fotball, Sigurd Ertsås, som håndhilser på selveste Kong Harald.
1: Ja, han selveste.
0: Ja, iført mørke slippers og hvite sokker.
1: Det er jo en kombinasjon.
0: Det er en kombinasjon som finnes, men så er jo spørsmålet da, hva synes vi om den?
1: Det er det vi egentlig lurer på i dag.
0: Ja, vi lurer på litt andre ting også, men som vanlig får vi si, da, så har vi et forholdsvis sommerlett spørsmål i NRK Radio-appen, nemlig barbeint eller sokker i sandaler skråstrek slippers. Her har vi åpnet for flere meninger, altså barbeint, sokker, eller begge deler fungerer for meg. Eller bruker ikke sokker, eller bruker ikke sandaler eller slippers.
1: Hvem er du en?
0: Jeg er nok så til de grader vokst opp med at sokker i sandaler det er bare nei, nei.
1: Nei, nei. Nei, nei. Og fy-fy da, eller?
0: Ja, det er litt fy-fy også, men ja. Nå, jeg har gjort en liten smule research her, og så fant jeg en artikkel i Aftenposten fra tidligere i sommer, og der står det at for noen år siden så begynte de store motehusene å putte sokker i sandalene på visningene sine. Dermed ble dette en trend.
1: Ikke sant?
0: Så da, det har det blitt, så der har det skjedd en endring rett og slett.
1: Ja. Men folket er delt fremdeles.
0: Folket er delt, det skal vi også høre fra vår reporter Inger Sofie. Hun er jo egentlig for å prate med folk om rafting i Sjoa, men hun møtte opp til flere der som hadde meninger om sokker og sandaler også. Blant annet en far og en sønn. Ja, ikke minst far har sterke meninger.
2: Vi bruker ikke sokker i sandaler i vår familie. Det gjør vi bare ikke. Der går det ingen seg.
0: Ja, ja. Han var far streng, altså.
1: Der går det grenser.
0: Der går det en grense. Ganske snart skal du få en lokal nyhetsoversikt for Innlandet, men så så jeg at vi har James Brown på spillelista vår som neste låt, Alexander, og da kommer jeg alltid til å tenke på en film, ikke fordi den er så god, men det er en film med Bruce Willis fra slutten av 80-tallet som heter Blind Date. Men det er i filmens åpningsscene så har Bruce Willis, som jeg tror spiller noe sånn privatdetektiv eller noe sånt, har forsovet seg. Okay. Så han må gjøre en del morgenritualer i vill fart. Han har radioen på, og der er det en radioreklame for en James Brown auto alarm. Okay. Altså en bilalarm som lager sånne au, som James Brown gjør. Hør på dette. Thieves have broken through the window. They've ripped off your stereo. Naked wires are hanging where your equalizer used to be. This scene never would have happened had you purchased the James Brown auto alarm. Listen. Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! The James Brown auto alarm, scattering thieves near and far. Ow! Ow! The James Brown auto alarm. Get yours today. Ow!

0: Den hardest arbeidende mannen i showbusiness ble han kalt. Han ble også kalt for soulens gudfar, James Brown, her i Eftan i Innlandet, hvor Sofie Skumsnes skal gi deg en liten lokal nyhetsoversikt.
1: Ja, for en lastebil har velta på et industriområde i Elverum. Lastebilen velta i en sving, mens sjåføren la ut grus med tippen oppe, opplyser politiet. Sjåføren var alene i lastebilen og frakta til sykehus. Statsforvalteren i Innlandet ga i går tillatelse til å felle en bjørn i kommunene Ringebu, Øyer og Storhaugdal. Tillatelsen ble gitt etter at det mandag ble dokumentert at en sau drept av bjørn i Samdalen i Ringebu kommune, hvor det også ble gjort funn av et uavklart kadaver. Tidligere i juli ble det registrert 7 bjørnesaker lenger nord i kommunen, og seniorrådgiver Ståle Sørensen hos statsforvalteren i Innlandet ser ingen andre utveier.
2: Det et område med veldig mye sau på beite. Vi midt i beitesesongen, og det et beiteprioritert område i forhold til forvaltningsplan for rovvilt i både gamle Oppland og gamle Hedmark. Sånn at her, når man har begynt å gjort såpass mye skader, så det vanskelig å se for seg andre alternative skadeforebyggende tiltak enn felling av dyret.
1: Tillatelsen gjelder fram til 21. juli. Med varmen øker risikoen for oppblomstring av blågrønnalger i innsjøer og bukter i Mjøsa. Nå advarer Lillehammer kommune badene om observasjoner gjort i Melsjøen ved Lortvika på Nordsjetter. Det tidligere meldt om observasjoner av blågrønnalger i Ringsaker og langs Mjøsa. Algene kan produsere giftstoffer, og hverken mennesker eller dyr bør bade i eller drikke det grønnfargede vannet. Og en sjelden og potensielt livstruende hundesykdom oppdaget i Hamar-regionen. Det snakk om bakteriesykdommen leptospirose, skriver Hamar Arbeiderblad. Følge en veterinær rammes vanligvis hunder som har vært på ferie i land med tropisk klima, men i Norge skjer smitten ved at de drikker vann fra sølepytter med bakterien. Sykdommen gir influensalignende symptomer hos hunden og krever behandling med antibiotika. Mennesker kan også bli smittet av sykdommen.
0: Takk for det, Sofie. Vi skal ikke avdramatisere den hundesykdommen, men foreløpig så det snakk om én hund.
3: Som ble spolet tilbake i juni, var det ikke?
0: I juni. Det har skjedd flere ting i landet etter at Sofie gikk hjem.
3: Ja, det har kommet en dom i Dokka-drapssaken, for en mann har vært dømt til 13 års fengsel for drap på Dokka i fjor. En mann i 50-året er altså dømt for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i mai i fjor. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men retten er uenig i dette.
0: Så det en redningsaksjon på gang på Glittertind i forbindelse med en klatterulykke, hvor en klatrer truffet av steinsprang og har skader i beinet. Operasjonsleder Ove Stian Ovrum sier til oss at klatreren befinner seg på nordveggen av Glittertind i et vanskelig tilgjengelig område. Så har de håp om at personen kan heises ut med helikopter, og det de i gang med nå. Skal vi snart ta med oss meteorologen her i morgen etter Billy Idol?

0: Det er varmt hos bilhandel også. For deg som er ute og kjører ut av vår region, så kan du vite at E6 er stengt i sørgående løp rett ved Granskrysset, ved Kløfta. Det var stengt i begge retninger på grunn av brann i en lastebil, men den altså åpnet i et felt, men det går sannsynligvis litt treigt der. Så var det sommervarmen da, og Marek Ratajczak, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det er vel egentlig bare å se om det faller noen rekorder?
1: Ja, det er rett og slett å følge med på det. Det er jo ganske varmt i fylket allerede nå, og det er jo, toppen er jo ikke nådd. Det er jo gjerne litt senere på ettermiddagen at man får de høyeste temperaturene, men det er jo allerede en del plasser rundt omkring, jo faktisk særlig øst i fylket, at det er varmest med over 30 grader. Den varmeste Evenstad i Stor Elvedal med 32 grader. Med forbehold at det jo har ikke fått opp alle stasjoner, alle målinger frem til klokka 14, så det kan hende at det er noen som vil komme etter kvart som er enda litt høyere.
0: Ja, kommer det sigende noen skyer i løpet av dagen, eller?
1: Altså, det er noen lette skyer som driver inn fra nord, men det er ikke noen sånne tunge, mørke skyer, og det er i hvert fall ikke noen regn som kommer fra de skyene, men det kan jo være at de skyene er nok til at det demper temperaturen med 1 grad eller 2, så det er jo det som kanskje vil avgjøre litt i hvor stor grad man får rekorder i fylket i dag.
0: Mm. Er det fremdeles sånn at det er dagen i dag som regnes som den varmeste?
1: Ja, altså det spørs egentlig om det kan bli like varmt, eller kanskje enda litt varmere i morgen enkelte plasser. Det er jo også den toppen på en måte av varmen for hele Østlandet og de høyeste temperaturene, sannsynligvis i dag, men som sagt, det kan jo være andre plasser som ikke liksom er helt opp i toppen i dag, som kan komme litt høyere i morgen.
0: Ok, da må du ha en fin ettermiddag, Marek.
1: Takk, det samme.
0: Du har noen temperaturer foran deg, Alexander?
2: Ja, jeg har det. Vi har en god, det er høye temperaturer rundt om i hele fylket. Hamar 27 grader, Lillehammer 25, Gjøvik 26, Gran 29, Kongsvinger 28 grader, Elverum 29, Trysil 29, Tynset 28, Otta 29, Fagernes 27 og Fokstua 24.
0: Det er lurt.
2: Ja, det var dårlig. Det var nesten litt vanskelig å si 20 og noe så mange ganger på rad. Kjente at
0: det er uvant.
2: Det er uvant, ja.
0: Morgentemperaturen ligger ikke der. Da skal Delara bli dype med oss her og synge om sjelen. Sjelen, altså. Tror du vi har sjel?
2: Ja.
0: Ja, tror jeg også.

0: Amanda Delara, eller bare Delara om du vil, med sjelen.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg i det hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2. Når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det nesten litt uvant å høre originalen til David Gray, fordi jeg tror jeg ble så vant til den coverversjonen fra han Alejandro Fuentes.
1: Ja, stemmer. Det han som... Ja, jeg tenkte
0: på det. Jeg hører nesten for meg Alejandro Fuentes. Men dette altså David Gray som hadde originalen i sin tid. Kombinasjonen sokker og sandaler, eller slippers da, er en liten rød tråd hos oss i dag, med et glimt i øyet, vil jeg si, selv om jeg legger merke til at det er noen av dere som ble ordentlig irritert over at vi driver og snakker om sånt, og legger oss opp i hvordan folk går kledd.
1: Ja, det er...
0: Vi gjør vel egentlig ikke det, for vi tenker jo at hvis folk vil ha sokker i sandaler, så la dem ha det. Så det er jo ikke det vi vil. Men, det er jo en diskusjon
1: ja.
0: Blant folk ja. om dette er pent eller ikke, så er det den vi fører videre. Og så har jo de aller fleste da sett bilder av to herrer som hilser på Kong Harald i ført slippers. Den ene var Julian Ryerson, han stilte barbeint. Den andre, materialforfatter Sigurd Ertsjås fra Ottestad sitt stilte i pene hvite sokker og mørke slippers. Og hallo, Sigurd, du med oss fra bilen din?
2: Jeg med.
0: Det bra. Du, Sigurd, før vi begynner å prate om fottøy og sånn, så må vi høre litt på om hvordan du opplevde mandag kveld i Oslo med roinga på Slottsplassen og bussturen og all hyllinga. Si litt om det.
2: Ja, hvor skal du begynne da? Det var... Jeg var jo så heldig som også var til stede på rådhusplassen i november da vi hadde kvalifisert oss, og da hadde vi at sånn, dette må vi nyte, for det her kommer vi aldri til å oppleve igjen, men det viste seg jo så feil kan man da. Vi må bare gange det med 10.
0: Ja, det vil jeg tro. Det er jo mange som prater litt om, altså mange som fulgte fotball-VM, og selvfølgelig gjør det, for det er jo ikke over, men at de også kjenner på litt sånn blandet følelser, at det er et VM-mod der også. Hvordan har det vært for deg?
2: Hvordan det er nå, liksom?
0: Ja.
2: Ja, det er jo litt sånn tung følelse, på en måte. Altså, jeg vet at det er en semifinale i kveld, men jeg har ikke så det behovet for å se den som jeg kanskje ville ha tidligere.
1: Nei, vi tenkte litt på det selv, og vi, faktisk.
0: Ja, jeg var veldig i tvil om jeg skulle se kampen i går, men det endte jo med at jeg gjorde det.
1: Det tror jeg er tilfelle for mange nordmenn noen dagen, og kanskje da spesielt for dem som har vært tett på.
0: Men Sigurd, så til valget ditt av fottøy da du hilste på Hans Majestet Kong Harald i sokker og slippers. Hvor planlagt var det?
2: Ja, jeg må vel være så ærlig å si at jeg planla aldri å komme i slippers. Nå var det sånn at vi skulle jo fly en del timer fra Miami der, og da hadde vi fått beskjed på forhånd at vi skulle til hotellet først med forskiftet, og da tenkte jeg, ja, men da er jo ikke dette noe problem. Da er jeg bare på slippers på flyet. Og så kommer vi ned av flyet, kjører inn på Gardermoen, og vi må bare skifte fort der til... Ja, tøy som sømmer seg litt mer når du skal møte Kongen, da. Men da går det opp for meg, oi sant, og her blir det slippers.
0: og så har du noe i baklomma på jeansen, ser jeg her på bildet.
2: Ja, det er også det. Når jeg først gikk med slippers, så hadde det vært ut av på campen bak fram i tillegg, så den måtte vi legge i baklomma.
0: Det er den som stikker ut her.
1: Gikk ikke for den kombinasjonen der.
0: Nei. Nei, det Men det virker ikke som virker ikke som kongen reagerte på noe som helst.
2: Nei, det tror jeg det var en nydelig mann, så han var helt trung på det. Jeg tror ikke han endte at jeg kom i slippers, så det tror jeg gikk veldig fint.
1: Men hvordan er det du stiller deg til det spørsmålet da, sokker i sandaler eller ikke da?
2: Jeg mener jo at det hadde vært verre om jeg gikk barbeint i slippers inne på slottet.
0: Ja.
2: Og jeg sokker i slippers, det må være lov.
0: Ja. Så du tenker at Ryerson var mindre velantrukket enn du var?
2: I aller høyeste grad.
0: Men du, hvor opptatt er du av klær og mot og sånn generelt?
2: Nei, da tror jeg du bør prate med noen andre enn meg. Det er helt langt.
0: Men altså, vi apropos bilder og sånn, du har jo blitt observert på shopping sammen med Erling Braut Haaland, og da Kommer du til å få brukt noen av de cowboy-greiene I sommer, eller?
2: Jeg prøver alt jeg kan å finne en anledning, men jeg litt usikker om jeg skal gå på Hamar her nå med cowboyhatt, jeans og sånne støvletter. Jeg litt usikker, men hvis jeg får mulighet, så skal jeg prøve.
0: Ok, god tur videre, Sigurd. Takk for at du var med oss her I Efterhand.
2: Takk for at jeg fikk være med.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Vi behøver jo ikke å spørre deg som hører på Efterhand om hva du mener om sokker I sandaler og sånn, men vi kan jo utvide perspektivet litt grann kanskje, og det jo en kjempevarm dag, kanskje vårt spørsmål til dere rett og slett, hva dagens bekledning?
1: Ja, hva det dere har på dere I dag?
0: Hva det du har på deg akkurat nå? Det kan du fortelle om I en melding I NRK Radio-appen.
3: Dette Efterhand I Innlandet på NRK P1.

0: Det var Ylva da, som lover. Helt I starten av sendingen I dag så hørte vi jo fra en liten familie, det vil si en far og en sønn som reporter Inge Sofie traff ved Sjoa, hvor hun for å prate med folk om rafting, men så måtte hun komme litt inn på dette temaet med sokker I sandaler. Det var far og sønn som sa dette.
1: Vi bruker ikke sokker I sandaler I vår familie. Det gjør vi bare ikke. Der går det en grense.
2: Ja, ja.
3: Du sa du hadde en liten sokke I sandalhistorie.
2: Ja, for de sa at de skulle ha på litt sånn ullsokker, og så har jeg da bare litt lave sånn høysko. Og de fleste ullsokker litt høye, så da har de jo da badeshorts, korte sko, men høye sokker, og det ser jo så corny ut. Så det var litt bra at han sa at bare kunne ta det av også.
1: Og dette jo da min sønn, så han vil ikke gå bort hit. Altså, vi skal jo rafte, det jo greia. Så vi skulle jo ha ullsokker I disse våtskoene. Men på vei bort fra hytta og bort hit, så synes du det så dårlig ut med sokker, at du ville at jeg også skulle se dårlig ut. Men det sa Håkon, vi bruker ikke sokker I sandaler I vår familie. Det gjør vi bare ikke. Der går det en grense.
0: Altså far I familien der altså veldig, veldig streng til sokker I sandaler, hør på dette.
1: Men finner du noen I det hele tatt her som synes det ordentlig med sokker I sandaler?
3: Ja, de forrige snakket med var ikke så negative. Hva synes dere om sokker I sandaler?
2: Nei, ikke det hele tatt.
1: Det veldig ufikst, det jo det. Bør du kanskje ikke bruke det ordet, men det jo noe veldig sånn gubbete og kjæringaktig over sokker I sandaler.
2: Det ikke også sånn at du bruker bare sandaler når det som 20-25 grader? Og skal du bruke sokker også der, da blir du koker helt.
3: Dette temaet tar vi opp fordi materialforvalteren på fotballlandslaget kom og hilste på kongen I sokker I sandaler.
1: Mm. Men hadde han sokker I de skoene, eller var det bare...
3: Det var materialforvalteren hadde sokker I sandalene, ja. Så var det to I sandaler, rett og slett, på slottet samtidig. Men du har jobbet på slottet?
1: Jeg har det.
3: Hva var etiketten da?
1: Vi har ikke lyst til å snakke om det.
3: Men det var ikke sokker I sandaler?
1: Det var ikke sokker I sandaler.
0: Far hadde jobbet på slottet.
4: Ja, men da var det ikke sokker I sandaler.
0: Nei, det var ikke sokker I sandaler, og det var litt konfidensielt. Vi utvidet jo perspektivet vårt litt grann til å spørre folk om dagens bekledning. Kan vi nevne bare som en ørliten teaser at Torun har sendt oss en melding, og hun har på seg klokke. Og kjole. Og en støttestrømpe. Hvorfor bare en?

0: har lyst til å gjøre den nesten stum. Det har jeg gjort før, og da har jeg blitt veldig irettesatt av innfødte amerikanere som sier at de heter The Isley Brothers. Jeg får jo lyst til å kalle dem The Isley Brothers, men det heter ikke.
1: Er det Isley også?
0: Det er Isley, faktisk. Oh, ja. Det er den samme S-en som jeg også får lyst til å kutte ut i slutten av fornavnet til den legendariske trompeteren Louis Armstrong. Jeg har lyst til å kalle ham Louis Armstrong, men jeg har nå lært.
1: Louis?
0: Han heter Louis Armstrong, faktisk.
1: Men hvis du skal si den der øya, The Isle of Man, da sier du til, det er ikke Isles da?
0: Nei, det det Isle of Man. Nei,
1: Isle of Man.
0: Ja, absolutt.
1: Men hva er reglene?
0: Ja, nei, du må ikke spørre meg om det på direkten, Alexander. Vær så snill. Jeg er ikke norsklærer, men dette er jo egentlig bare resultatet av at jeg har sagt feil. Gjerne på radio. Og blitt irettesatt av folk som har grei på det, og ja. Sånn skal det jo være.
1: Ja.
0: Så da lærer jeg det. Ingenting, sier Per, på spørsmålet hva er dagens bekledning? Ja, det er jo, det er været til det.
1: Det er været til det, og så har vi fått en melding fra Torun som presiserte da at hun hadde på en støttestrømpe, og hun kunne da fortelle at jo, en strømpe hadde på, støttestrømpe hadde på seg, fordi at hun har på en, den støttestrømpe på en legg som ble skadet, og to blir for varmt, skriver
0: hun. Ja, to blir for varmt, det skjønner jeg. Eistein sitter i sola på hytta i Lomsjødalen i Alvdal, iført kortbukse, 800 meter over havet, det 28 grader i skyggen, og det skikkelig deilig. Og så presiserer han, glemte en vesentlig ting, han har også litt kald hvitvin i glasset.
1: Asker, han er det varmt godt, høres ut som utifra meldingen. Han sier 26 grader inne, har på flammehemmende kjeledress, hjelm og skinnhandsker. Herlig å jobbe med sveising nå, utropstegn, utropstegn, utropstegn. Det spørs om det kanskje var en smule ironi i det.
0: Kan være det. Mens Elisabeth og hunden Sokrates har trukket inndørs. Elisabeth sitter i bokser og singlet. Gardinen er trukket for, vifte på full guffe. De var på lang tur klokka 5 i morges. Nydelig flott med grytelige turer. Og anbefaler alle å ta vare på dere selv i heten. Og som hundeeiere begge to her i studio, så skriver hun på at tidlig morgen, sen kveld, det egentlig fint.
1: Nå er det så varmt at nå må du opp tidligere, enda tidligere, og du må ta turen enda senere, så nå er det nesten 19 timer i døgn nå til å gå. Du må stå opp klokka 5 da, sånn som Elisabeth Fredrikke.
0: Eller, altså, jeg gikk en liten tur med hunden i mitt nærmeste skogsområde, Furuberget, i sånn 9-tida i går kveld. Da var det svalt og deilig.
1: Ja.
0: Så det går faktisk an. Her, duett, Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette kan jo stå som en fellesnevner for alle dere som deler dagens bekledning, som høres ut som en ordentlig fruktfat alle sammen. Her er Ein og Kvile Augopop.

0: Det er det sangen heter også, Ein å kvile øynene på, Marie Tveiten og Inge Bremnes. I vår sommerlette rundspørring i NRK radioappen, hvor vi spør barbeint eller sokker i sandaler og slippers, så leder barbeint overlegent med 61% foran begge deler. Eller de som ikke bruker sandaler og slippers. Det ingen som har falt ned på alternativ sokker, men så det jo noen av dere som synes at dette hva skal vi si, utidig av oss å reise den problemstillingen. Som Berit for eksempel, som mener la nå folk gå med det de vil, da skjønner ikke poenget med å lage noen nummer av dette. Tenk om vi kunne rose hverandre minst like mye som vi kritiserer. Vi trenger ikke mer skamming, og det jeg helt enig med deg.
1: Helt enig.
0: Berit, det var vel et oppslag på NRK.no tidligere i dag om mennesker som føler på solskam. Altså det vil si, det uttrykket jeg aldri hørt om før. Jeg har hørt om flyskam og kjøttskam og sånn, men det er de som mener at de føler en slags plikt til å være ute når sola titter fram. Ja, da er det intervjuet en psykolog som mener at nei, ta en dag på sofaen.
1: Nei, men vi skal ikke få folk til å føle noe skam knyttet til hverken noen alternativer egentlig, og vi kan jo opplyse om at vi jo uenige her i studio. Du jo team uten sokker, mens jeg litt med på sokker greit, og helst kanskje ikke bruke sandaler ditt, så det jo delte meninger på hele fjøla, og alle meninger jo, håper å si, like viktige. Det ikke noe, eller for så vidt, det ikke noe viktig å folk gå med, men det en artig
0: problemstilling. Det jo en gøyal problemstilling, og den jo ikke viktig.
1: Nei,
0: det finnes jo en del ting her i verden som viktig, og hvorvidt det stilig eller ikke med sokker i sandaler, det ikke viktig. Kanskje det litt viktigere å markere 80-årsdagen til Linda Ronstadt, legendarisk vokalist som skal få boltre seg i duett med Aaron Neville her nå i Don't Know Much.

jubilant Linda Ronstadt sammen med Aaron Neville I Don't Know Much. Du hører på Eftan med Alexander og Bjørnar. Det kan du fortsette å gjøre helt til frem til klokka 17. Nå skal du snart få 3 minutter nyheter.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 15. En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men dette er ikke retten enig i. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre veker siden stiget til over 4700. Over 16000 er skadde, minst like mange er heimløse og tusenvis er fremleis sakna. Kritikken mot styresmaktenes i håndtering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
1: Dette er ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
0: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landet har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene i avtalen er foreløpig ikke offentlig. Selv om det nå er hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke satt noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
2: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkes i bygda, det har jo blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varemerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at i Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det er den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den lave prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskuttene som ble innført tidligere i år, ifølge aviser. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Efton i Innlandet på NRK P1.

0: Du ruller så fantastisk vakkert på ærene Agneta Felskog i The Heat Is On, Tropical Samba. Fin oppsummering av innlandsværet, og vi har jo spurt deg som hører på Eftan med Alexander og Bjørnar om dagens bekledning. Rett og slett, hva er du iført akkurat nå?
1: Vi har fått meldinger fra Helene som forteller at hun har på bikinitruse og strikk i håret som satt opp i hestehalet. That's it, skriver hun. Deilig at det 1,3 kilometer til nærmeste nabo og Mjøsa rett utenfor. Vennlig hilsen, Helene på Langsletta, Skreia.
0: Så har et stykke anonym lytter latt seg inspirere av vår uhøytidelige gallup i dag, altså spørsmålet barbeint eller sokker i sandaler eller slippers i NRK Radio-appen. For øvrig så det 60% som har valgt seg barbeint, 20% har valgt seg begge deler fungerer for meg, 16% bruker ikke hverken sandaler eller slippers, og så det skarve 4% som faktisk har valgt seg foretrekk i sokker. Denne lytteren skriver, la folk gå med det de vil. Vil du ha svetten i sandalmateriale? Vær så god. Vil du heller plassere svetten i sokkene? Det ditt valg? Personlig tror jeg sandalen etter hvert blir litt rødt inn hvis du ikke bruker sokker. Kanskje det et godt poeng?
1: Ja, kanskje det for å beskytte sandalen?
0: Ja, du, det der
1: godt poeng.
0: Ikke noe. Altså. Vi skal til Toten og høre på lokal... Ja, det vil vi si at det grensene til rock, det Vegaband Official driver med.

0: Aerosmith og en powerballade så god som noen, I Don't Want to Miss a Thing, her I eftan med Alexander og Bjørnar. Hvordan går det egentlig med helsa til Steven Tyler, man tror? Han jo slitt med både stemmen og vondt I bein, og det har vært så mye. Så vi får jo bare sende gode tanker.
1: Sende gode tanker til han.
0: Jeg tror at Aerosmith har liksom ligget I dvale I hvert fall... Nesten 3 år.
1: Ja, men jeg tror ikke de offisielt har gitt
0: seg. Nei,
1: de har bare tatt ting, tatt det pause, rett og slett. Fader, nå tenkte jeg på, apropos, vi nevnte Bruce Willis I sted I forbindelse med James Brown.
0: Ja.
1: Han, den her sangen her ble jo laget I forbindelse med en film, Armageddon.
0: Ja.
1: Som Bruce Willis også spilte hovedrollen rollen I en film fra sent 90-tall.
0: Ja, god, bra film.
1: Ja, og med en asteroide som på vei til jorda. Det mye, mange sanger som har kommet I forbindelse med filmer. Den sangen I sted var Rocky 4.
0: Ja, Living in America med James Brown var Rocky 4. Sant. Vi har jo spurt deg som hører på Eftan om litt om dagens bekledning, om hva du driver med I varmen.
1: Vi har fått en melding fra Venke som svarer på det I hvert fall. Hun forteller I hvert fall om hvordan det at hun på hytta I Trysil, god efter, skrev hun, og på hytta så har det passert 36,2 grader.
0: Det kan du se.
1: Mulig litt varmt her I skyggen, og opplyser at hun skal ned I elva og bade nå da.
0: Ja.
1: Men det hørtes godt ut.
0: Det var innenfor for å si det sånn. Apropos vann og sånt, så vi sjekket jo før skjønning litt om vannforbruket rundt omkring I innlandet, Alexander, og ser at Folldal og Sør-Fron blant kommuner I innlandet som nå ute med en oppfordring til sine innbyggere.
1: Ja, de må stramme, de ber innbyggere stramme inn rett.
0: Rett og slett bruke mindre vann. Ja. For å liksom sikre drikkevann, stabil drikkevann til alle, så reduser vannforbruket mest mulig, det vil si ikke vann den plenen din hele døgnet da, vær så snill. Det holder vel gjerne å liksom vanne godt en gang på kvelden, gjør du ikke det?
1: Dette ukjent område terreng for meg, altså.
0: Jeg bare stiller spørsmålet litt sånn håpefullt, for det det jeg driver med.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag.

0: blitt en tidløs klassiker, DumDum Voice sin splitter pine her I Eftan, klokka nærmer seg 15:30 eller 15:30 om du vil. Alexander, vi skal snart prate med brandsjef Torgeir Lysholm Dybvik, du har så vidt snakket med om tidligere I dag, og fikk deg litt av en overraskelse på noen ting som faktisk kunne være brandfarlige.
1: Ja, han serverte meg noen eksempler på ting som jeg aldri kunne tenke meg at liksom, oi! Nei, utgjør det en risiko for brann ja, I varmen. Mm. Så jeg fikk meg en liten øveåpner der, altså.
0: Det mye å tenke på, og brannsjef Torgeir, han med oss om ganske få minutter.

0: Jeg oppfatter at Hosier drikker visken bar og kaffen svart. Ja. Og så synes han at kjæresten hans for søt. Det mulig jeg tolker for mye inn i. Men det ikke alltid man skal sitte og nilytte på sånne poptekster.
1: Nei, og så kaffe klokka tre, så tenker jeg, klokka tre om natten? Var det på natt der? Var
0: det, det ikke godt å si.
1: Altså. Nei, ikke sant.
0: Nei. Noen ganger så skal man bare nynne med, og ikke tenke så mye på hva de synger, tror jeg. Snart skal vi servere deg konkurranse her i Eftan, men før det, det er jo tørt og varmt i været om dagen, Alexander, og det kan skape... utfordringer.
1: Ja, i går så spredte en terrengbrann seg raskt ved inngangen til Rondane, og to brannhelikopter og sivilforsvaret, de måtte bistå i slukningsarbeid. Mm. Og nå det jo faktisk gult farevarsel for skogbrannfare på store deler til Sør- og Østlandet, og for så vidt da hele innlandet, og det meldt også i dager fremover. Mm. Vi har med oss Torgeir Lysholm Dyvik, du brannsjef i Hedmarken Brannvesen. Hvordan det du vurderer skogbrannfaren nå om dagen?
2: Nei, altså vi ser på farevarslet, og vi jo godt kjent med at det begynner å bli veldig tørt rundt omkring, og det ikke meldt noe nedbør av betydning de neste dagene, så vi ser absolutt en økende skogbrannfare.
1: Ja, for det hjelper ikke med et lite regnskur på kveldstid akkurat nå om dagen.
2: Nei, jeg tror det litt sånn som for gardbrukere sin del, at det må et skikkelig regnskyld til, og helst 20-30 millimeter, tenker jeg, før at det skal merkes noe særlig forskjell. Mm.
0: Hva det folk flest bør passe ekstra godt på, Torgeir?
2: Først og fremst det klassiske med å ikke gjøre opp noe bål, hverken lite eller stort, i skog og utmark. Og det med engangsgriller jo ikke vi i brannvesen så veldig glad i. Det å bruke engangsgrill, som sagt, i skog og utmark, det heller ikke noe vi setter noe særlig pris på.
1: Nei, men hen den kan bruke engangsgrill? Det noe spesielt sted den kan bruke det da, nå om dagen, egentlig?
2: Det vi synes greit på en måte på stranda og i private hager og sånne ting, det nok greit nok. Det som på stranda, som vi har veldig mange utrykninger til, det jo folk som ikke har slått den skikkelig og kastet ned en søppeldunk. Da tar det gjerne fyr sånn i etterkant etter at folk har forlatt engangsgrillen.
1: Ja, interessant. Men så det jo noe som da kan utgjøre en... fikk jo høre det her, det var jo noe som kan utgjøre en brannfare nå om dagen som da folk kanskje ikke tenker over med det første.
2: Ja, gjennom noen år i brannvesenet så har vi opplevd veldig mye rart, sånn ved langvarig høye temperaturer og ikke minst sterk sol, så det har vi opplevd at de utroligste ting greier å lage fyr. Altså, det kjent med glasskår for eksempel i skogen, det kan jo skape brann. Men vi har også sett alt fra grillbestikk som har reflektert sollys og antent terrasser til leker og sånn som har glass eller plastikk som gjør at du får en konsentrert sollys på en gjenstand av tre for eksempel, så kan det ta fyr.
0: Oi, da det mye man skal tenke på.
1: Ja, det.
2: Jeg tror ikke, det jo ikke veldig vanlig, men at vi har i gjennomsnitt kanskje en sånn episode hvert år, eller år, det skjer faktisk. Men som sagt, det litt spesielle forhold nå, for det er høy temperatur, det sterkt sollys, og da det merkeligste som kan ta fyr.
1: Ja, da vet den det.
0: Men hvis du, holdt jeg på å si, på skogtur eller på fjelltur og oppdager en liten flekk i terrenget som har tatt fyr, hva bør du gjøre?
2: Først og fremst, det viktigste jo å ringe 110 og varsle 110-sentralen. Så varsler de da brannvesenet, lokalt brannvesen, som kommer på stedet og kan starte slokking, fordi... skogbranner har en tendens til å utvikle seg veldig, veldig raskt. Og ofte så det jo litt utenfor allfarvei. Så vi har, for å hjelpe oss, så har vi jo skogbrannovervåkninga i innlandet, som en er det et godt samarbeid mellom flyklubba I Innlandet og 110-sentralen og statsforvalteren. Sånn at det oppdages noen skogbranner, og så ikke minst det at hvis noen varsler det, så får vi bistand fra lufta til å se omfanget av en skogbrann. Da.
0: Så ikke lek helt og begynne å prøve å slokke selv?
2: Jo, selvfølgelig du kan prøve å slokke, men vær obs, fordi en skogbrann sprer seg veldig, veldig raskt.
0: Mm. Takk skal du ha for at du var med oss her I Eftan, Torgeir Lysholm Dybvik, som altså brannsjef I Hedmarken Brannvesen.

0: Tidligere Eagles-medlem Sally Glenn Frey i radioen din med The Heat Is On. Apropos det, nevnt et par ganger nå som en liten føljetong navn jeg har uttalt feil I mange år og så blitt rettesatt for jeg, det veldig lett å kalle ham for Glenn Frey.
1: Ja, og men...
0: Glenn Frey.
1: Glenn Frey.
0: Ja, akkurat som I stek, holdt jeg på å si, eller frityr. Tenk fried chicken.
1: Fried chicken. Ja. Glenn Fried Chicken.
0: Det konkurranse, folkens, så her det bare å flokke seg rundt radioen, eller hva du nå hører oss på. Det som skjer nå, det blir en slags sånn sommer, et sommer igjen. Det kan være et gjenhør for noen av dere, men da skal dere huske immer godt, fordi for, tror jeg, 13 år siden, så laget jeg og daværende kollega Ingebjørg Barstad en konkurranseserie som gikk på morgenen. Mener at det var I 2013. Hvor vi tok for oss svære hits, fortrinnsvis på engelsk da, og oversatte dem til norsk, så da hadde vi en norsk tekst. Men så tenkte vi at det blir for enkelt hvis vi bare leser opp den teksten, så vi må gjøre noe for å gjøre det litt vanskeligere. Så da tenkte vi, hva om vi synger disse tekstene til melodien I en sal på hospitalet, altså som en sånn skillingsvise, hvor ting går skikkelig gærlig. Det som jeg alltid gjør I skillingsviser, alltid folk dør og drikker seg her og sånn. Og I en sal på hospitalet, hvor de hvite senger står og så videre, der går det også, lå en liten brystsvak pike, og så ja, lyst hår, og hun, man skjønner jo med en gang at hun kommer til å dø I løpet av denne sangen. Det sånn skillingsviser her.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men bak disse vemodige, hulkende tonene og melodiene, så skjuler det seg da en norsk versjon av en veldig kjent tekst. Og det ingen grunn til å svare I en sal på hospitalet. For det husker jeg, det var det ganske mange som gjorde.
1: Og de gjorde det?
0: Ja, ja, ja. Okay, ja. Men det ikke det som svaret. Du må tenke på hvilken tekst det vi synger her, og hvilken stor hit det vi har oversatt til norsk.

0: Og kanskje et bitte lite hint.
1: Ja, det I hvert fall det vi skal frem til I konkurransen I dag. Hvilken kjent hit var det som gjemte seg I den der skillingsvisa her? Ja. Vil vi ha svar på? Send inn svaret ditt I NRK radioappen med navn og adresse til oss. Altså vi skal frem til sangen som ble oversatt I den skillingsvisa her.
0: Ja. Riktig, navn, adresse, telefonnummer og så hvis du svarer riktig så du med I trekningen av et handlenett som du kan flotte deg med rundt omkring I sommer-Norge Det nesten en skillingsvise dette her også, men den ender jo godt da
2: Husker du den gangen da vi gikk

0: enkel symbolikk, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: The Cranberries, When You're Gone. Vi har hatt med oss statsmeteorolog Marek Rasajczak I dag, og vi var jo litt nysgjerrig på, det noen skyer I dag?
1: Altså, det noen lette skyer som driver inn fra nord, men det ikke noen sånn tunge, mørke skyer, og det I hvert fall ikke noen regn som kommer fra de skyene, men det kan jo være at de skyene nok til at det demper temperaturen med 1 grad eller 2, så det jo det som kanskje vil avgjøre litt I hvor stor grad man får rekorder I fylket I dag.
0: Mm. Det fremdeles sånn at det dagen I dag som regnes som den varmeste?
1: Ja, altså det spørs egentlig om det kan bli like varmt, eller kanskje enda litt varmere I morgen enkelte plasser. Det jo også den toppen på en måte av varmen for hele Østlandet og de høyeste temperaturene, sannsynligvis I dag, men som sagt, det kan jo være andre plasser som ikke liksom helt opp I toppen I dag, som kan komme litt høyere I morgen.
0: Varmt det I hvert fall. Vår mann som vanligvis I Romedal, Øyvind, nå I fjellet, melder om mildvær I fjellet I Østerdalen, ligger på omlag 30 pluss I skyggen herover, så nå malerkosten parkert for dagen. Det forstår vi. Her Eskild Stunas store sønne Kent, som tar oss med frem til nyhetene plystrende klokka 16.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuz-sundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass i en avtale landet har hatt om å få ned spenningen, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det. For spørsmålet, det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, om disse truslene er trusler for Iran.
0: Ukraina og EU går inn i et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen. Detaljene i avtalen foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad i år enn i fjor. På ventelista til studentsamskipnaden i Oslo, SIO, det nå 5700 studenter. Det nesten 800 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Men SIO understreker at det enda tidlig i sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer utsatte i varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere atferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Norge har solgt flere varer til utlandet i år enn i fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter i diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på NRK.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Vi kan jo skrive under på det, Alexander. Vi har jo sett på bildene der, og det var en rugg.
4: ja, det var en rugg, ja. Den var diger. Det, altså, du hører stor manighet, ja, og stor kan vare, liksom. Og så når vi får se dette bildet, den er
3: en sånn tegneseriestor. Ja. Det sånn du tror det ikke, liksom.
4: Nei, den er diger.
3: Du finner den på NRK.no.
5: Dette Eftan i Innlandet. På NRK P1.

0: Så vidt jeg husker så var det en ganske stor overraskelse for Petra Marklund å gå inn på sosiale medier og se det norske herrelandslaget i fotball danse og skråle etter hitten hennes etter vi hadde slått England i, det var vel i november i fjor, og da var vi jo klare for VM da. Og da ble dette liksom en fotballlåt.
1: Hørte vi vant med det nå, regner med?
0: Ja, nå er vi vant til det. Jeg tror hun elsker det. Så vidt det skjønt. Det sommer, det sol, det onsdag, og det eftan I innlandet, og det ganske høye temperatur.
1: Ja, det det. Vi har fått en slags oppdatert versjon nå. Ta temperaturlista som vi pleier å ramse opp etter hvert. Mm. Så var det noen temperaturer som manglet. Det var to her, hvis jeg bare skal... Der, nå har jeg fått alle temperaturer som jeg trenger.
0: Ja.
1: Og det Hamar har nå... Er det 31 grader?
0: Mm.
1: Lillehammer har 28. Gjøvik, de har 28. Og Gran har 33. Oi. Kongsvinger, 31. Elverum har... Ja, den har uteblitt faktisk. Trysil, 31. Tynset, 27. Otta, 33. Fagernes, 31. Fokstua, 25. Så det er stigende temperaturer, og så har vi har ikke nådd toppen enda.
0: Nei.
1: For den toppen kommer vel om en times tid pluss, egentlig. Så det kan fortsatt bli varmere i fylket vårt. Elverum har 33.
0: Ja, de har 33. Det vel, så vidt jeg vet, rekorden i innlandet vel 35.
1: Ja.
0: Målt på Staurgård i Stange.
1: Ikke sant? Stange.
0: Ja, men det nærmer seg nå, altså.

0: Fancy si om en tur til Jamaica, hvor det aller meste gikk på tverk. Dreadlock holdt det her i moral i landet. Vi har jo nevnt opp til flere ganger at vår kjære kollega Inger Sofie ved Sjoa. Og skal snakke om rafting. Nå har hun jo pratet med folk om sokker i sandaler, som en liten uhøytidelig gallup vi har i dag. Men folk drar jo til Sjoa rafting i hopetall nå for å avkjøle seg i varmen, kan styreleder Anders Åsheim bekrefte.
1: Det smerker det jo godt på trafikken. Folk liker jo å rafte i fint vær. Det er jo en fin aktivitet å gjøre når det godt og varmt, og få kjøle seg ned litt. Men det er også en veldig fin aktivitet å gjøre de dagene det regner. For blaut blir det jo uansett. Så, men det er stor pågang å smerke det nå, ja, så det hjelper på. Det gjør det.
2: Er rafting en god avkjøling i varmen?
1: Så absolutt. Det er redde muligheter for å bade hvis det skulle bli for varmt. Det er jo en vannaktivitet, så...
2: Hvor varmt er det i vannet nå?
1: I går så var det 14 grader i elva. Og jeg husker ikke hvor mange grader det var i lufta, men det var godt å avkjøle den og være ute en liten tur i hvert fall. Det gjorde det på.
2: Rafter du ofte?
1: Ikke så mye nå som jeg gjorde da jeg var yngre. Nå blir det litt for mye administrasjon og litt for lite elv. Men jeg prøver å komme ut på når jeg har anledning til å snike meg vekk.
2: Er det populært nå i varmen å rafte hos dere?
1: Ja, det vil jeg si. Det er en utmerket aktivitet til å få kjøle seg ned litt, og du kommer jo ut i vattnet også, og det er muligheter for å bade, så det er en utrolig fin måte å få kjøle seg ned på. Det er det.
2: Det er jo et stort sted her. Er det andre aktiviteter
1: her? Rafting er jo hovedaktiviteten vår, og der tilbys jo rafting på Sjoa for dem som er over 15, eller fyller 15 og eldre. Og så har vi også Sjoa familierafting for dem er yngre da, derfor er det året fyller 6. Men i tillegg så har vi jo andre aktiviteter, og så har vi klatrepark, juving, og så kan det bli elvebrett, suppadling. Så det er litt forskjellig for det som folk prøver seg på. Men rafting er det folk kommer for nå i dette været her, for det er en ypperlig måte å kjøle seg ned på.
2: Hvordan synes du det er å jobbe i varmen?
1: Jeg vil påstå at det er bedre de gangene jeg går an å komme seg på elva, enn da du faktisk må sitte og gjøre litt kontorarbeid. Det er varmt, det er det. Så jeg er veldig misunnelig på dem som skal ut på rafting hver dag, dem som jobber som guide hele tiden.
2: Hva synes du om hvis det blir varmere på ut?
1: Det er egentlig varmt nok nå, er det ikke? Hvis det blir enda varmere, ja, ja. Så får jeg ta det som det kommer, men jeg klager ikke. Ikke enda, i hvert fall.
0: Jeg klager ikke riktig ennå. Nei, men det, man kan sikkert avkjøle seg i Sjoa, altså.

Sally Mario smugler i radioen din med Carmen bringer oss fram til et gjenhør med konkurransen. Hvis du ikke fikk den med deg før klokka fire, så det slik at vi har tatt for oss en diger hit. En, ja, skal si, slutten av 80-tallet, vel? Mm. Kraftfull låt som du garantert har hørt. Vi har på engelsk altså, vi har oversatt teksten til norsk, og så har vi på en måte tvunget den inn I melodien til skillingsvisa i en sal på hospitalet. Så det det ikke noen grunn til å svare. Det ikke det vi skal fram til der. Hvilken kjent, stor, svær utenlandsk låt har vi oversatt til norsk? Og her synger tostemt og sørgmodig på en skillingsvise melodi.

0: To ganger hopp, først med Pointer Sisters og så med Van Halen. Kan det bli bedre? Kanskje en dukkert I Sjoa. Vi pratet litt om rafting I Sjoa, og vår godeste reporter Inger Sofie der. Og hun har fant seg Jørgen, som flyktet til Elva for å avfjøle seg I dag, og tok med seg rett og slett kona for å rafte I Sjoa.
1: Ja, det var kjempegøy. Vannet var litt kjølig, men det var jo varmt I lufta, så merket jeg ikke så mye til det. Det var veldig deilig å dyppe litt under, eller få vannsprut over.

0: For seg når det begynte å bli varm, så det var egentlig utrolig deilig.
1: Det ble jo meldt varmerekord i området her. Merker du varmen?
0: Jeg har ikke merket så mye til den, men det jo fordi vi har fått så mye vann over oss. Men merket at det har vært i lufta da, når vi kjørte nedover. Men det jo så mye vann over oss. Vi har fått avkjørt oss godt på vei ned.
1: Har du raftet før?
0: Ja, jeg raftet i fjor opp mot Morsjøen. Så det første gang jeg her i Sjoa.
1: Var det noen forskjell?
0: Ja, litt annerledes her. Oppe i Morsjøen så kunne man jo gå av og se og hoppe kulp og sånn. Det kan jeg ikke her, for da er vannet for lavt. Men sånn, ellers er det ganske likt. Altså kanskje litt mer fart i strykene her.
1: Var det noen som falt ut i?
0: Det var noen som falt ut i, ikke fra vår båt, men fra de andre båtene. Så det var noen som gjorde det med vilje. Og så det var en sånn sikkerhetsbåt for de som hoppet ut i.
1: Det kanskje godt å kjøle seg litt ned?
0: Ja, absolutt.
1: Var det vanskelig?
0: Nei, egentlig ikke. Vi fikk god opplæring i hva vi skulle gjøre, og instrukser hele veien, så det gikk egentlig ganske bra.
1: Hvordan var temperaturen i vannet?
0: Litt rann kjølig, men det var sagt, veldig deilig å få det kalde vannet når det begynner å bli varm. Det jo varmt med alt utstyret på, så...
1: Skal du være noe ut i varmen i dag, utenom vannet?
0: Ja, vi skal ligge i sånn der boblebad etterpå, varme oss litt i varmen. Så det kan bli deilig det.
1: Dobbelt varmt?
0: Ja.
1: Hvem var det du reiste med i dag?
0: Jeg reiste med kona mi. Så vi har andre uka av sommerferien nå, så...
1: Men du var fornøyd med været?
0: Absolutt, det helt fantastisk. Det godt og varmt.
1: Det jo meldt nesten opp mot 34 grader.
0: Ja.
1: Er det for varmt?
0: Ikke når det i elva. Hadde det ikke vært i elva, så kan det nok ha blitt litt i varmestelaget.
2: Jørgen og kone rafter i Sjoa, reporter der altså Inger Sofie.

0: Der kom SOS-signalet også. Det var Makosir som dukket opp i radioen din sammen med Arba I går. Tidligere I sendingen så hadde vi jo med oss brandsjef Torgeir Dybvik, og han fortalte jo om noen kanskje litt uventet ting som kunne utgjøre brandfare, som glasskår I skogen og grillbestikk på terrassen. Der det noen lyttere som har kastet seg på med sine erfaringer.
1: Ja, vi fikk en melding fra Anne som skrev til oss at hun har opplevd at glassmugga med vann antente duken på bordet ute, og det gikk fort, sa. Vinglasset på et kompositbord har fått bordet til å smelte, så hun har to ulike erfaringer faktisk med varmen.
0: Marianne har også en skummel erfaring. Jeg hadde det for noen sommer siden. Lå på sofaen, sola skinte gjennom vinduet. På gulvet ved sofaen sto et sminkespeil på et stativ som kan snus og forstørrer det på ene sida som sola skinte på. Så plutselig at det begynte å ryke opp fra sida på sofaen. Det var speilkanten som sendte en stråle mot sofaen og svidde et lite høl.
1: Oi,
0: det var skummelt.
1: Det jo som på film da, at det som går via og så gjennom vinduet inn I speilet og så ned I sofaen liksom.
0: Og som Marianne skriver, jeg tror ikke huset hadde stått der I dag om jeg hadde vært borte eller ute en tur.
1: Nei,
0: så det skummelt.
1: Pass på refleksjoner altså. ja. Reflektering av lys.
0: Ikke meningen å skremme dere altså.
1: Nei.
0: Men jeg ser at Mona ferierer for tida på hytta på Haukeli, men I dag de hjemme på Hamar og skrudd på aircondition. Var det litt for varmt, synes hun da?
1: Ja, det varmt nå, altså.
0: Ja.
1: Jeg gikk akkurat ut døra I stad, og da var det som å gå på en varm vegg, rett og slett.
0: Og så har Trond sendt oss en melding og sier at siden vi har en liten gallup I NRK Radio-appen I dag om sokker I sandaler, så må dere jo faktisk spille Bjelleklang sin låt med samme titel. Den kan jeg ikke huske å ha hørt, men det jo riktig som du sier, Trond, at vi har jo det. Barbeint eller sokker I sandaler, skråstrekk, slippers, dagens uhøytidelige spørsmål I NRK Radio-appen. Der det 57% som velger seg barbeint. Bare 5% velger seg sokker, mens 25% synes at begge deler kan funke, og 13% bruker ikke sånt fottøy. Så alt lov. Vi spiller noe helt uhørt, da. Jeg regner at siden det bjelleklang, så det litt sånn munter vokalmusikk, så det funker sikkert.

Da lærte vi det, at det finnes en sang om sokker I sandaler. Av vokalgruppa Bjelleklang. Det var jo litt flerstemt sang I konkurransen I dag også, undertegnende, og tidligere kollega Aud Ingebjørg Barstad hadde tatt for seg en stor hit, oversatt teksten til norsk, og sunget den tostemt på melodien til skillingsvisa I en sal på hospitalet.

0: skal tilstå at den var lengre enn jeg husker.
1: Det en bra låt.
0: Ja, en bra låt. På nesten 7 minutter. Sånn det. Stine Bekkelin, hei.
2: Hei, hei.
0: Hvordan temperaturen oppe hos, i TV-studio i dag?
2: I TV-studio så det ganske varmt, men nå har jeg jo lurt min i radiostudio. Her det litt kjøligere.
0: Ja. Men kan vi vente oss TV-sminke som renner i strømmer i kveld?
2: Åh, det håper jeg ikke, men det kan fort skje, for det varmt i dag, og det skal det handle en del om i sendingen vår i dag. Vi har møtt folk som jobber ute i denne varmen her, blant annet i jordbæråkeren, men også på Hunderfossen. Og hvis du blant deg som uroer deg for hagen når det, og planten dine når det såpass varmt og solsterk som det nå, så skal du også få noen gode tips til hvordan du bør stelle i hagen når tempen bikker 30 grader, som den har gjort og gjør flere plasser i fylket vårt nå, ser jeg.
0: Da det bare å komme seg inn i en kjølig stue og skru på TV-en. God sending, Stine.
2: Takk skal du ha.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: så ikke den komme, som vi sier på norsk. Didn't see it coming her i Efteren i innlandet, så noterer vi oss at Åse sendte oss en melding hvor hun var veldig glad for at hun spilte tennis i, og så slår hun dundrende fast at sokker har ingenting i sandaler å gjøre. Det har vært en liten rød tråd i sendingen i dag, og et spørsmål i NRK Radio-appen, hvor 55% har landet på at man skal være barbeint i sandaler, mens 27% mener at begge deler funker fint. Så sånn ligger det.
1: Og så har vi fått en melding fra Tom, som sier at digitaltermometret her viste 35,7 grader. Oi. I skyggen. Og det stod 2 meter opp bakken siden oppe i Skjåk da. Ja. Så der er det varmt nå.
0: Det er det.
1: Og det stiger, vi har vel ikke nådd toppen helt ennå her.
0: Nei, kanskje om sånn i 50-60, ja kanskje. Muligens. Alexander og Bjørnar ønsker deg en fortsatt vakker ettermiddag. Emily Hollow skal ta deg med frem til nyhetene klokka 17 med sin neste stasjon.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene er i tvil om det kan komme en ny varmerekord i dag. Det er nå offisielt varmest i Nesbyen i Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet liv i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at den ikke nøler med å varsle om noe gale. Det sier Jon Inge Haukeråsen i Røde Kors.
1: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen i fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble i førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuz-sundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Hormuz-sundet er en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet er åpent eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk som er taco. Trump always chicken out. Altså når det blir for gærent, så kommer han med en ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Da tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuz-stredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: Om du er ute og kjører i Bergen i ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene i Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det er den billigaste bensinen i landet i dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen i Bergen er lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

med programmet Poprush. Jeg heter Howard. God ettermiddag! I løpet av sendingen i dag så blir det værrapportører, og jeg leser opp hilsener fra deg, så bruk appen NRK Radio. Så starter vi med Florence and the Machine i dag.

Florence and the Machine, You Got the Love. Men Florence hadde jo ikke originalen da. Den kom jo tilbake I 1986 med Candy Station. Og I 1990 var det vel, så var det noen elektronikaprodusenter fra England som lagde The Source sammen med Candy Station og samme låt, You Got the Love. Ja, det går an å få med en hilsen I sendingen I dag. Du bruker appen NRK Radio. Det kan være en bursdagshilsen, en sommerhilsen eller en klissete kjærlighetshilsen. Appen altså, NRK Radio, programmet heter Poprush, og nå det klart for Poprush-favoritten. Og I dag så det Tears for Fears som skal spilles. Utfordrer nummer 1 Woman in Chains. Den kom I 1989 og var med på albumet The Seeds of Love. Og det Oletta Adams som med og synger på denne låta. Alternativ nummer 2, det en, ja, skal vi kalle det for gjennombruddshitten til Tears for Fears I resten av verden fra 1984. Shout fra albumet Songs from the Big Share. Alternativ nummer 3, det Sowing the Seeds of Love fra 1989. Alternativ nummer 4 den tredje singlen som Tears for Fears ga ut. De startet tidlig, og denne den kom ut allerede I 1982 fra albumet The Hurting. Dette

0: 5, en av de mest kjente låtene til Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, også den fra 1985. Roland Orsabal, det navnet på vokalisten som synger på de aller fleste låtene til Tears for Fears. Det noen av disse du liker ekstra godt, så kan du stemme, og det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker inn der det står direkte eller til programmet Poprush, der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Og helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet. Nå, Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

har vært nede med tærne i elva på utsiden av studio her nå, og det, det begynner å dra seg til, altså. Og det vel, ja, trykkende tror jeg ordet vi skal bruke på varmen som i Fredrikstad, her vi har studio. Det er godt og varmt i dag, og det bærer også meldingene som kommer inn via appen preg av. Hei Howard, nå det steike varmt, 32 pluss i Oslo akkurat nå. Vil ønske deg og alle som hører på Poprush en riktig god sommer. Og Carl Christian skriver, det sto 32 grader for Askim ute i Indre Østfold på Yr-appen akkurat nå, og de sa på NRK Østfold P1 at kullehølet Ørje var varmest i landet, med nesten 34 grader nå klokken 15. Det Carl Christian som har sendt meldingen. Ja, det hett litt inn i landet i dag. Monika skriver, hei Howard min venn, og kult jeg har fått en ny venn, det liker jeg. Sol og knallbra i Trondheim i dag, 22 grader, boblekroken, altså utestua, venter sommergjester, og kjøleskapet fylt opp med god drikke til liten og stor. Hilsen fra Monika, kos deg i Trondheim, Monika. Hei på deg, Howard. I Breivad i Valle Setesdal det veldig varmt, 32 grader akkurat nå. Hverken mennesker eller bikkjer gidder gjøre noen ting, vi ligger rundt som slakt. Jeg vil gjerne hilse til Mikael i Oslo og Kristoffer, Kristin og Jenny i Sogndalen. Det Morten som har sendt den meldingen der. Hei Howard, vi måtte rømme fra drittvær i Bodø, kjørte 3 timer til Nord-Sverige, og her skinner sola, og det 24 grader, så det var verdt kjøreturen. Hilsen fra Therese og Robert. Takk for den meldingen, hold oss oppdatert om hvordan det går. Og så det en melding fra Asbjørn, god ettermiddag, værrapport fra Hammarøy, det regn og 11 grader, hilsen fra Asbjørn. Og så kommer dagens badetemperatur fra Malmsjøen i vakre Skaun, 18 grader i dag, ja, da stiger den.

Sådan! Walk the Moon, du hørte Shut Up and Dance. Fra bryggekanten i Fredrikstad, vi sprer sol og varme ut til hele nasjonen. For ryktene sier vel at det ikke så varmt helt nordpå, derfor det veldig viktig at vi blåser litt varme nordover også, sånn at alle blir god og fornøyd denne sommeren. Det strømmer på med hilsner. Hei Howard, i Åsenfjord det 22 grader og knallsol. Radioen på verandaen står på riktig kanal. Bedre blir det ikke. Hilsen fra Erlend. Tommel opp, Erlend. Hei Howard, på bobiltur helt syd i Sverige. Har ikke sett en nordmann siden forrige mandag. Nyter varmen og sola mens vi hører deg på radio. Hilser til deg og alle andre. Hilsen fra Tone. Ja, det var en bred hilsen. Hei, skriver Åse. Vi på kårtur i Ryfylke. Nydelig og varmt. Det Åse. Det Åse som har sendt den meldingen. Og Kenneth skriver, sender en hilsen til fruen min Maria. Vi koser oss på stranden i Rådås by. Vi har noe friskt i glasset og nyter solen. Det Kenneth som har sendt den meldingen. Og Rigmor skriver, hei Howard, blir ikke mye bedre enn det her. Bergen og Laksevåg har 25 grader fra skyfri himmel og null nedbør. det helt strålende å høre. Fortsatt god sommer til hele Norge. Hilsen fra Rigmor. Ja, og hvis du har sett båten til HC nede på bryggen i Bergen i dag, så stemmer det. Jeg vet at han har kommet frem på sommerturen sin. Så da får du ned og hilse på han hvis han i nærheten der. Flere meldinger. Ja, Hans skriver, det knallvarmt på hytta, 32 grader og sol. Hilse til alle kjente. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, så kan du bruke appen NRK Radio, og mens du i gang, så kan du også stemme på Poprush-favoritten i dag. Det Tears for Fears sine låter du kan velge mellom, og akkurat nå så det Everybody Wants to Rule the World som leder. Den 29% av stemmene. Rett bak kommer Shout med 28% av stemmene. Woman in Chains ligger på tredjeplass med 20% av stemmene. Og deretter så kommer Mad World og Sowing the Seeds of Love. Stem på din favoritt, du også. Hver dag så børster jeg støvet av en gammel og god låt, og noen blir kanskje litt overrasket over valget mitt i dag, men jeg synes at denne artisten fortjener både heder og ære. Og hvilken artist har jeg valgt? Jo, jeg har valgt Bjørro Haaland. I 1982, da ble jeg tvunget til å høre på den her kassettspilleren i bilen hele sommeren 1982. Bjørro, han ble født på Haaland gård, likevel Lindesnes. 17 år, så dro han til USA, kom tilbake i 1966. Så derfor så ble han jo litt inspirert av Things Over There. Og i 1982 så slapp han altså sin aller aller største hit, I Love Norwegian Country. 33 uker på VG-lista, og til sammen har Bjørro solgt 4 millioner plater. Det bare å skru opp volumet på randet din, for her kommer han. I Love Norwegian Country. Jeg tror nesten jeg tar det bad.

0: for en banger! Bjøro Haaland i Popperørs på NRK P1. I love Norwegian country. Bjøro har rukket å bli 82 år. Vi får håpe at han tunet inn på moderkanalen i dag og nyter verket sitt fra 1982. Det du kanskje ikke visste at låta skrevet av Benny Borg. Ja da. Det på tide å ringe opp en værrapportør, og jeg vet ikke om du fotballinteressert nå som Norge har gått ut av VM, men Spania de gjorde en fantastisk kamp i går, altså, så jeg tenkte vi får ringe til en fyr som sa han skulle på ferie til Spania, og det Fredrik som vanligvis holder til i Horten. Han lovte at han skulle en tur ned til Gran Canaria, så da får vi slå på tråden da, og så høre om... Ja, vi har i hvert fall fått linje. Her skjer alt på direkten, så det alltid litt spennende da, om vi når frem.
1: Hallo?
0: Der du, Fredrik.
1: Jeg her.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Det selveste Rikskringkastingen?
0: Ja da, det moderkanalen som ringer. Så nå må du passe på hva du sier, for dette her går ut i hele landet. Vi selvfølgelig spent på været på Gran Canaria. Vi snakket sammen litt tidligere i sommer, og da var det i Horten, og været var sånn rimelig greit. Og så sa du at du gledet deg til å dra til Gran Canaria, og da var du helt sikker på at det kom til å bli 12 grader og regn. Har det stemt det?
1: Nei, det har ikke stemt. Men det litt grann varmere i Norge.
0: Ok.
1: Har jeg hørt. Men dere har ikke de andre fordelene som jeg har her.
0: Nei, og hva kan det være? Mojitos?
1: Ja, blant annet.
0: Ja.
1: Det 36 grader her. Det jo noen 20 grader i vannet, ja. Som man har

0: Det var en helt vanvittig stemning. Og etterpå så kjørte man rundt i gaten her, det var flagg ut av biler, det var tuting, det var... Ja, det var helt vanvittig gøy å være med på.
1: Jeg har sett at enkelte spanjoler har også begynt å ro både på stadion og på, på pubber og barer. Så du noe til det der borte?
0: Nei, vi prøvde på en ro I går. Det var det bare vi som gjorde.
1: Ok.
0: Og da ja. Avslutta vi det ganske
1: rart. Ja, det greit å runde av da. Vi har vel rodd fra oss nå, har vi ikke det?
0: Det føltes sånn I går.
1: Ok, da har vi fått en oppdatering om på hvordan spanjolene reagerer på å komme til VM-finale I fotball, og vi har fått det ekle værvarslet fra Arginegin og Gran Canaria. Da får du ha en strålende kveld videre, Fredrik. Det flere værrapportører som skal ringes etter hvert, og har du lyst til å melde været fra et eller annet sted I Norge, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: 1902 var tydeligvis et bra år. Ikke bare kom Bjøro Haaland I Love Norwegian Country ut, men F.R. David med Words kom også ut I året. F.R. David heter jo ikke det hele tatt. Han heter Eli Robert Fitoussi. Og han begynner å bli en voksen mann. Han 79 år nå. Bor I Frankrike, holder til I Paris, men kanskje mest I feriehuset I Valencia om dagen. Han skrev en del låter etter Words I 1982 også. De ble aldri like populære. Så det vel det vi kan kalle en one hit wonder. Det strømmer på med hilsner. Skal vi lese noen da? Ja, vi gjør det. Lekre smekker Emma som her I studio. Hun gira. Det hun som sjefen og bestemmer det meste her. Nå det jo ikke noe fax lenger. Det var på 90-tallet. Men det går an å sende hilsner inn til studio via appen NRK Radio. Hei, skriver Kari. Første dag på hytta I Melum I Skien. 30,6 grader inne I hytta og 29,4 ute. Har badet masse I dag. Deilig badevann. God sommer fra Kari Anita. Inger Lise skriver Ellevill fra Ålesund til Trøndelag. Her vi nå. Vi beiser hytta. Vi har noen dager med dugnad og fest og retur mot Ålesund etter været. Hilsen fra Inger Lise. Hei Howard, sender en hilsen til hele Norge fra hjertet av Dalmatia, Rognica I Kroatia. Det var garantert feil uttale, men ok, vi gjør det beste vi kan. Blant palmer, pinjetrær og et Adriaterhav som holder 25 grader, så det fullt mulig å kose seg herfra til evigheten og tilbake igjen. Ser frem til mange herlige dager her nede før turen går hjemover til Sjungholmen ved Ålesund. Og der ser vi frem mot tåke og nordavind, krabbefiske, skaldyrfest og det som verre Hilsen fra Oscar. Ja da, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil bli med og stemme på Poprush-favoritten, da klikker du deg inn der det står direkte radio, eller rett inn på Poprush, så kan du stemme på din favorittlåt fra Tears for Fears.
1: Dette Poprush. I've seen the devil down sunset in every place.

Popular, du hørte The Weeknd. Hei Howard, nå er det for hett med ferie hjemme i Groruddalen, Oslo. Så neste uke drar vi til Vesterålen og kjøler oss ned. Hilsen fra Grete. Og Irene skriver: hei fra hytta i Ålen. Sitter på terrassen og nyter 25 grader. Heldigvis har vi en bris som holder fluer, knott og mygg borte. Åh, det er så deilig med ferie. Hilsen Irene. Oddbjørn, han skriver: hører at vi ikke har sommervær i nord. Det kan ikke stemme. Har jobbet ute på hytta i Børselv i Porsanger i hele dag, i sommerlige 18 grader, og det beste av alt, ingen mygg å se. Haha, flott! Kos deg på hytta, Oddbjørn. Og så har jeg fått litt klapp på skulderen, og det er hyggelig. Hans, han skriver: takk for at du spilte Bjørro Haaland. Fikk mange gode minner nå fra 80-tallet. God sommer til deg og alle sammen. Knut skriver: hilsen fra Modalen i Vestland. 22 grader i elvekulpen akkurat nå, og vi bader hver time. Og kleggen, den biter, og far hogger ved. Ønsker alle fortsatt god sommer, spesielt til besteforeldrene på Hop. Sommerklem fra Knut og Patrick. Nå blir det musikk fra Travis. Sangen heter Driftwood.

0: Travis Driftwood i poprush på NRK P1. Grete har sendt en melding inn til studio. NRK Radio heter appen. Hei, her kommer en hilsen fra Stryn i nydelig sommervær. Solen skinner fra skyfri himmel og nå på vei for å bade. Deilig sommervær og kortreist ferie, det ikke feil. Norsk natur og flott vær kan det bli bedre. Hilsen fra Grete. Nei, det flere og flere som elsker denne naturen og været vi har i nord. Og spesielt så merker jeg at det begynner å bli mange biler fra syd i Europa som nå drar nordover. Rett og slett på grunn av været. De orker ikke 40 grader i skyggen. De vil ha helst under 20 da, men nå det jo glohet i store deler av landet, så de kanskje ikke så fornøyd. Dra lenger nordover da, så kanskje temperaturen faller noe. Nå blir det musikk fra Spiller.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: I 1999 så ga Spiller ut en instrumental som het Groove Jet. År etter i 2000 så hadde Sophie Ellis Baxter lagt sin vokal på låta, og låta ble en kjempehit over hele verden. Så her den altså, Spiller og Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love, i Poprush på P1.

0: Do You Really Want To Hurt Me? Culture Club sin stor hit. Det strømmer på med hilsener, og jeg har klart å krenke noen i dag også. Linda skriver, lekker og smekker Howard, det er ikke greit. Da tror jeg kanskje ikke at Linda har hørt poprush på 90-tallet, for faksmaskinen i studio da, som står her på bryggekanten nå, er jo lekkere, smekkere Emma. Så det var ikke meningen å gjøre noen brydd, altså. Nå blir det musikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, jeg må ta med denne retrohilsenen her også da fra Roy. Hei Howard og hei Poprush. Gøy å høre deg i NRK igjen. Gode minner med Howard og HC fra 90-tallet. Men hva med litt Gina G? Just a little bit. Den spilte jeg mye sommeren 96. Ja, det er dårlig med ønskeplater her, altså, men kanskje han ligger i spillelista senere. Vi får se. Det er Siljan i Telemark og Roy. Han forteller at det er 31,5 grader ute og 28 inne. Hoho! Det er godt og varmt.
1: Dette er Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Oh, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Frem til nyhetene, nå klokken 18, så blir det Aqua med Turn Back Time. Og følg med nyhetene, for der kommer det spennende nyheter fra Tour de France og Norge. Så ikke bare fotballbanen at Norge gjør det bra med det.

0: Morgenklubben Poprush er ved veis ende, men det er en hel time igjen med hilsner, værrapportører og herlig sommermusikk. Det er en takknemlig jobb da å lage sommerradio på en dag som dette, hvor det er solskinn stort sett over hele landet. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Dagens etappe i Tour de France endte med en norsk etappeseier. Søren Werenskiold gikk seirende ut av den 11. etappen, som ble avgjort i en massespurt.
2: Søren går til.
3: Han gjør det, og han kom. Han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det vel ingen som klarer å hente Søren Werenskiold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han der! Han da først!
2: Ja da!
3: Han da først! Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
1: Kommentator her var Ole Christian Stoltenberg. Uno X-rytter og lagkamerat Anton Charmig ble kåret til etappens mest offensive rytter. Den slovenske sammenlagtlederen Tadej Pogačar gjennomførte også etappen uten problemer, og beholder den gule ledertrøyen. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepene var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump har varslet at flere angrep vil komme. Det til tross for en avtale mellom landene, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
4: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, og disse truslene er trusler for Iran.
1: Det er trøbbel i togtrafikken nord for Oslo. Trafikken er stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget. Det er på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg er hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av feil ved sporet. Det er satt opp buss for tog. Og Nesbyen er nok en gang varmest i landet. Klokken 16 i dag ble det målt 34 grader blankt på værstasjonen i bygda. Nesbyen i Buskerud har i 56 år holdt på varmerekorden, selv om det ikke har blitt noen ny rekord i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03, NRK P1 tid. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap med sommerhilsner i 57 minutter til. Første låt ut i denne timen kommer fra Big Bang. Her klassikeren Girl in Oslo.

Girl in Oslo, Big Bang. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen og rundt omkring ellers i verden også, der nordmenn er på ferie, får inn hilsener fra stort sett hvert eneste kontinent nå. Det er veldig, veldig hyggelig. Nå er det på tide med kvalitetsmusikk fra Tears for Fears. Det er en britisk popduo som ble dannet i 1981, Roland Orzabal og Kurth Smith. De holder på fortsatt, har solgt 22 millioner platter, og du skal få velge poprush-favoritten i dag. Alternativ nummer 1 er Woman in Chains, som kom ut tilbake i 1989 fra albumet The Seeds of Love. Og Olette Adams, hun er med på vokal her. Flott låt, altså. Alternativ nummer 2 kom ut i 1984 fra albumet Songs from the Big Chair. Her er Shout. Shout, shout. Alternativ nummer 3 kom ut i 1989, og det er Sowing the Seeds of Love. Alternativ nummer 4 er fra førsteplata til Tears for Fears, The Hurting, som kom i 1982. Dette er sangen Mad World, som senere har blitt covret av mange andre artister.

Nummer 5, det Everybody Wants to Rule the World, også den fra 1985. Akkurat nå så det Everybody Wants to Rule the World som leder med 37% av stemmene. Shout har 26% av stemmene. Woman in Chains har 15, Mad World har 12 og Sowing the Seeds of Love har 9% av stemmene. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikk der det står direkte radio og programmet Poprush, så finner du avstemningen.

det vi trengte nå, litt Summer Jam. Underdog Project var det du fikk med deg her i Poprush på P1. Hei Howard, koser meg i varmen på Oppdal og har nettopp gratulert vår felles Tante Bjørg som har bursdag i dag. Koselig å høre på deg, hilsen fra Elisabeth. Sier du det, Tante Bjørg har en bursdag i dag? Ja, da må jeg sende noen hilsener her fra Fredrikstad til Lørenskog også. Takk for at du minnet meg på det, Elisabeth. Oi, nå var det en måke som omtrent bæsja i miksebordet her. Det hadde vært litt halvveis katastrofe. Godt han bomma med 10 centimeter. Vidar skriver, Liv og Vidar feirer 54 års bryllupsdag med sill og poteter i solsteiken på Osterøy. Ah, vi gratulerer fra kringkastingen. 54 års bryllupsdag. Det imponerende. Takk for at du sendte melding, Vidar, og ha en flott dag. Lena skriver, sender en hilsen til alle som skal på Roots-festivalen i Brønnøysund i helgen. Spesielt til Tante Siv og Onkel Jan. Det flott festivalvær, det 14 grader og ingen nedbør per nå. Fortsatt god sommer til studio og alle lyttere. Hilsen fra Lena. 14 grader høres faktisk helt perfekt ut, for det litt trykkende akkurat nede ved elva i Fredrikstad nå. Hei, vil gjerne hilse til de fire som liksom skal hjelpe meg med dugnad på hytta. Men de velger heller å fiske og nyte livet. Veldig glad for at dere tok det valget. Det Kjetil som har sendt meldingen. Litt furten der han må stå og beise hytte, mens de andre bare bader og koser seg. Karine skriver, hei fra Mossegjengen igjen. Det hele 31 grader i Moss akkurat nå. Vil gjerne si god sommer. Takk for meldingen, Karine. Og Lilian skriver, hei, sender en hilsen fra hytta på Strond i Fyresdal, Telemark. Varmt og godt, men vi har en liten bris som gjør det levelig. 24 grader. Blir ikke bedre enn det. Hilsen fra Lilian. Musikk nå fra Delara. Sangen heter Sjelen.

0: Stemningsfull og flott musikk fra Delara, Sjelen I poprush på NRK P1. Hei Howard, skriver Linda. Stor hilsen fra Sara og Linda, pluss firebente Aslan, som på båttur I slusene I Telemark med egen båt. Dette learning by doing. Dette årets jentetur, og vi nyter hvert minutt av den. Nå ligger vi ved Strengen Brygge, hvor vi har fått nydelig bevertning. Hilser til båtfolk over hele landet. Hilsen fra Linda. Tenkte vi skulle ringe en av værrapportørene våre nå. Vi har jo nå etter hvert værrapportører over hele landet, pluss en del I utlandet. Og Skarne, sin store sønn Christian, han snakket vi med tidligere I uka, eller var det I forrige uke? Uansett, da var han I Spania. Ryktene sier at han nå tilbake I Norge, så vi kan jo høre med hvordan den overgangen der har vært. Christian altså, Skarnes. Vi ser om det blir noen linje her da. Ja, nå ringer jeg I hvert fall. Det hørtes ut som det var langt borte det signalet. Christian?
1: Hallo, Howard.
0: Der var det jo. Det moderskipet som ringer, NRK P1.
1: Åh, herlig, herlig. Velkommen til Spania.
0: Har du ikke kommet hjem til Skarnes enda?
1: Nei, jeg har ikke noe der å gjøre når det så fint det her nede. Men nå har jeg hørt det bra I Norge også, da.
0: Ja, det trykkende. Det det som dagens ord. Det godt og varmt her. Men når vi har deg på tråden, da må vi jo få en ordentlig værrapport fra Spania. Du var I Nord-Spania sist gang. Du der fortsatt?
1: Jeg fortsatt I Nord-Spania. Jeg har vært en tur I Barcelona, og været jo ikke akkurat å klage på. Det rundt 30-33 grader og skyfri himmel. Mm. Og trykkende her også.
0: Ja, og omtrent like varmt I Polen, eller?
1: Ja, det 30 grader I Polen. Jeg har akkurat kommet tilbake fra stranda i nærheten her, og det 26-27 grader I Middelhavet også, så vi klager ikke.
0: Det skjønner jeg godt da, Christian. Jeg må jo stille deg samme spørsmål som jeg stilte Fredrik, som på Gran Canaria I time 1 av sendingen. Har du fått med deg fotballkampen I går, Spania-Frankrike, og I så fall, hva sier spanjolene?
1: Selvfølgelig, når man I Spania, så må man jo se semifinalen mellom Frankrike og Spania. Det som kan være litt utfordring hvor jeg jo at vi jo I Catalonia, og der jo dem ikke noe spesielt glad I spanjoler.
0: Så det var litt sånn delt da, mellom Frankrike og Spania der?
1: Ja, litt delt, men god stemning. Det var her I Taco og tuting med biler og smelling I gaten og sånn når Spania vant I går. Så det var en opplevelse å være her.
0: Christian, du jo kjent som et fotballorakel. Hvordan går det med kampen I dag, England-Argentina?
1: Norge-Argentina, alt jeg får si. Den vel ferdig, men...
0: England mot Argentina I dag, hvordan går det, tror du?
1: Nei, jeg har knapp på Argentina. Det kanskje å banne I kirka, men Argentina tror jeg drar av gårde. Så det blir Spania og Argentina I finalen.
0: Da blir det spennende å følge den på søndag. Takk skal du ha, Christian. Kos deg videre I Spania på sommerferie.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 1983 nå, og plata An Innocent Man. Her Tell Her About It. Du hører Billy Joel I Poprush.

Billy Joel, tell her about it. Mette skriver: Hei, hei, hei, her er det 33,5 grader i skyggen og 25 grader i Vegård. Vil gjerne hilse god sommer til min søster Kate og mann. De holder til i vakre Treungen. Hilser også til Svein Asbjørn, som sitter og slikker sol etter et nydelig bad. Hilsen fra Mette, som har sendt en melding inn til appen NRK Radio og Poprush. Og så var det Karine, det var disse mossingene da. Vi er på vei til toppen av Norge. Vi har kjørt fra opprinnelsesbyen til pølse i vaffel, nemlig Moss. Lagt bak oss 4 timer med kjøring og 2 timer med stillestående kø. Ja, da håper jeg dere hadde aircondition i bilen. Nå er det raka vegen til Gallepiggen. Lykke til med det, Karine. Appetitten to you now. Lars Petter har sendt en melding. 30 grader inndørs i Asker akkurat nå, 27 i Polen, og jeg lager taco. Åh, instinkt. Hver gang noen sier ordet taco, så begynner det å rumle i magen min.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Se deg! Du hørte Margaret Berger i Popperush på P1. Det strømmer på med hilsener. Det kommer så mange, så jeg rekker ikke å lese alle i dag, men jeg skal forsøke i hvert fall. Jeg ønsker å si hei til Toril, ønsker en god sommer. Og så vil jeg si hei til Vidar og Mai Veronica, som på bobiltur et eller annet sted i Norge. Det Ole Helge som sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og nyter godværet på terrassen hjemme i Sarpsborg. Har noe kaldt i glasset. Ønsker Siv og Per god tur til Ålesund og god sommer til alle kjente. Det Lasse og Ranveig som koser seg med 30 grader i skyggen og 4 i glasset. Sånn skal det være. Hei, Howard. Nå det pussing av møbler på hytta. 25 grader. Kjøler oss ned i gummibåten som fylt med kaldt fjellvann. Ah! Det skaper sommerminner. Det Thomas og Monica som sendt meldingen. Og Hanne skriver, hei hei, typen og jeg har kjørt i hele dag fra Molde og på vei til Roots-festivalen i Vikedal. Ønsker å si hei til alle i Vikedal og håper alle klare for en superbra helg. Høres i hvert fall veldig koselig ut. For hilsener, bruk appen NRK Radio, og programmet heter Poppers. Hvis du var tenåring rundt årtusenskiftet, da må du bare sette deg ned og gjøre deg klar, for nå skal det bli allsang.

0: siste gang nå. Jeg prøvde å få til litt allsang nede på brygget her i Fredrikstad. Det var ikke helt heldig. Du fikk med deg Backstreet Boys her i Poprush på NRK P1. I Want It That Way, den kom ut tilbake i 1999 og var med på plata Millennium. Og den ble spilt inn i 1998 i Cherryon Studio i Stockholm. Max Martin, han er en flink fyr. Han har vært med både skrive låta og produsere den. Det er på tide å ringe opp en ny værrapportør, og nå prøver vi oss på en splitter ny værrapportør. Fikk nemlig en litt sånn morsom melding i går fra Rune i Botnane. Skal vi høre om vi treffer han? Rune! Der er du!
1: Ja, det er Rune, ja. Ja,
0: du er jo langt ute i havgapet, og langt vest i Norge. Fortell litt om hvor Botnane ligger.
1: Det ligger da Norges kart brekka i for å gå nord og svinga nordøst over. Det er midt i en kommune som heter Kinn, som er på begge sider av oss som bygger på mange.
0: Og du, hva gjør du der? Hva driver du med til daglig?
1: Nei, jeg er til daglig bonde, og så tar jeg meg av litt turister.
0: Ja. Er det mye mark å dyrke der? Jeg har liksom følelsen at det er mye svaberg og stein der, men...
1: Mykje stein, ja. Men det er da litt jord ned med steinen nå, vet du.
0: Ja, det er godt å høre. Og nå er vi spent på om du kan gi oss værrapporten fra der du holder til.
1: Ja, nå driver jeg og slår, vet du, for det har jo regnet kontinuerlig i 2 måneder. Mm. Men nå er det fint. 20 grader.
0: 20 grader nå i Botnane.
1: Ja.
0: Og det blåser vi kanskje da, eller?
1: Nei, ja, i dag er det ganske stille. Det har blitt snorrevind i 30 dager nå, men i dag er det stille og fint.
0: Ja, godt å høre.
1: En svak vestafrekk, så jeg ser skoddedisen ut i havet.
0: Ja.
1: Jeg hørte det var bare 12 grader på feie, vet du, så det var...
0: Er du en sånn ekte viking som bader også, eller holder du med å stikke tåa ned i vannet?
1: Nei, det er ikke ofte jeg bader nå. Jeg bader meg før. Ja. Da elsker jeg den.
0: Ikke sant? Så du vet ikke noe om badetemperaturen i Botnane?
1: Jo, det er relativt kaldt, sier disse døtterne mine.
0: Ikke badetemperatur foreløpig i hvert fall, men det kan jo komme. Det er jo ganske varmt om dagen.
1: Det er bare hver dag nå i varmen.
0: Og gjør du det, ja?
1: Nei, ikke jeg, men det er andre.
0: Ja. Rune, du får fortsette å slå. Lykke til med det, og så får jeg bare takke for værrapporten fra Botnane.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Det var Rune det. Det var hyggelig å snakke med han fra Bremanger. Jeg måtte finne det på kartet her sånn, og det, for jeg har ikke vært i Botnane, men jeg ser at på kartet så ligger det sånn halvveis mellom Florø og Måløy inni en fjord der. Det ser vakkert ut på bildene i hvert fall. For flere hilsener på radioen, så kan du bruke appen NRK Radio. Programmet heter Poprush, og for å stemme på din favorittsang fra Tears for Fears, så går du inn på der det står direkte og finner programmet Poprush, og da kan du stemme på 5 låter: Woman in Chains, Shout, Sowing the Seeds of Love, Mad World og Everybody Wants to Rule the World. De to det virkelig står mellom i dag, det er Shout og Everybody Wants to Rule the World, som har fått flest stemmer så langt.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Birds of a Feather, Billie Eilish i Poppers på P1. Det har mildt sagt vært mye snakk om været I dagens utgave av Poppers. Nå det meteorologene som skal få fortelle hvordan været blir for Norge I morgen. Et høytrykk ligger fortsatt over Sør-Skandinavia og sørger for en ny dag med sol og svært høye temperaturer over store deler av Sør-Norge. Høytrykket svekkes I midlertid gradvis, og vestfra nærmer det seg kjøligere og mer ustabil luft. Nord-Norge får et mer skiftende værebilde gjennom dagen, og da kan vi jo se litt på landsdelene. Østlandet, dagen starter med klarvær og temperaturer mellom 15 og 20 grader, men allerede før lunsj passerer mange steder 25 grader I morgen. Midt på dagen så kan det bli mellom 30 og 34 grader, og lokalt enda litt høyere. Sørlandet, mye sol fra morgen til kveld langs kysten kommer det en liten lett sjøbris, og da kan det bli litt lavere temperaturer. Innlandet får det enda varmere, mellom 28 og 32 grader I morgen. Vestlandet, fra Rogaland til Møre og Romsdal, blir det en god del sol, særlig om formiddagen. I indre fjordstrøk så blir det svært varmt, opp mot 30 grader, mens kysten får mellom 22 og 27 grader. Utover kvelden øker skydekket lengst sørvest, som et varsel om et væromslag de neste dagene. Trøndelag, en varm sommerdag med vekslende skydekke og lange solperioder. Det blir stort sett opphold og temperaturer mellom 22 og 28 grader. Høyest temperaturer I de indre områdene. Nordland, Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 24 til 26 grader. Lenge nord blir det mer skyer og enkelte regnbyger, særlig langs kysten. Oppholdsvær dominerer likevel mange steder. Troms og Finnmark, her blir været mer vekslende. Det ventes perioder med skydekke, enkelte regnbyger og gløtt av sol. Temperaturer holder seg på mellom 12 og 20 grader. Det kan bli frisk bris langs deler av Finnmarkskysten. Ja, det var det siste fra meteorologene, og da vet du hvordan det blir I morgen.

Stjerner for Norge og sammen for Norge. Magne skriver: hei, vil gjerne sende en god sommerhilsen til alle kjente. Og det er Eirin og Magne som har sendt meldingen. De er i Danmark på sin første bobilferie. Det er 30 i skyggen og 4,5 i glasset.

Leon Frick. Sangen heter Like bak. Hei Howard, 9 grader og sur vind på Magerøya. Tenker vi koker oss en kopp med gløgg jeg, og mimrer tilbake til fjorårets tropesommer. Men vi klager ikke, multemyra står full av modne bær, og fisken den biter. Hilsen fra Eva.

The Lovin' Spoonful. Du hørte Daydream. Og da er det klart for å spille poprush-favoritten. I dag kunne du stemme mellom fem Tears for Fears-låter. Og på femte plass så kom Sowing the Seeds of Love. På fjerde Mad World. På tredje Woman in Chains. På andre Shout. Og på første Everybody Wants to Rule the World. Her er den altså, poprush-favoritten NRK P1.

0: Opprørsfavoritten i dag, Everybody Wants to Rule the World. Du hørte Tears for Fears. To timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Poprush er ferdig for i dag, men er tilbake i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio med kveldsåpent fra 19.03. Jeg ønsker deg en herlig kveld!
1: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith.
2: Somrene i Norge nå, de ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
4: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpna det seg opp på høyre siden, og det så Søren, så, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
5: Det den 21. Norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
4: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
1: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
7: Ja, kveldsåpent, det heter programmet, men man skulle tro at det ikke var kveld, for her på Steinkjer så skinner sola som bare det. Jeg kjører i gang sendingen i dag med en tur til Canada og Michael Bublé.

av Michael Bublé. Og det virkelig det. En skikkelig fin dag i dag. Du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Mathilde Mørk. Det sommer, og nå jeg på en slags sommerferie i Steinkjer. Jobber jo litt også da. Og det deilig, spesielt på dager som det her. Jeg kan se ut av vinduene mine bak meg her, at solen liksom sender sånn glittrende stråler over Steinkjer elva, og fuglene de bader og leker seg i den myke vinden. Nå kjenner jeg akkurat nå, så kjenner jeg følelsen av at det sommer på jorda. Og så vet jeg at det ikke alle plasser i Norge hvor det sol og fint nå, men jeg har vokst opp på en av de her plassene, og jeg vet at sommer kan være veldig fint der også, selv på gråværsdager. Vi kjører i gang litt mer musikk her. Her Sundre Berge av Stein Torjef Bjelland.

Ja, det var Stein Torleif Bjella og låta Sundre Berge. Og nu skal vi snakke litt om bading, for jeg startet dagen I dag med å bade, og det jo en ting som ikke helt sånn, gjorde du det, ja? For det var jo varmt også her I Trøndelag, men en som god på bading, tror jeg I hvert fall, det en artist som heter Kjartan Lauritsen. Akkurat nå så driver den og foregår en slags festival, eller en slags, det en ekte festival I Balestrand, som heter Balestrand Badeklubbfestival. Vi skal høre litt fra Kjartan Lauritsen etterpå om hans ultimate badelåt. Men da tenkte jeg også at kanskje hvis det flere her som driver og tar sine kveldsbad akkurat nå, så skal vi samle inn noen gode badelåter sammen her I kveld. Så hvis du har en god badelåt, så får du sende inn I appen NRK Radio. Og så må vi ta den, kanskje den mest optimale badelåten av de alle, fra Kjartan Lauritsen og DJ Mømø. Ja, du vet hvilken jeg snakker om.

0: Ja, det var badebussen, da håpet det var mange foreldre og barn som var oppe og danset til DJ Mømø og Kjartan Lauritzen. Det jeg kunne ha tenkt meg til mest akkurat nå, bortsett fra å være her på NRK P1, det å hoppe I et eller annet vatten, av uansett hav, vann, hva som helst. For inne I det her studioet, fylt av vinduer, så det altså, ser jeg temperaturmålene står på 27,1 grad. Og det akkurat litt varmt for meg. Akkurat nå så Balestrand fylt opp med sommergjester til Kjartan Lauritzen sin festival, Balestrand Badeklubbfestival. Og I går så tok reporter Arian Engebø en prat med han, altså Kjartan, og da fortalte han at dette var femte gang de arrangerer festival, og at dette første gang de har hatt solskinn og badevær. Og da kom dette spørsmålet fra Arian.
1: Men ok, hvis vi skal spørre om den perfekte badelåta, hva svaret ditt på det, Kjartan?
2: Do you think I'm sexy av Rod Stewart? Fordi at jeg må føle seg litt sexy når jeg bader. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så veldig sexy når jeg bader, men jeg har lyst til å være sexy når jeg bader.
1: Og den låta gir deg litt den konferansbysten.
2: Ja, litt den følelsen. Så den har jeg hørt på mye det siste. Når jeg trenger litt conference boost, så trenger jeg den veldig fin.
0: Ja, det litt confidence boost kanskje man trenger når man altså skal hoppe ut I et eller annet slags type vatten. Mitt spørsmål til deg, det hva den perfekte badesangen for deg? Og så sender du det forslaget I appen NRK Radio, og så kan det være du som får sangen din spilt her hos meg I løpet av kvelden. Du sender inn badeforslag ved å gå inn I appen NRK Radio. Og her har du altså Kjartan Lauritzen sin beste badelåt, Do You Think I'm Sexy, av Rob Stewart.

0: Let's hear it for The Boy av Denise Williams. Og før det så hørte vi Do You Think I'm Sexy av Rod Stewart, som var altså Kjartan Lauritsen sin foretrukne badelåt. Og har du en sånn her foretrukne badelåt, så må du sende det inn I appen NRK Radio, så kan det jo være at du får din ønskelåt spilt her I kveldsåpent. Nå skal vi til en artist som vi skal bli litt bedre kjent med. Thomas Dybdahl blant artistene som reiser rundt I Norge for å opptre denne sommeren, og han også aktuell med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, som ble gitt ut rett før sommeren og ny på spillelistene våre her I NRK P1. Da min kollega Eivind Motland snakket med han om denne nye låta, så husker Dybdahl alt for godt bakgrunnen for hvordan den sommerlige låta I det hele tatt ble til.
1: Det vel et slags forsøk på å synge seg varm. Denne her ble vel lagt I, var det mai? Jeg gjorde den ferdig. Og da må det vel sies at det begynte å skante litt hos meg, sånn, da lengte jeg veldig etter noe som kunne ligne på en vår og litt varme, og jeg synes det var en lang, lang høst og vinter og dårlig vestlandsvår. Men nå begynner det å ligne på noe her. Nå jeg får shortsen på,

0: det er en egen ting å reise rundt og spille i Norge på sommeren. Du treffer et annet publikum.
1: Ja, hvordan er det å stå på scenen i Norge og møte et norsk publikum da, som er i sommerstemning?
0: Hvis en skal sammenligne deg med de en møter resten av året i Norge, så er det jo litt sånn, du ser jo at det gjør noe med folk. De løsner litt opp, blir litt løsere, litt blidere, og ja, jeg skal spille på masse sånne steder som jeg, sånn type steder som jeg digger også i sommer, i og med at jeg skal spille en del solokonserter og sånt, for da får jeg reist rundt og så truffe en del folk på steder som gjerne ikke har plass til et band, eller det er mye idealistiske folk rundt omkring i Norge som driver spennende og dritsjekke steder, liksom, som du ser, liksom, det er dette de lever for, at de holder disse stedene i livet, og de tilfører mye kultur og liv til områdene de er i, og det er jo ofte små områder, ikke?

0: Foruten konserter jobber Thomas Dybdahl parallelt med andre prosjekter, og det mye på gang, forteller han.
1: Ny musikk jobber jo med hele veien, selvfølgelig. Det jo bare sånn, sånn det Så det kommer noen ny musikk nå til høsten. Akkurat hva tid, det vet jeg ikke. Nå har jeg nettopp gjort ferdig musikken til en film som heter Tilbake til Totori, som da oppfølgeren til barnefilmen Totori, som kom for 6 år siden, og som følger de samme personene, som nå da blitt litt eldre. Så dette en annen type film. Det mer en sånn ungdomsfilm slash coming of age film, som har blitt utrolig fine, og som nå skal debutere på en stor filmfestival i Italia i sommer, og så får han premiere på filmfestivalen i Haugesund. Da er det jo masse musikk som er lagt, så den skal ut, og i den forbindelse så har jeg også gjort en låt sammen med Annelise Frøkedal, som jeg digger. Hun er fantastisk, så det er jeg veldig, veldig glad for å endelig få lov å jobbe med hun. Så det skal ut på høsten. Så, nei, det er mye som skjer. Jeg prøver bare å holde meg busy, for dagene er jo faktisk lange.
0: Den nyeste sangen heter altså Sunshine, kom ut rett før sommeren. Den litt annerledes enn det vi vant til fra Thomas Dybdahl, og gjerne ikke det folk forbinder med han, men responsen fra folk har vært positive.
1: Så Sunshine har vi kun spilt en gang så langt i sommer, og det var på Mables-festivalen her i Stavanger, og det gikk dritbra, følte jeg. Det er jo med et gospelkor på den sangen, og det hadde jeg jo ikke med meg på scenen, så det er jo rett og slett publikum som må være gospelkoret.
2: Du får trene dem opp nå.
1: Ja. De må nesten forberede seg litt, tenker jeg.
0: Ja, og i parentes heter jo denne Sunshine-sangen Cigarettes and Cheap Wine. Er det det som skal til for å innrette sommerfølelsen?
1: Nei, men det fører jo kanskje ofte til det. Den ene tingen fører til den andre, som igjen fører til dårlig dømmekraft, og den tredje tingen, så jeg vet ikke. Men det jo også noe nostalgi i den titelen, på en måte. En trenger jo liksom ikke, en husker jo tilbake fra det var, når man var yngre og sånn også, og selv om vanen endrer seg, og kanskje formuen endrer seg også litt med året, så jeg trenger ikke være så dyrt for at det skal være så bra. Så

Det er jo litt det en tenker på, liksom. Det var ikke mye en trengte for å være happy, liksom, når en var ung. Det kanskje noe å huske på for min egen del. Ting trenger ikke være så jækla fancy for at det skal være bra, for at det skal være fint og deiligt. It's a free fall.

Det var Marit Eilju med av Aslak Andersen, og før det så hørte vi jo Thomas Dybdahl sin låt Sunshine. Veldig snart så skal jeg ta en av disse ønskelåtene jeg lover at jeg skal ta en. I dag, hvis du har hoppet inn i sendingen akkurat nå, så er det altså ønskelåter som har noe sånn form for ja, som badefølelse. En ultimat badelåt det jeg har spurt om. Og nå skal jeg snart spille en av de låtene som dere har sendt inn. Men først, her Hot Air Balloon med Oblan.

låta Hot Air Balloon. Nå har jeg lovet det, og jeg skal også innfri. Nå skal vi få høre en av disse ønskelåtene som handler om å bade. Eller, det trenger ikke handle om å bade en gang, men det kan være en sånn ultimat badelåt. I sant, Kjartan Lauritzen hadde sin, hadde ingenting med bading å gjøre, men å føle seg bra i badetøy. Den her fra Hilde. Hun vil høre, dette Meteorologisk institutt, vi melder om at regnet snart tar slutt. Sangen har vi sunget i vente av godværet på brygga i Botne i alle år, og i dag bare nyter vi livet på brygga i 25 grader, 23 i vannet i Rogaland. Hilsen Hilde og Jan, og den låta skal du få her.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Ja, spillelista mi den går i alle retninger i dag. Dette var Bombastic av Shaggy. Og før det så hørte du ønskelåta til Hilde og Jan, var det vel? Låta heter Sol, og de som synger den heter Strikk. Sånn var det. Nå skal vi til en ny, ikke en ny låt, men en ny låt for kvelden av artisten Bendik. Og Bendik, hun valgte navnet sitt fordi, blant annet fordi hun har et søskenbarn som heter Bendik, og at hun finner en slags ro i å hete nettopp det. Og så var hun et band før, men da hun gikk over til å bli solartist, så vant hun, altså så valgte hun å bruke Bendik som artistnavn. Her alle tårer uten grunn.

0: Ja, det var altså Bendik sin låt Alle tårer uten grunn. I dag så vil Ian Curtis, vokalisten og tekstforfatter I det britiske bandet Joy Division, ha fylt 70 år. Han skrev teksten til bandets mest kjente låt, Love Will Tear Us Apart, og ble et ikon gjennom sine mørke og personlige tekster. Samtidig så sleit han med alvorlig epilepsi og depresjon før han tok sitt eget liv I 1980. Da var han bare 23 år gammel. Love Will Tear Us Apart, den handler om det smertefulle sammenbruddet I ekteskapet hans, der kjærligheten ikke lenger var nok til å holde to mennesker sammen. Du har kanskje også hørt låta I NRK-serien Skam. I sesong 4 så spilles en coverversjon under en hjerteskjærende scen der Sana ser Josef og Nora kyss på en fest. Låta har også gitt inntrykk på skuespilleren Keanu Reeves, da han gjestet The Late Night Show with Stephen Colbert, valgte han å han Love Will Tear Us Apart, da han ble spurt hvilken sang han vil høre for resten av livet.
1: You only get to listen to one song for the rest of your life. What is it?
2: One song. I'm going to take Joy Division's Love Will Tear Us Apart.
0: Ja, så på det som ville ha vært 70-årsdagen til Ian Curtis, så skal du få låta Keanu Reeves ville ha valgt om han skulle bare ha spilt en sang resten av livet. Her Joy Division med Love Will Tear Us Apart.

Ja, det var altså låta av Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Nå er det veldig snart tid for nyheter her på kanalen, men jeg, Mathilde Mørk, er også tilbake med mer kveldsåpen på NRK P1, også etter nyheteren. Og da skal det være konkurranse, så da må dere være klar I NRK radioappen med den konkurransen til da. Men før det så skal du få høre Joa med If I'm So Bad, og så er det nyheter.

0: I leave.
1: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børringbo forklarer.
2: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
1: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
3: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
1: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette er uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
4: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
1: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til studentsamskipnaden i Oslo er det nå 5007. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja, og i dag direkte fra noe som ikke ligner på noe annet enn et drivhus, for her det varmt. NRK P1. Ja da, 27 grader, det viser gradestokken her at innendørstemperaturen her eget. Men jeg kan jo på en måte få føl på varmen til de lenger sør i landet, kan man jo si.

Shoot. Det var Texas Hold'em av Beyoncé, og det kveldsåpent du hører på med Mathilde Mørk. Og vi, altså, eller jeg, det nå bare meg her. Jeg spør nå fortsatt etter låta som det går an å bade mens man hører på. Det høres kanskje litt spesifikt ut, men du kan jo tenke deg selv. Vi har både hatt Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy, Badebussen av DJ Møme og Kjartan Lauritzen, og selvfølgelig låta Sol av Strik, som er altså den her, dette her er Meteorologisk Institutt-låta. Så her er bare å være kreativ. Jeg ser nå hvilken som kommer inn, og så blir det en til, i hvert fall, kanskje to, som spilles her i løpet av de neste to timene, sier jeg. Nå er det snart klart for konkurranse, men først så skal vi høre Savna deg av Sirkus Eliassen, skulle du si. Men det er Magnus Eliassen, han har gått solo på akkurat denne låta.

Magnus Eliassen, altså den ene broren som var med I det her Sirkus Eliassen. Men nu är det altså tid for konkurranse her på kanalen, og det den konkurransen som har vært gjennom hele sommeren. Det altså min kollega, Jan-Elien Juliussen, som sikkert å kose seg I sommervarmen akkurat nå, for hun har ferie. Men hun har I hvert fall laget noen konkurranser før hun gjorde det, der hun rett og slett nynna på en sang. Og så det din oppgave som sitter og hører på, og forstå hvilken sang hun nynna til. Bare hør her. Ja, hva kan det her være? Hvis du vet svaret på det, så kan du sende inn ditt svar I appen NRK Radio. Hvis du bare har lyst til å gjette og ikke vet, så kan du også sende inn svaret ditt der.

Jensen. Vi har jo vært, eller vi i en konkurranse der du skal sende inn hva du trodde at Janne nynna, hva slags sang det var du trodde hun nynna. Og så ser jeg her at for eksempel Tine, hun har rett, Trine heter hun, hun har rett i sitt svar, men jeg får ikke sendt premie uten adresse og fullt navn, så alle dere som har sendt inn riktig svar, men ikke har tatt med adresse og fullt navn, ja, da må dere gå inn i appen og sende etterkjenn fullt navn og adresse. Vi skal snart ta et lite gjenhør med konkurransen, om du hoppet inn i sendingen akkurat nå, men først skal vi høre Somebody That I Used To Know.

somebody that I used to know. Vi har en konkurranse pågående her, Nynn eller forsvinn. Og den foregår sånn at min kollega Janne har da nynnet inn en sang, og så det din oppgave å gjette hvilken sang det her Ja, hvis du vet hvilken sang det her og hvilken artist som har sungt den, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du vil være med I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så må du også legge ved adressen din der. Peace up.

Ja, det var Usher Daily gjenhør med han og låta Yeah. Ok, da det tid for å telle opp stemmene, skulle jeg si. Men det tid for å kåre en vinner av konkurransen. Jeg har fått maskinen her til å trekke ut en vinner her. Men hvis du har hoppet inn I radioen akkurat nå, så får du ikke muligheten til å være med på konkurransen, dessverre. Men du skal nå få lov å være med sånn for deg selv. Bararararam, bararararam. Bararara, barara, barara, barara, bam, bam, bam, bam, dararara, barara. Ja, og den som hadde riktig på hva slags sang det var Janne Nynna på nå, det var Toril, fra, som sitter og nyter sommerkvelden på campingen på Bøvågen I Alver kommune. Det var altså The Heat Is On av Glenn Frey, som var riktig svar I dagens konkurranse, så da sender jeg et handlenett og noe solbriller til deg, Toril.

0: Den heter Neste stasjon. Og grunnen til denne låta kom til henne, det var for at hun hadde en slags åpenbaring i ja, hvordan hun hadde. Hun kan forklare det litt bedre selv her.
1: Jeg kom til et punkt i livet hvor jeg bare innså litt at vet du, det er ikke alt jeg skal akseptere, det er ikke alt jeg skal bare nikke og smile og si ja og være med på. At noen ganger så er det lov å si at nei, vet du hva? Det her vil ikke jeg være med på. Jeg går av.

Neste stasjon av Emily Hollow, en nydelig låt om noe som ganske relaterbart. Ok, nå neste artist ut her, Dean Lewis. How do I say goodbye? Det han som synger? Og etter det så skal vi få høre fra meteorologen for hvordan blir været i morgen. Ja, det får du høre veldig snart. Early morning.

0: Og da skal vi selvfølgelig ta en titt på været. Jeg har med meg statsmeteorolog Jon Smith, som du vil først innom den her ekstreme varmen vi har, i hvert fall sør i Norge.
1: Ja, vi må vel det, tenker jeg. Nå tror jeg at vi har fått kontroll på de aller varmeste i hvert fall, og det ser ut som det var Nesbyen som ble varmest i dag, 34,2 grader. Det er varmt, rett og slett. Ørje, som ligger i Østfold, 33,8. Og så har vi da på tredjeplassen, så fikk vi inn Gulsvik med 33,7 grader. Og så hvis vi tar oss en tur til både Evenstad og Otta og Hønefoss, så hadde alle de 33,3. Det er de høyeste som jeg ser at vi har fått inn. Og det er varmt. Det ble ikke noen Norgesrekord. Den er på 35,6 fra Nesbyen 20. juni 1970. Men det blir varmt i morgen også, så nye muligheter. Vi får se hva som skjer da også. Men det er antagelig den siste dagen i denne omgangen, for fredag så begynner temperaturen å gå såpass nedover igjen at da nok ikke noe sjans for rekord.
0: Ja, men det sikkert noen som gleder seg til det også.
1: Ja, det nok antageligvis det. Sånn, og det blir i hvert fall ikke noe varmerekord, eller i hvert fall ikke vært i Nord-Norge i dag. Men det har vært faktisk en 18-19 grader lengst sørøst i Finnmark på det varmeste i dag, og i Vardø så var det faktisk sol en god del av dagen, så alt er ikke helt grått nordpå heller. Og helt grått blir det kanskje på Spitsbergen i morgen heller, selv om det ikke er så veldig varmt, rundt en 8 varmegrader, så blir det nok antageligvis noen gløtt av sol innimellom skyene, tenker jeg, og så blir det i hvert fall også oppholdsvær. Oppholdsvær blir det nok ikke i yttre strøk i Finnmark, Troms og nord i Nordland. Her venter vi periodvis litt regn. Det et lavtrykk som passerer nord fra Finnmark i løpet av morgendagen, og det setter opp ganske mye vind også fra Vesterålen og nordover til kysten av Finnmark. Det kan bli stiv kuling fra sør-vest og vest, og kanskje sterk kuling også der vinden tar aller mest. Det kan være at det er noen gløtt av sol også i de indre strøkene i morgen, men mer sol får vi sør i Nordland. Her blir det ganske bra med sol faktisk, og det kan også gløtte til kanskje litt sol av og til i de indre strøkene nord i Nordland også. I Trøndelag og i Møre og Romsdal så har de på kysten og litt i yttre strøk vært plaget av en del tåkeskyer i dag, og de er der fortsatt, og det er pålandsdrag, så de kan nok antageligvis drive inn på også i natt og deler av morgendagen. Men når vi kommer litt lenger inn i landet, så har de løst opp, og de vil kanskje løse opp i hvert fall nær kysten enkelt av de også. Så der det ikke er tåkeskyer, så blir det oppholdsvær, og det kan bli en del sol antageligvis da. Vestlandet sør for Stad også kan få disse tåkeskyene, særlig først på dagen langs med kysten. På kysten der så blåser det fra nord, øker vel til en frisk bris utsatte steder. Så kommer det også kanskje trekkende litt mer sånne høye, slørete, tynne skyer innover Vestlandet. Det kan skje også i Møre og Romsdal, kanskje Trøndelag også utover dagen i morgen, men de er tynne, så sola går i stor grad gjennom dem. Mens på Jagder da, på Østlandet, oppholdsvær, periode med sol, men kanskje litt mer av innslag av litt sånn tynt, slørete skydekk også her i morgen. Det kan være at det tar snerten av den aller høyeste varmen, men det får vi se litt på. Nå er jo hele systemet varmet opp såpass mye at det får liksom en litt flying start på morgenkvisten sannsynligvis, så jeg tror vi kommer godt opp på 30-tallet de varmeste stedene også i morgen, og det kan nok bli en 33, kanskje opp mot 35 de som får absolutt aller varmest. Til slutt så må vi jo minne om at det er tørt da på deler av Sørlandet og Østlandet, så det er ute et farevarsel på gult nivå for lokal skogbrandfare, og det begynner vel også å bli ganske tørt, tror jeg, en del i de indre strøkene også nord på Vestlandet, men der er det foreløpig ikke noe farevarsel ute.
0: Det er godt å ta med seg inn de her varme dagene. En god advarsel, Jon Smith. Takk for den oppdateringen på været.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Lise Netter med Prøva igjen, og før det hørte vi Jennifer Page med Crush. Jeg har jo hatt som tema I dag på ønskelåta, altså en badelåt, for hva det bedre å gjøre om sommeren enn å legge legge kroppen sin I bløtt? Og da har jeg blant annet fått en... fått et forslag her fra Martin, og det hodet over vannet, bading fra brygga og varme seg på Svaberget etterpå. Dette sommer det.

Hode over vannet av Prebil Høm og Morten Abel er det vel som står der. 2012, det var året da TV-serien Game of Thrones virkelig slo an, da Carly Rae Jepsen sang om at du kanskje kunne ringe henne, og da folk var overbevist om at verden skulle ende. Men en ting skapte enda større bølger i popkulturen enn noe annet det året, og det var musikkvideoen til låta Gangnam Style av den sørkoreanske artisten Psy.

0: Ja, i dag den 15. juli fyller videoen og låta 14 år. Hurra! Alt fra skoleklasser, kjendiser til høytstående politikere gikk fullstendig bananas med den her dansen man ser i musikkvideoen. Det bare å høre et utdrag fra nyheteren i 2012, der søsknene Alex og Frida ble spurt av NRK om hva de synes om bevegelsene i Gangnam Style.
1: Så gjør de litt sånn rare vrikk på rumpa ting og sånt.
2: Ja, de gjør litt sånn rart.
3: Alex og Frida er bare to av ekstremt mange som har vært innom videoen på YouTube. Den har nemlig blitt sett nesten 350 millioner ganger.
1: Det er liksom veldig bra sang, og jeg liker dansen, og så har du veldig kule klær og kostymer og sånt.
2: Jeg vet ikke, jeg synes den er bra, og så er den ganske fengende egentlig.
3: Men man skjønner jo egentlig ikke noe av det han sier.
1: Nei, men det er koreansk, men noe av det er litt engelsk.
0: Ja, som du hørte var Gangnam Style sett nesten 350 millioner ganger den gang i 2012, og i dag har dette antallet selvsagt økt. Videoen har hele 6 milliarder visninger på YouTube. Vi skal høre låta Gangnam Style av Psy. Etter det er det nyheter, og så er jeg tilbake igjen med mer kveldsåpent.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn-restaurant. Det full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det noen inne i den brennende bygningen. Brannvesenet har satt sikkerhetszonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Iran har lagt disse planene for mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengig av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Yemen til å blokkere Babel Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
1: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
3: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få disse absolute toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
4: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
3: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. NRK
5: P1. Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja da, jeg holder fortsatt koken her på NRK P1, bokstavlig talt. Gradestokken den har økt til 27 grader og en halv, og livet det smiler. Åh, jeg blir skuffet hvis ikke du som sitter i en bil, eller går på gata, eller sitter hjemme hos deg selv, syng for full hals på den her. Her også Aleksandersen. Og sambandet med leva livet. Og det det vi gjør. Vi lever livet fullt ut og har det gøy.

Ja, Åge sier det så fint selv. Leva livet. Ja, det var Åge Aleksandersen og Sambandet som hadde denne låta selvsagt. Og så sa jeg jo det. Håpet det var mange som sang med rundt omkring i det ganske land. Jeg holder fortsatt koken her i, fra Steinkjær i dag, hvor man på sommerferie, for sånt gjør man jo om sommeren. Mitt navn Mathilde Mørk, og jeg har fortsatt en time her i radioen sammen med deg som hører på. Med en liten oppdatering her fra sportens verden. Selv om vi ute av fotball-VM med våre herrer, så det jo fortsatt flere kamper som går. Akkurat nå har Argentina og England ja, om 8 sekunder spilt i 8 minutter, og der ser det jo ganske jevnt ut foreløpig. Hvis du vil følge med på denne kampen og høre på P1 samtidig, så kan du gjøre det ved å gå inn i NRK, inn på NRK.no. Hvis du vil høre kampen, ja, da kan du høre den i radiokanalen til NRK, altså NRK Sport. Der kan du høre hva som skjer på banen, og de er så flinke til å beskrive i den der, så det blir nesten som å se det, hvis du bare lukker igjen øynene og følger med. Ok, jeg har, hvis du blir her, så skal det være litt VM her også, for vi skal tilbake til 1990, og Italia sitt VM, og den låta som der, og så skal vi også snakke litt om Abba Bjørn, så det mye fint her. Har du en låt som du assosierer med bading, så kan du sende inn til meg i appen NRK Radio, altså en ønskelåt som du gjerne kan høre på når du bader, og så kan det være at akkurat din ønskelåt blir spilt her om ikke så veldig lenge. Nå skal vi til Marvin Gaye og låta Sexual Healing. Ja, den er kul den her, så det er bare å kose.

Og det var Marvin Gaye med Sexual Healing, og han starter jo sangen med å si I'm hot just like an oven. Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen i dag, i hvert fall alle som bor i Trøndelag og nedover, for her det altså varmt, men varmt og deilig, og altså, varmen kommer nordover også, det har jeg alltid trua på, som en nordlending må ha håpet om at det faktisk, den kommer den sola, og den kommer den varmen. Bare må vente litt til. Ja, jeg bedt om badelåta. Hvis du ikke helt skjønner hva en badelåt er, så er jo det flere forslag i appen akkurat nå. Jeg har blant annet Itzy Teeny Beanie Yellow Dock Bikini, klarte ikke å si det. Eller Rolfa med toppløs, det noen forslag de ligger der. Jeg velger den ganske snart.

Ting jeg lurer på av Kato, og før det hørte vi en tangling av Rebecca Bangfield. Ok, jeg lover en ønskelåt, og ønskelåt skal det bli. Jeg tenker jeg tar i hvert fall ja, to til med den her i løpet av sendingen, så det bare å fortsette å sende inn din badelåt. Jeg synes det var for artig forslag fra Karin for å ikke ta med. Dette er Itsy Bitsy Teeny Weeny Yaka Yellow Polka Dot Bikini. Jeg hadde øvet, men fikk det likevel ikke til. Det et lang, lang titel, så det bare å øve selv. Og Karin skriver, dette er vel badeliv?

0: Nå fikk jeg i hvert fall nok øving. La oss prøve her. Itsy, bitsy, teeny, weeny, yellow. Yellow polka dot bikini av Brian Hyland. Ok, vi har en VM som ligger foran oss, skulle jeg si. Den snart ferdig, faktisk, for akkurat nå så spilles det jo en semifinale mellom England og Argentina. Der ligger i hvert fall stillingen foreløpig 0-0, og det ser ut som lagene har ballene cirka like mye. Men nå skal vi se litt tilbake igjen og være litt nostalgiske. Det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap i fotball. Det mener i hvert fall noen. Fullt så nostalgisk blir kanskje ikke alle de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre nesten glemt, mens enkelte klarer kanskje likevel å ta seg rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelser av at hele verden følger med samtidig på det som skjer på skjermen. William, Freya og Sande, altså min kollega, har dykket ned i arkivet, og denne gangen så har han altså funnet gull fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap i fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen i historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange er det nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag er det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst i VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM i Italia.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One het den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM-et også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator.

0: i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-titel.
1: Ja! Det for Deutschland 1-0 for Andreas Brehme!
0: Et snutt år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-guld, og det noe poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren I 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme italienske sommernetter.

Det var Rabo med Talk to Me. Og jeg har jo lovet noen ønskelåter. Nå har jeg satt opp vinduene her på full gløtt fordi, eller full, hva det heter, full åpning. For her jeg står så altså temperaturen bikka 27,5 grad. Det ikke ute temperaturen, så nå skal det bli deilig og kjølig her jeg står. Men det man vil gjøre når det varmt, det er jo å bad. Så jeg har rett og slett spurt etter gode badelåter i dag. Og når man får tre stykker som sender inn det samme, så må man jo bare gå for det. Både Tøffen, Arne og Hanne ønsker seg en solskinnsdag av Postgirobygget. Arne skriver, hyggelig hør på deg på Steinkjær. Vi sitter på Åsøya i Trondheimsleia og gjort klar hytta for inntog av svigermor, barn og barnebarn. Hanne skriver, du sa badesang, tenkte jeg med en gang på en solskinnsdag av Postgirobygget. Den sangen sol, sommer og bading. Ha en fin kveld, og jeg ønsker også alle som hører på, alle som sender inn sine badeønsker, en veldig fin kveld. Og så skal vi selvfølgelig høre Postgirobygges badesang, en solskinnsdag.

Ja, der var ringeklokka på slutten. Den må absolutt med. Jeg har åpnet vinduene på full gløtt, så hvis det du hører litt ja, fuglelyder og litt bilstøy, så er det bare bylyden som er på i bakgrunnen her. Men det er ikke det det skal handle om, det skal nemlig handle om Abba Bjørn, for du trodde kanskje at Abba Bjørn hadde nok å gjøre med Dancing Queen, men der tar du altså feil. For nå har selskapet hans kjøpt opp denne gjengen.

Ja da, for nå satser Bjørn Ulveus på noe langt tyngre. Selskapet hans Pop House Entertainment har nemlig kjøpt en andel av rettighetene til Iron Maiden. Planen å gi det britiske heavy metal bandet nytt liv gjennom blant annet en konsertfilm, digitale opplevelser og et helt univers rundt bandets ikoniske maskott Eddie. Pop House har gjort lignende grep med artister som Kiss, Avicii og Tina Turner tidligere, og tanken å la musikken leve videre på nye måter, også for nye generasjoner. Og apropos Bjørn Ulveus, det stopper ikke her. For hjembyen hans Vestervik i Småland for neste år ganske spektakulær tilskudd. Et flytende museum. Ja, det hørtes ganske spesielt ut. Altså, bygget altså det her museumsbygget lagt på pongtong ute på vannet, altså sånne store flyteelementer. Museet skal fortelle historien om hvordan et land med ca. 10 millioner innbyggere kan bli en av verdens største musikkeksportører. Det blir både faste og skiftende utstillinger med alt fra svenske dansband til K-pop og gjenstander fra noen av Sveriges største musikknavn. Jeg vil tro at de kommer til å sette av et lite hjørne eller to til Abbas historie også. Det jo en stor del av den svenske musikkhistorien. Og når vi først inne på penger og investeringer. Ja, her altså Abba med Money, Money, Money.

Ja, det var ABBA med Money, Money, Money. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz, han trener i skinnbukse, og rett etter Zimmermann, mer i prilakken, så skal du få vite hvorfor han gjør det.

Zimmermann og låta Riper I Lakken. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz har endelig forklart hvorfor han trener I skinnbukse. Og svaret det ganske så praktisk, for han sier at siden han opptrer I skinnbukse på scenen, så må han jo også trene I dem, sånn at han kan være klar for I treningsøkt når som helst. Ja, det en livsstil de færreste av oss kjenner oss igjen I, vil jeg tro. Men Lenny derimot kan gå rett fra benkpress til ekstra nummer uten å skifte. Han 62 år, bruker størrelse 28 I bukse, og sier kroppen hans 100% naturlig. Og et ideal Spider-Man møter Bruce Lee, kan jo enn det skulle bety. Og apropos trening, her Mr. Leatherpants himself med Always on the Run.

Always on the run av Lenny Kravitz. Ok, jeg har en siste ønskelåt her, og den en personlig favoritt. Det var Inga som ønsket seg Kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen, og akkurat denne låta, den har et veldig godt, eller har gode minner til, for den brukte mamma å synge til meg av og til før jeg skulle sove. Så her Kjærlighetsvisa av den o-store Halvdan Sivertsen.

Det var Halvdan Sivertsen si kjærlighetsvise. Han får litt applaus på slutten der også, det skulle bare mangel. En sang som jeg ble syngt for lite grann, da jeg var lita jente og skulle søve. Og jeg som skal søve nu, det den nydelige sola vår, for nu har altså sola gått så langt ned at nu lyste sånt oransje lys over byggene her på Steinkjer, over brua som går, der toget kjører forbi innimellom, rød bru, der også fuglene har satt seg til rette for kvelden, og nu skal det bli deilig å sykle hjem i solnedgangen her. Etter meg i kveld så det programleder Oskar Fjørtoff, og han får besøk av Trygve Skau i kveld. I tillegg så blir det rørende VM-oppsummering og god musikk. Det hørtes nu veldig hyggelig ut. Jeg får takk for meg, og så får dere bli med videre da til Oskar Fjørtoft. Her Hun fri av Raga Rockers, og etter det, ja da det nyheter her på kanalen. Takk for meg!

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. En mann i 80-årene har omkommet i en drukningsulykke i Valdres. Politiet opplyser at mannen hadde vært alene på svømmetur, og pårørende er varslet. Mannen ble funnet i vannet av personer på stedet som startet livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det er ikke spredningsfare. Brannvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. Ådne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
1: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne, så de har kontroll.
2: Så det er helt borte?
1: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der, utenom kanskje en støttevegg eller noe.
0: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
3: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause er stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Vi startar denne kvelden her på NRK P1 med musikk fra Michael Jackson. Det var Billie Jean. God kveld. Hallo, du som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 også i kveld. Jeg heter Oskar og skal tilbringe denne kvelden her i lag med deg. Og gleder meg stort til det vi har i vente. For i dag så skal vi både ha gjest her i studio, ja da, vi skal ha en sommergjest også i dag, i tillegg til at jeg skal prøve å få deg til å bli rørt litt senere i sendinga. Det er rett og slett mye å glede seg til, altså. Og så skal jo vi selvfølgelig høre god musikk på kanalen. Jeg kan jo si at den neste timen skal vi ha besøk, altså lydbesøk da, og få musikk både av Tobias Sten, Marit Larsen, Depresno, Sam Smith, Ed Sheeran. Ja, det er mye, mye godt i vente. Og vi skal starte med en eneste gang. Vi skal ha besøk her i dag av en artist. Han er musiker, låtskriver, også poet, diktmann. Han heter Trygve Skaug, og jeg gleder meg til å få han inn i radioen her. Han er jo en perfekt gjest på en onsdagskveld, tenker jeg, med den roen og tryggheten jeg føler han her. Jeg gleder meg veldig til å møte Trygve, og gleder meg til å få han som gjest her på NRK P1. Etter vi hørte Fugees med Killing Me Softly.

0: Camilla North her på NRK P1, som du hørte du her. Jeg har nå fått storfint besøk, vil jeg si, inn I studio. Trygve, skal jeg velkommen hit.
1: Takk, og storfint kan du være selv. Du jo et selskap for meg på kveldene, vet du.
0: Ja, men det hyggelig. Du hører på, altså.
1: Ja da. Stas. Jeg hører på når jeg... Det treffer ofte bra når jeg ferdig med en jobb, kanskje, og skal kjøre et eller annet sted for å sove, eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Eller på hytta. Så du godt følge.
0: Ja, men det setter jeg pris på, og veldig hyggelig at du vil være. Kanskje du vil starte, liksom, hvordan sommeren din? Vi jo midt I juli nå, da. Hvordan ser du det?
1: Jeg har det litt sånn... Jeg har akkurat begynt å jobbe igjen, så det har jeg sånn godt å glede meg til, egentlig. For det jo litt sommer for meg, det også, å kunne spille de sommerkonsertene, og folk tar på seg en, eller noe fint, og går ut og hører på konsert, Og så det utrolig mange glade arrangører nå, for været jo så bra, billettsalgene har vært bra også. Og så kom jeg rett ifra litt ferie med ungene og sånn, på en hytte som jeg har nede I Värmland også. Så jeg liksom litt solbrent, kjenner jeg. Men det deilig også. Nå var det nesten litt deilig å sette seg I bilen, selv om det landets, eller I hvert fall området vårt sin varmeste dag, tror jeg.
0: Ja, det det virkelig.
1: Så jeg har jo aircondition og kaffe, kaffekoppen min, kaffeabonnementet mitt.
0: Ja, sant.
1: Så nå, og så fikk jeg henge her da.
0: Ja.
1: Det jo ikke noe bedre enn det.
0: Nei, fantastisk. Ja. Jeg har jo sånn kaffeabonnement selv, men jeg har ikke bil, så jeg bruker det aldri. Hvor ofte det påfyller den koppen din?
1: Det jo, jeg tar jo, det ofte det at det blir en pause. Jeg kjører jo ikke elbil, så jeg får en liten pause hver gang jeg går tom på tanken, liksom.
0: Ja.
1: Og denne her en gave, en spesiallaget kopp som jeg fikk av en god venn som har da en vi kan si det, Circle K-koppen, liksom, bare med inngravert noe fint, og han vet jo at jeg kjører så mye bil, så det var det jeg fikk til bursdaggaven min I år. Og da tenker jeg litt på han, og så fyller jeg meg kaffe, og så det alltid... Det alltid litt sånn god stemning rundt kaffemaskinen, synes jeg, på sånn.
0: Ja, ja for det litt sånn litt prating og sånn rundt den også, typ, sånn som på jobb?
1: Ja, jeg faller lett I grøfta med, det litt av fotballsommer. Ja. Jeg har gått med pause, ikke? Det som jeg slenger ofte på en sånn, og da det I gang, altså.
0: Ja. Apropos fotball, sommer, hvordan ser det til mesterskapet, og Norge VM vår for din del?
1: Jeg venter fortsatt på stemmen min, føler jeg, fra lørdag, for det var den I en et eller annet sted nede I Vestfold, der jeg var på bryllup på lørdag, når vi spilte mot England, og så det jo et brudpar som vi nydelige mennesker som vi glad I, og så har jo hun planlagt dette bryllupet lenge, ikke sant? Så var jo, traff jo liksom så leit på dagen på en måte, sånn sett, at det ikke var kamp på fredag eller søndag I stedet. Men hun løser det på en måte som at, for dette et musikerbryllup, absolutt. Vi var sikkert 25 musikanter der.
0: Ja, det
1: såpass. Og det tromboner, og det saksofoner, og trommer. Så jeg tror det var fire gode trommiser I rommet, liksom.
0: Ja.
1: Og mange som kan synge, og så ble det litt sånn dugnad. For det var I ene enda rommet, så det da satt opp bandutstyr. Alt mulig trenger av instrumenter. Dansegulvet foran der, og på andre siden så det stor fotball storskjerm.
0: Ja, så man fikk plass til alt, altså.
1: Ja da, så lenge vi lovte å danse, så skulle vi få se på fotball.
0: Ja.
1: Så det var live musikk til dans I 6 timer, tror jeg, I det bryllupet.
0: Ja, sant.
1: Og kanskje størst, et av de beste av flere gode VM-minner å få stå og synge «Tenke selv», og mens England skårer sitt andre mål, så var sånn «Tenke steg!» Så dro alle liksom bare skrek ut.
0: Ja.
1: Men vi glemte, og det var fint også, når det var liksom nedtur, så var det hyggelig å være på livets fest, på en måte. For det var «Ok, dette kjipt, men vi har det hverandre, vi koser oss, vi kom langt». Det var liksom fort en sånn, det var en liten dipp, men så var vi egentlig bare glad.
0: Ja.
1: Og vi nattbadet klokka 5, liksom.
0: Også på, det nesten, med bruden, nesten morgenbade.
1: Og brudgommen I finstasen. Så de hoppet bare rett I sjøen.
0: Oi.
1: Ja, det sånn jeg går til å huske resten av livet, tror jeg.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. Ja, det fantastisk. Tenkesjæl, altså. Så det var det som soundtracket til at Norge ryker ut.
1: Tenkesjæl og, og Martin og Ninni. Skål for de.
0: Skål for deg, og så setter vi på Tenkesjæl fra Trond-Viggo.

0: Sist gang Trygve Skaug hørte denne låta, så sung han den selv, altså i et bryllup for to folk som gifta seg samtidig som England skårte mot Norge.
1: Ja, sterke, sterke minner. ja. Men det som fint med sånne, det har jeg tenkt mye på i sommer egentlig, det med å ta bilder. Jeg tar bilder. Jeg har begynt å ta sånne polaroid-bilder. Så glemte jeg å ta med kamera inn her. Jeg skulle hatt dette der, egentlig.
0: Ja.
1: Men så tar jeg liksom ett hver gang jeg på jobb.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har jo et liv som... Jeg har jo veldig forskjellige steder, veldig forskjellige mennesker, men jobben jo også... Det en del likheter.
0: Mm.
1: For jeg rigger opp gitaren min, synger disse sangene, og så jeg videre. Så for å huske litt bedre hvordan det så ut på Ringholmen, eller hvor det må være, så tar jeg det bildet. Og så... har jeg lagt merke til at de fleste bildene jeg har, også på telefonen min og alt mulig, hvis jeg har, ja, nå har vi har også opplevd litt sånn ting i sommer som var litt svårt, da vi har en bestemor, en mormor, som det ble sikkert for varmt nå på slutten, 94 år, og seilte videre. Og det var en fin slutt på livet hun har alltid hatt på, jeg tror det kanskje bare tre siste dagene av livet sitt, hun gikk alt på leppestift, liksom, og så,
0: ja,
1: og så fikk hun dra, da. Men når du ser tilbake på ett år, så ser man en del av de humpene som har vært. Så ser du tilbake tre år, så ser du kanskje litt færre humper. Og så når du går sånn fem år tilbake til vi sitter og scroller på telefonen, hva var det som skjedde i 2021, 2020? Da har jeg stort sett bare tatt bilder av de hyggelige tingene jeg har gjort. Så da har jeg liksom, jeg visket ut litt det der humpen som jeg ser klart nå.
0: Ja.
1: Og det altså ta de gode sommerbildene, det har jeg blitt litt opptatt av i sommer.
0: Ja.
1: De der snapshots, men litt flinkere på å ta bilder.
0: Ja.
1: I sommer. Hvordan det for deg? Du en analog mann?
0: Jeg en mobilmann, vil jeg si, ja. Men jeg tar veldig mye bilder av samme grunn som du sier her, for å huske ting, og for å, men også bare være sånn, her var det godt å ete, vi må ta et bilde her inne.
1: Ja, sånn,
0: det er en måte å huske restauranter på, og flere ting, men jeg har et digitalt tips til det også.
1: Ja.
0: En app som heter Be Real. Det jo et sosialt medium der du kan bli venn med andre og sånn.
1: Ja.
0: Det, og jeg er jo for så vidt venn med andre der, men jeg ser aldri hva de legger ut. Men hver dag så får jeg et sånn, nå det tid for å be real, og så skal du ta et bilde der du befinner deg.
1: Akkurat da, ja.
0: Så lenge man klarer å legge vekk det presset for at, oi, nå må det se bra ut, for det kjente jeg på litt i starten.
1: Ja, for nå må du bare få tatt det bildet, liksom, sånn type stemning.
0: Ja, mens nå er det sånn, jeg tar opp den appen av og til, og så tar jeg bildet, sånn, jeg har på en måte et bilde hver dag, og det har kanskje over 2-3 år,
1: Som gjør
0: at jeg kan gå inn på 15. juli 2024, og se at jeg da lagde Petre Sommer,
1: Ja. Som du kanskje hadde glemt på morgenen, liksom.
0: Ja, kanskje.
1: At du drømmer. Ja, for det liksom gul at den, vi får jo hjelp til å lagre livet vårt på en helt annen måte nå.
0: Mm.
1: Ja. Det der med også, jeg har blitt litt flinkere, så jeg har en kamerat som god til å printe ut fysisk.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg har bursdag, eller det er samme fyren med kaffekoppen, som har hver gang jeg har bursdag eller julen, sånt, så har han printet ut en 5 bilder av oss, kanskje, sånn, fysisk.
0: Det er veldig hyggelig.
1: Ja.

0: eller en eller annen dør du ikke Absolutt. Trenger å være så forsiktig med.
1: Absolutt, og jeg fikk også en sånn til gifta meg I fjor, og da fikk vi I gave en bok, og der prøver vi nå å lime inn bildet, for der det laget side som sånn en god middag, hyggelig besøk,
0: ja.
1: Og så det sånn, så kan vi, og så har vi sånn polaroid, sånn vi kan skrive ut der og da, på, via telefon.
0: Ja.
1: Så det også genialt. Det det kjekt lurt. Å ha bilder og se tilbake på også.
0: Ja, det blir litt det samme da, at du bare tar det, vær litt flink til å bare printe det uten at alle fornøyde med seg selv på bildet.
1: Ja, og det jo en grunn til at det koselig å komme hjem til mormor, eller hvem det skal være, og sette seg ned og se I gamle fotoalbum.
0: Mm.
1: Det jo noe eget kontra å sette seg rundt en mobiltelefon og scrolle.
0: Ja, ja, absolutt. Se på dette. Mm. Da, ja, da ser vi bare gjennom gangen også. Men så, hvis vi ser på noen bilder, så sitter vi jo rundt og ser
1: ja.
0: Alle sammen. Det sant?
1: Ja. Jeg synes det god oppfordring. Ta flere bilder og gjør det analogt.
0: Absolutt.

0: Marit Larsen ga oss låta Traveling Alone her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som er så heldig å ha besøk av Trygve Skaug. Og Trygve, nå er det det sommer, vi har pratet om det å ta bilder for å huske ting. Du nevnte jo også at du er jo mye på konserter, du kjører rundt, du spiller nå også i sommer. Når du får kjøre rundt og oppleve landet på denne måten, hva synes du det aller fineste med å ha den jobben?
1: Det å se mange folk i feriemodus, eller det ikke alle som har ferie, eller kanskje, men folk tar og slapper av litt, og så noe gis på t-skjorta, og så noe, eller også ser du mange som har pyntet seg, gått litt ut og koser seg, kanskje dette en kveld. Vi får jo være med på lage noen sommerminner også, ikke sant?
0: Ja.
1: Med sånn, ikke bare for at jeg har spilt konserten for dem, men denne dagen har de planlagt de skal dit og gå på konsert der, og de skal spise noe først, kanskje ut på kvelden etterpå. Mm. Det var en ganske fin kveld for ganske mange i rommet, og de kanskje kommer en gjeng, kanskje et par, kanskje det noen venner.
0: Mm.
1: Det synes jeg noe av det fineste med å få være med, sånn som de bildene vi snakket om da, som vi har tatt selv, og som er vår sommer, eller mitt flash av brudepar som i fritt fall ut i saltvannet der jeg ligger og dupper fra før, da får jeg også være med på noen sånne, kanskje noen sitter da og blar i noen bilder en eller annen gang om fem år og tenkte, den kvelden der,
0: ja.
1: Den var fin. Da var vi på konsert med han Trygve, og så spiste vi, det var da du prøvde den hvitvinen der for første gang, liksom, og den drikker vi jo, det blitt favorittvinen vår, sånn,
0: ja.
1: Sånne ting.
0: Er det nydelig da?
1: Ja. Det er stas.
0: Ja, det skjønner jeg. Og det er jo fint å både lage sanne minne og være en del av sanne minne selv, da.
1: Ja, du er jo det jo selv, egentlig. Sitter og lager stemning til folk.
0: Ja, for så vidt, da. Det har jeg ikke tenkt på det på den måten før, men absolutt, blir jo en del av sommeren. Og de som hører på er jo en del av min sommer.
1: Ja.
0: Det er jo viktig for meg også.
1: Ja, de skriver sikkert det da nå.
0: Ja, at noen lytter er jo alltid kjekt.
1: Ja, men det er mange som gjør det, skjønner
0: du. Ja, men det er hyggelig. Men når du nevner jo det også, det med å dine avslappinger i sommeren, når du skal slappe av deg sånn totalt når det er sommer, hva gjør du da?
1: Da er det vel fravær av mobiltelefon, egentlig.
0: Ja.
1: At jeg legger den inne, for eksempel hvis vi stikker på brygga, eller og det er det fine med også, for jeg spiller ofte av musikk, tar en sånn sommerliste eller finner en annen passende for kvelden, dette bestemningen er kveld, så legger jeg den mobilen sammen med lydavspilleren, og da glemmer jeg å se på den.
0: Ja.
1: Da har jeg den i lomma, så ser jeg på den her til, ja, men fordi den har litt program, så er det lett å drive og sjekke ting. Jeg skal bare.
0: Selvfølgelig. Det er lett å være tilgjengelig i 2026.
1: Absolutt. Men, i går så, jeg hadde et sånt sterkt bilde inne i meg i går. Jeg hadde to barn bak i en sånn der, det er ikke sup, men sånn, du drar etter båten.
0: Ja, sånn romperister, skulle du si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bak der, jeg snudde meg, for jeg styrte den der, og så kjørte jeg inn mot der brygge hvor mora mi og hennes beste venninne, Anne-Margrethe, sitter og tørker, for jeg så jo at de akkurat var ute i vann.
0: Ja, sant.
1: Så bare, nå er jeg midt mellom to sånne gyllene duoer, som jeg er så glad i.
0: Mm.
1: Her sitter jeg. Og steiker i båt, og nå må du følge med, nå må du være takknemlig, liksom.
0: Ja, ja. Være til stede i øyeblikket, liksom.
1: Ja, så ble jeg sånn rørt når jeg gikk i landet og bare sa, folkens, dere var med på mitt, en av mine beste sommerminner.
0: Ja, ah, det er nydelig, jeg ble nesten rørt selv. Det er jo veldig beskrivende, den der med å, ja, og bare ha folk rundt seg, da. Og ja. Du hadde deg både foran og bak, ja. Og kjørte mot deg, og der kom etter, og er det nydelig.
1: Ja, det var sånn. Men jeg fikk ikke tatt det bildet før telefonen lå på hytta, men jeg har det gjerne.
0: Ja, det er desto viktigere.
1: Ja.
0: Jeg synes jo du er veldig god på å forklare ting, Trygve, og du er god med ord, og både i sungtekster og i annen type poesi. Og så har jeg tenkt at siden du er her nå i kvelden på NRK1, så har jeg lyst til å gi deg litt av utfordring.
1: Ja, ja.
0: Ja, fordi vi skal sette på to låter, og det jeg lurer på er om hvor hva skriver du på i løpet av to låter, og at du kan lage et slags lite sånn, kall det dikta eller poesi, du kan velge selv hva det skal være, til P1 sine lyttere.
1: Ok.
0: Tar du utfordringer?
1: Absolutt.
0: Ok.

0: Joe Le Taxi her på NRK P1, der jeg har gitt Trygve Skau en utfordring. Trygve, du har altså laget i løpet av Tobias Sten og Vanessa Paradis I låt, så du laget en slags tekst da, til oss.
1: Ja, jeg prøvde. Så får du se om du synes det var ordentlig.
0: Jeg tippet, jeg synes det ordentlig uansett det. Da gir vi deg bare ordet vi, Trygve. Vær så god.
1: Ja da, sola har snudd, sankthansbålet har faktisk slokna, nesa nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned, og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer, men nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk I gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr I grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, inn I evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
0: Det jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her jo, det her godt levert.
1: Takk.
0: Ja, det må jeg si.
1: Takk for sjansen. Det godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå I stund.
0: Ja, men det her, ja sant. Nei, det her jo en nydelig avslutning på gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du hadde lyst å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da til lytterne våre.
1: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sykt om at du endelig skal få ferie snart.
0: Ja, det nærmer seg, det nærmer seg.
1: Da må du nyte.
0: Ja, da skal jeg nyte, og så skal jeg ta analoge bilder.
1: Absolutt.
0: Ja, tusen takk for besøket. God sommer.

0: Indie fra Hilde Selviksvåg her på NRK P1. Vi får straks nyhetene nå klokka 11, men før den tid får du låta Bit av meg.
1: Sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på vei til stedet, og det er kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det er ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det er utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på vei mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kom igjen, mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

musikk hele veien fra Briskeby her på NRK P1 Propaganda. Hallo, Oskar Reitøy, jeg klar også den neste timen. Klokka den blitt litt over 11, den 15. juli da. Vi midt i sommeren, midt i juli. Og jeg håper du som hører på har nytt din dagen, og at du har fått i deg nok med drikke hvis du i en av de plassene i landet der det varmt. Og at du for så vidt har fått i deg nok drikke hvis du en av de plassene der det litt kald der også. Uansett så tenker vi heldig på samme temperatur her i radioen i kveld. Og ønsker alle velkommen inn i sommerkveldsvarmen. Jeg har tatt med meg et klipp til deg som hører på i dag. Jeg gleder meg veldig til å presentere det, fordi som hvis du har hørt meg på NRK P1 før, så har du fått med deg at jeg ganske interessert i fotball og har fulgt med det norske herrelandslaget i den siste tida. Det begynner jo å nærme seg at vi kan legge fra oss dine VM-hypen, men jeg har med ett klipp til deg som hører på, som jeg vil vise. Jeg har lyst til å ha en siste liksom, mimring, en siste VM-svingom for det norske herrelandslaget. Så jeg har trua på at du som hører på blir rørt av dette klippet. Så hva klipp vi skal frem til, det skal du straks få vite. Men først skal vi få høre Mustang Sally.

0: Ramón ga oss musikk her på kvelden på NRK P1. Jeg har et mål om at du som hører på skal felle en liten tåre nå. Fordi i går så kom det ut et klipp fra bandet Valentine, der de presenterer en slags hale på hele mesterskapet for Norges herrelandslag. Og denne filmen her har jeg sett, den varer cirka et minutt, og jeg har sett den altså, jeg har sikkert sett den 15, 16, 17 ganger det siste døgnet. Og jeg blir altså veldig rørt når jeg ser det. Det er en ung jente som heter Johanna på 11 år, som synger dette her, og som oppsummerer VM på denne måten. Nå tenker jeg vi setter på klippet, så får du lukke øynene, med mindre du kjører bil, da vil jeg at du skal ha deg oppe, og så ser du for deg alle disse her bilder av Norge i USA, folkehavet utenfor slottet, og så hører vi denne lille sungen her.
1: Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vant.

nydelige toner. Jeg får frysninger her I studio. Også oppsummert godt av dette, denne sommeren og den opplevelsen vi har fått tatt ved å se herrelandslaget spille I et mesterskap på første gang på veldig, veldig lenge. Så jeg liker særlig godt setninga. Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vant.

Hode over vann fra Preble og Morten Abel her på NRK P1, der vi beveger oss videre til musikk fra Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. No Diggity her på kvelden med meg, Oskar.

Hot Air Balloon fra Obland. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Håper sommerkvelden din er fin. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å sørge for at dine dagen blir avsluttet på en best mulig måte. Og så tenker jeg at vi allerede nå skal begynne å se litt fram imot morgendagen og fram imot 16. juli. Ja, for vi beveger oss veldig straks fra 15. til 16. juli. Jeg skal innom min faste spalte. Der er rett og slett finne ut litt sånn, hva er det vi kan prate om i morgen? Er det noe spesielt som skjer, sånn historisk? Er det noen som er bursdag som er kjekt å vite om? Hvem har navnedag? Og så videre, og så videre. Vi skal straks inn i spalten. Hva er det som skjer i morgen? Men før den tid så skal vi til Kygo, Store P og Lars Vaular. Hvem kan jeg ringe?

Kvelden med meg, Oskar, og vi ser fremover til morgendagen. Hva det som skjer da, nå når vi bikker 15. til 16. juli? Jeg har gått inn på det store vid internettet for å finne ut hva det som skjer i morgen. Jeg kan ta med, vi begynner på bursdagen vi. I morgen så har Morten Ram bursdag. Gratulerer med dagen, Morten Ram. En av de fremste komikerne vi har, vil mange mene, nærmer seg 50 år nå, Morten Ram. Var jo også på fotballtur til USA med podcasten Enkel Servering fra VG. Så han har nok levd i glade dager den siste tida. Og i morgen så har han altså bursdag. Gratulerer så mye på forskudd, Morten Ram. Og hvis du ser han på gata, så kan du rope, «Øy, Morten Ram! Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så kan vi ta med at den valisiske fotballspilleren har bursdag. Og når jeg sier den valisiske fotballspilleren, så mener jeg virkelig den valisiske. Gareth Bale har bursdag. Viser seg at han heter Gareth Frank Bale, som jo en fun fact for meg, som vet hvem Gareth Bale er. Kan også ta med at far til Alexander Sørloth, Gjøran Sørloth, har bursdag i morgen. Så hvis du ser han, så kan du gratulere han også med dagen, og la oss ta med en siste som døde i 1928, men ble født i 1872, Roald Amundsen, den norske polfareren og forskeren der altså. Han hadde også hatt bursdag i morgen. I tillegg til dette her, så kan jeg jo nevne det som jeg er veldig glad i å ta inn i denne spalten her, som det med navnedag, fordi det jo en ting man aldri husker på, man glemmer å gratulere folk med det. Men i morgen så gir jeg deg som hører på en mulighet til å huske på at Susanne, Sanna og Susan, Susan, Susan, eller Susan med en N-navnedag i morgen. Susanne og Sanna der altså, og Susan også. Så hvis du kjenner noen som heter det, send av gårde en melding da, eller ring på døra og si gratulerer med navnedagen.

0: Greedy fra Tate McRae her på NRK P1, og nå om dagen så jo det festival sommer rundt omkring I landet, det Vinje Rock til helga, og nå I går og I kveld så det også Badeklubbfestival I Balestrand, som jo da Kjartan Lauritsen sin festival, og det jo blitt mer og mer inn dette her med at artister lager sin egen festival. Karpe gjorde det samme når de lagde Karpe World for noen veker siden her allerede blitt. Og så altså Kjartan Lauritsen en annen av de som har laget en sånn type festival. Og jeg har tenkt litt sånn på det. Hvem det jeg ønsker at skal lage festival hvis en artist skal lage festival? Jeg hadde jo blitt veldig glad hvis Synnevo lagde en festival. Se for meg at hun lager en festival som heter Heime, der alle kommer hjem til Hoda. og så det masse hyggelig og god stemning, kanskje litt sånn bygdefest-følelse. Og så jo det flere sidebrok, må jeg si, som en sunnmøring at også hadde forstås. Jeg vet at jeg spiller på Balestrand Badeklubb også. Dine helger, eller disse dagene her. Jeg vet ikke om du som hører på har noen andre forslag på det, men når mine kollegaer Arian og Espen spurte Kjartan Lauritsen om det her var noe han anbefalte å gjøre, så fikk jeg ditt svaret.
1: Alle kan lage en festival.
2: Dere alle lager festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Nei, absolutt ikke. Ikke gjør det, var svaret fra Kjartan Lauritsen. Det tid å lage en festival. Men om du som hører på skal på festival eller ikke, så tenker jeg uansett at det passer bra å jasse opp stemningen litt og få på noe musikk fra Kjartan.

0: Og her jeg, det var Kjartan Lauritsen, bygdegutt på NRK P1. Kjartan Lauritsen som akkurat I kveld arrangerer sin egen festival, men som altså ikke anbefaler andre å gjøre det samme. Nei, det var ikke den jeg skulle trykke på. Den var også fin, men den hørte vi I sted. Her skal du få den du egentlig skulle ha.
1: Alle kan lage en festival.
2: Dere alle lager festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Sånn det når klokka nærmer seg midnatt og jeg sitter alene I studio. Da kan man altså trykke feil på noen knapper. Men jeg skal trykke rett på neste knapp. Det kan jeg nærmest garantere. Jeg skal trykke på Stein Torleif Bjella-knappen. Sundre Berge her på NRK P1.

Berget her på NRK P1, nest siste låt for deg til kvelden, for deg til natta, dine lisje lørdagskvelden som det jo nå har blitt. Håper du har hatt en fin kveld her I lag med meg på NRK P1 og en god dag ellers, og så det bare å bli igjen. Det nyheter nå når klokka blir midnatt, og etter det så det nattradion. Så vil jeg sende en ekstra takk til Trygve Skaug, takk for at du var gjest her hos meg I kveld. Det var Stas, og så skal vi runde av med musikk fra Sabrina. Boys heter den låta du får om 4 minutter før den tid. Simple Plan og Sean Paul, Summer Paradise, her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Argentina er klar for VM-finalen i fotball. De vant 2-1 over England i en svært spennende kamp i Atalanta. Kampen var jevn i første omgang, men i den andre tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter, med en scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det er utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så, på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på vei mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet tankskip i Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt i en brann i kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal komme til skade i den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
2: Vi satt i uterestauranten på Peppes Pizza, og bestilte oss mat. Og satt og ventet på maten, satt der en stund, så hørte vi sin puff på naborestauranten på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
0: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke er spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram

0: som forsvant.
1: Det var den mørkeblåte stemmen til artisten fra Hitra, Anders Jektvik Barresand. Sang han, og One of Us, det ble første låte. John Osborne sto for den, og det nattradioen som i gang her i NRK P1. Nils Åge Ronstad i studio.

om hjem. Dette var Valkyrien All-Stars som etterfulgte VM-fotball-låta. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt, hun, og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne på Sanna, for de har navnedag i dag.

myself from breaking a hollow.

I alle tider, sin Gilbert Dahl og Alicia Keys var innom før det. You don't know my name, sang hun. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Sara Nikolaisen har bursdag I dag, derfor fikk hun synge denne flotte låta, A Gypsy Song. Og den tok oss fram til vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var mye deilig popmusikk, Eurythmics, Gauss, og her var en av de store slagerne, There Must Be An Angel. Du fikk den her I natt radioen som skal la Ari Baigora av Rune, mens Nils Ågen Onstad takker for laget. Jo, en del

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet kampen til gjensto 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det er fortsatt varmt i Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
4: Oi, ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det er veldig mange som sitter og spiller nå.
5: Ja, det er jo sommerferie, så det er ikke så rart. Når det er så mye varmt som det er, så er det nok dager hvor man svetter bort ute i sola, og da er det liksom, tenker jeg det er greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
4: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
5: Jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene, Terje Tobias Tønne.

klokka 12. Skulle kanskje rødde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen.

Myslím si tu jedna to láta som Vicky Uno. For da blir det Nickelodeon til porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

Her NRK Nyheter klokka to. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms funnet i god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turegåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Hun har gått mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent for tredje gang på fire dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait er utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet er i gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain er luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke er lov.